Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radio.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

A e dini, ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që t'a besosh. Ja, ma mirë po t'i gjoj.

Shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet, ndoshta unë jo. Unë kam frikë vetëm nga rënja. Club FM, fluturo me radio.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

Dera. Jo. Alarmi i rrem. Ngrija zërin radios. Club FM, Kape Radio.

Po çfarë tërësi? Sa herë që thras në shtëpi hidraulik ose bojaxhi, të nesëmen i vdesin njerëzit e fisit një e nga një. Njërit i vdiqë i njëjti xhaxha për të tretën herë. We were born to die. Club FM, Lëre Gënjeshtrët, Kape Radio.

0: Club FM, Albania National Radio.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, ka për radion.

0: Për kohë kështu ka I shpejti?
1: Burn, për kohë kështu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë kështu ka I shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Por për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë kështu ka I shpejt?
1: Për kohë kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na diqni nga çdo cepi I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi, do bëjmë pamundurën të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku syçka ti mbajmë gjatë gjithë kohës hapur dhe mos të dorëzohemi deri në fund. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Bikale, shumë e thjeshtë për tyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio pra në faqen tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio do t'i gjeni edhe tek aplikacioni I Club FM-in. Qose se keni shkarkuar akoma, bëheni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha. Me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Ludina dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të Përku kështu, një të mërkurë të bukur dhe të qetë ju uroj. Përshëndetje Rudina dhe një të mërkurë të këndshme. Ndërkohë ne do të anisim me P. Didi dhe Faith Evans, I'll Be Missing You. Themi pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj, ose më parë, para se të temi pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjesi, Andi.
0: Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, gjetë, si je?
1: Mirë.
0: Si duker sot?
1: Shumë mirë.
0: Shumë mirë, si ke qenë këto ditë?
1: Mirë fare,
0: më bëhet qefi. Gledo, pyetja për sot ka të bëj me videoklipet muzikore. Si pas teje, cili është videoklipi muzikor më i bukur i të gjitha korave?
1: Mua, Andi, për mua, Andi, është Adele me këngën Hello.
0: Adele me këngën Hello?
1: Pa.
0: Okej. Okej. Mirë, dhe do të përshëndes edhe të uroj ditë mbarë edhe të do të dëgjohemi sërish. Kalofsh bukur, ciao, kënaqësi. Mirë, do atëherë një sekond që ta vendosim, ndërkohë për gjithë ata që sapo kanë hapur radion, kjo është pyetja. Pra, sipas jush, cili është videoklipi më i bukur muzikor i të gjitha korave. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Adele me Hello.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me muzikën. Dhe pyetja ka të bëj pikërisht me videoklipin. Sipas jush, cili është videoklipi muzikor më i bukur në botë? I të gjitha korave, po flasim. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Andi, mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, Gen, si je?
1: Mirë, mirë, ja, si përdi, të shkum po në ti?
0: Mirë, mirë, mirë, shumë, shumë mirë. Ja, duke shijuar këto ditët e para të sikur po hym drejt verës edhe mirë, bëhet më lezetshëm.
1: Tashimo, besoj se edhe sa jene, po isha nuk në ngrofë shumë shpet, se ka fedoj qikve po që vërë.
0: Tani, shumë shpet, o ka zgjatur fresliku këtë vit më, nuk duhet vitet e tjera kishe filluar plazhi prej kohësh, normalisht.
1: E drejt në fakt që në gjesën dagë e shumë fresk.
0: Është shumë fresk, e vërtet. E vërtet, e vërtet. Gendo, urime njerë për Interin, se s'kam uruar. Për fitoren e kampionatit që u bë zyrtarisht, si thonë.
1: Do të shpërblej me kupën. Do të kupën. E meriton të kesh edhe një tikët këtë mëse, po, e mërzit dhe ti.
0: Do shojmë, si do. Duket se është javës tjetër, e? Javë, si bje, në mes javë?
1: Për 15.
0: Me 13 apo 15?
1: Me 15 në duket.
0: Me 15? Ah, okej, okay, okej. Okay. E nëse kemi kohë deri atëherë, kemi kohë. Gendo, cili është sipas teje, cili është videoklipi më i bukur muzikor i të gjitha korave?
1: Tani janë videoklipe ka sa duhet bukur, unë nuk di me ashtu një. Por ti them te që un kam parë videoklipe më të bukur edhe në time live, kam parë koncertin e Michael Jackson 92-shin.
0: E Michael Jackson?
1: Në Rom. Po, në Rom. Në Rom. Në Rom.
0: Okej.
1: Okay. Në qershorë, dhe ditë tëmë këte që ti vim shkurt, në momenti që ajë do ditë në sken, që ishe mush po gjithë stadiumi, edhe poshtë, edhe larë, gjithë ndë, plot farë. Në momenti që do ditë ajë në sken, që dojë ajë muzika, si kanë këto, dhe me thonë, gjithë njësit prisin, na po delë, si po hynë, si po vjenë, si e shu, momenti që kytori nga lartë poshtë, u hullë këshu, nuk e di, e nëzore nga lartë poshtë dhe njeri ngrim këshu, nuk e majtë kokën nga e majtë, nga e djathë, nuk e di.
0: Po, që ka atë levizjen e vetë, atë karakteristikë.
1: Po. I hapi komët e durët këshu, e njeri këshu, ka njeri gati për 2 minuta ashtu njerë. E maj me si tani. Momenti që ka bëjë levizjen e kokës nga majtë as djathës, u qmenë më pare, më besosh këte vla, fidu njerë të ratë figët. Gocave të reja, ty kisha kaloshin i meshi këshu i nëzirë si këshu nga kate mija, direkt pas të du koncertit.
0: E kuptoj, pas e par, në kulmin, po thuaj se në kulmin e vet,
1: në litit ishtë. Ka qenë koncerti Dangerous, ka qenë, nuk ti që me të tonë, dhe për mua i ngellet një nga popistët më të mëjë më botë dhe nuk diskutohet dhe nuk
0: arrije. Pa tjetër që po, janë munduar ta, si më thënë, ta përlyen si emër, por gjithësi kam përshtypjen që nuk kanë arritur dot. Po, sa, pyetje, a e mban mend sa kushton të bileta në atë kohë? Sa kushton të bileta për të koncerti i ti, e mban mend?
1: Me thonë drejten e kishim të organizum me autobus, kemi nga Ancona. Për në Rom, për nuk e mbajmë mën, nuk e di, atë e ka qenë dhe lireta, bile jo e...
0: Po, me lireta, pikërisht, me lireta.
1: Nuk e mbajmë.
0: Ok, për kuriozitet, desha të dija sa ka qenë atë ko prandaj.
1: Ja, po të sëmum, për 90.000 lireta kena paguit.
0: 90.000 lireta.
1: Dhe
0: përfshije edhe rruga, besoj, edhe...
1: Po, edhe rruga.
0: E kuptoj.
1: Kimi dhe makë të ardhja.
0: Mirë, Gendo, të përshëndes edhe kënaqësi që folëm. Njërë, e pe ndeshjen mbrëmë, të pëlqeu ndeshja?
1: Ndeshja kujt?
0: E Atletikos me Arsenalin.
1: A, shumë e bukur, Nese, shkoj gjëra në qokë dhep, Arsenalin shumë lartë këtë vit. Edhe shumë njërës tonë që o Bayerni, o Paris e merë, po finale plak të jedi shumë ishë nuk ka të bëj fare.
0: Po, e vërtet.
1: Për gjo, Arsenali është i nivellit, Bires ka të regu që këtë vite ka mund Bayernin. Qofse e manë men, neshen e para ka rap Bayernin.
0: Te kjo faza e grupeve?
1: Po, Ne rëndim që të shkoj së onde, po nuk e dim që të shkoj së onde, po ditë them që do ketë gola që të tash dhe rëndë tjetër.
0: Po, ja me zi presim. Me zi presim të shohim edhe shohim si do shkoj. Mirë, gjeno të përshëndesit edhe kënaqësi, kënaqësi që folëm. Do të gjojmë.
1: Gjithashtu.
0: Ciao. Mirë, ndërkohë Alma na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, një ditë të mbar dhe sa përpyetjen është Whitney Houston me videoklipin e saj I Will Always Love You. Okej. Okay. Ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes, si je?
2: Mirë,
0: si duket sot?
2: Ja, sa o po nisemi për t'iku për punë.
0: Na, okej, okay. freskët?
2: Jo, në me më shkurta e me mëndi, nuk e freskët.
0: Që ta një me më shkurta, po në drejkë si do ja bësh. Do dalësh duke të shu, do e je që shfarë të gjithat. Edi, si pas teje, cili është videoklipi muzikor më i bukurit të gjitha korave?
2: Gjova pjede dhe më përqenë, shumë më ka përqyër. Pak i friksën në videoklipi Michael Jackson Thriller, po shumë videoklipi bukur, më përqenë shumë, një ditë se.
0: Thriller? Okay. Thriller,
2: shumë i bukur, po i friksëm. Se, ke para syshë që fyshë fillon të limë.
0: Pa tjetër, në vitet që ka dalë, për shëmullun, kam pas Smer Meat Loaf, me, si e ka pasur titullin tani, hajde ta gjej. Nuk e mbaj, një moment se do ta gjej direkt. Meat Loaf, në qofse mban mend me atë me vampir që i shkonte asaj gocës, si kishte ishte një gocë.
2: Prit
0: një sekond, ta gjej fiks fare. Meat Loaf. I do anything for love. Ai klip kur e kam parë për herë të parë, nuk e di sa net pa gjumë kam mbetur. Domethënë Leqë kur shikoja që ishte ai i moshuari, që ishte i vampiri që shkonte asaj yllit botës që ishte te videoklipi, domethënë, nuk di, domethënë vuaja dy gjëra. Një vuaja nga pjesa e frikës për këtë vampirin dhe e dyta ishte edhe si ka mundësi afrohet ky i shëmtuar i kësaj yllit botës, se nuk e di nëse e mban mend videoklipin, po ka qenë shumë i bukur. Mirë të përshëndes.
2: Shikoja një natë në YouTube dhe televizorin në vonë time e dia dhe
0: Po, e vërtet.
2: Po, shumë i bukur.
0: E, kuptoj. Mirë, të përshëndeset, të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm. Do të dëgjojmë, ciao. Mirë, ndërkohë, kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi, jam të uroj një ditë më të mbarë të gjithë.
0: Ditë mbarë dhe për ty, Sonita, si kalove?
3: Mirë, faleminderit.
0: Si shkoj ditë atje?
3: Dje në shpia, burri po pashton të pak batë që nëndi se kemi me teme dhe tani që karën shi, ajo është rritur, dhe me thënë po pashton të burri, unë po tjesë për ndimoja, firja, kur që të shikoja.
0: Oke, shumë mirë. Sonila, cili është videoklipi muzikor më i bukurit të gjitha korave, si pas teje gjithmonë?
3: Të dyja këngët që sa dhe Gimti dhe Edi, unë i kam parë, po mu më shumë aty këtë ku sa kjo Edi, sa të muzikë nuk e haroj që shku kam qenë e vogël,
0: Thriller, okay,
3: që shkoja i vampiri dhe janë gulli dhëmbë të saj nuk të trejqë po kërsinte.
0: Ajo është Meat Loaf, ajo që të thesh unë është Meat Loaf, do e gjë më vonë.
3: Po edhe Michael Jackson në mëto albumet e vitat kujtot të andi që është ndronë të nga një personet tjetër, o zotë.
0: Pa tjetër. Mirë, të
3: ju përshëndes të gjithë vendit dhe një ditë sa më të mbar.
0: Okej, gjithashtu edhe për ty. Ciao. Mirë, ndërkohë na shkruan Rudina dhe thotë çfarë mrekullie, përshëndes Gentit dhe un vetëm Michael Jacksonin do veçoj. Mund ta vetëdosësh lutem, është shumë e bukur. Patjetër. Direkt Thriller Michael Jackson. Themi vetëm pas pak.

0: Do ta dëgjoj vetëm pas pak Whitney Houston, a hyrje çik kështu si jashtë serie. Ndërkohë shpejt e shpejt do kujtojmë pyetjen që kemi për ditën e sotme, sipas jush cili është videoklipi më i bukur i të gjitha kohërave, videoklipi muzikor. Ndërkohë Genti Derisi thot, po flasim për videoklipe të bukur, jo të frikshëm, thot, që është e vërtet. Gjithsesi u hap si temë dhe ishte edhe si përshtypje, nëse flasim për vitet 90, dhe vërtetën bën një përshtypje shumë të madhe këto videoklipet e që ishin pak si të frikshme, pak si ashtu siç ishte edhe filmat horror viteve 90, ishin pak kështu të tmerrshëm se na ishte vinte si gjë e re për ne. Ndërkohë Rudina thotë e kisha fjalën për këngën I Meet Love, të Meet Love, e bukur edhe bisha kam quajtur unë, po mundë. Do ta e kam vendosur dhe do e vendos direkt. Sokoli thotë ando më duket se e bëre pak lëmsh videoklipi që thua ti. Është i Pet Shop Boys Heart. Uaj, shikon i Pet Shop Boys. Po mirë, një sekond, edhe kjo është me është e bukura dhe bisha. E kam bërë lëmsh. Është efekti i orës 5 mëngjesit e vërtet. Ajo, ke të drejtë Sokol, të falenderoj që më ndriçove mendje se nuk di, nuk do ndriçohesh ato një herë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
0: Alo.
2: Alo.
0: Përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi.
0: Si jeni, si kaluat?
2: Mirë, hajde më ndonjë herë për ditëshme.
0: Për ku kështu një herë, ora 5:33 minuta, për ku je nisur?
2: Ta për sta për temën, të gjithë syjet kanë nga një videoklip të bukur, por Celine Dion me Titanic-u është i paarritshëm.
0: Celine Dion me Titanic-un, okay. Të çfarë po shiko, Celine Dion me Titanic-un ka marr pjesë nga filmi, domethënë.
2: Ka pjesë nga filmi, po pjesë e videoklipit.
0: Jo, jam dakord, po më e letësh, domethënë, se ajo thjesht ka dalë, ka kënduar edhe ka bërë montazh të. Okej, okay, është shumë i bukur, shumë i bukur tha ajo.

atëherë do bëjm do e fusim edhe atë që tha Sokoli, këtë të të Pet Shop Boys Heart, se da një do t'i rikthemi të qikësyre. Do t'gjë Meat Loaf në këto momente, I Do Anything For Love, dhe rikthemi vetëm pas pak.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
1: Po shikoja në këto momente se po kujtoheshim pjesën e videoklipeve dhe i pash të dyja dhe edhe pjesën e Pet Shop Boys me Heart, por edhe ajo e bukura dhe bishat me Meat Loaf që sa po dëgjuam. Pas pak do të vazhdoj këtë histori sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, Adri, Kolonia.
1: Përshëndetje, përshëndetje, Spartak, si je?
2: Mirë, si të ka?
1: Mirë, shumë mirë. Si shkoj ditë e djeshme?
2: Mirë, me ko të mirë dje.
1: Sa mirë.
2: Tot pat vrasira, po edhe pat friskët.
1: Tani do filloj të ngrohet edhe, po thuaj se iku dimri. Spartak, cili është videoklipi muzikor më i bukur i të gjitha kohërave? Kjo si pas teje gjithmonë.
2: Po edhe njerëmi?
1: Cili është videoklipi muzikor më i bukur i të gjitha kohërave? Kjo si pas teje, do më dhe sepse kush është ai që të pëlqen?
2: Me muzikën të Sazet Leskovicare.
1: Ata se kemi, po flasim për një gjë që kemi ose ndë një që që mund të avendosim. Se okej, okay, ajo mund tjetë.
2: Po, unë Sazet Leskovicare video me mirë.
1: Okej, mirë të përshëndes Spartak dhe të uroj një ditë mbarë. Dhe kërëci për njësë që folëm. Ciao, dëgjojmë. Mirë, ndërkohë do lexojmë dy mesazhe. Atëherë, Sokoli thot November Rain është më i bukur për mua. Është shumë i bukur, vërtet Sokol. E kam vendosur vetëm që nuk do ta dëgjojmë dot deri në fund sepse është 8 minuta e gjysmë këngë, po e vura atë, mbaroi emisioni edhe s'ka më emision për sot. S'do na lëvë të flasim askush. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, ka shumë klipe të bukura, do veçoja Michael Jackson që mund t'i quaj filma si dhe Enigma. Michael Jacksonin e vum Ibrahim, por më pas do vëjmë Enigma, e kisha në mendje sepse do flas edhe për një nga më të bukurat e Enigma që më ka pas bërë përshtypje, ka qenë Return to Innocence, po do e vendosim pas pak. Tani do kthehemi tek I Will Always Love You, Whitney Houston, që e tha Alma Elbasan fillim fare, e dëgjojmë dhe rikthehemi pas pak për t'i vendosur nga dalë me radhë gjitha.

Ndërkohë, pëthoja që parë, përshikoja videoklipin e Hard Pet Shop Boys. Dhe rastësisht, kisha shumë kohë që nuk e shija të mërtetë, nuk di sa vite. Dhe më del që aktori që bënte atë vampirin është qënka një nga aktorët e mitë preferuar, aktori anglez Ian McKellen, ose më sakt Sir Ian McKellen, është një nga aktorët briljant të si të teatrit, ashtu edhe të filmave. Deri vazhdon akoma dhe sot e kësaj dite, nuk e di sa vjeç duhet jetë jashtëzakonisht shumë. Dhe prandaj ato sytë e tij, ajo nuk di, super interpretim. Prandaj ka qenë një super videoklip. Nuk e di tani, po e shikoja prap. Jashtëzakonshëm në posturën e trupit, mënyrën se si e interpreton atë rol, jashtëzakonshëm. Ndërkohë edhe November Rain është shumë i bukur, pak i gjatë, por do ta vendosim direkt tani si i bie me kohën, që edhe mund ta mbaj deri në fund pa pasur ndërprerje. Ndërkohë dua të kujtoj për gjithë ata që po na dëgjojnë në këto momente, pyetja për sot ka të bëjë me videoklipin më të bukur sipas jush. Cili është videoklipi më i bukur i të gjitha kohërave? Videoklipi muzikor. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ky është numri. Ndërkohë do dëgjojmë menjëherë Guns N' Roses, November Rain.

0: Nuk dia ku ta ndaloja, ku e kishte atë vendi që mund ta ndaloja këtë këngë. Jashtëzakonshme, super videoklip, super këngë, dy këngë brenda një këngë. Nuk e di, domethënë të gjitha pjesët e kësaj këngë më pëlqejnë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Grupi Vrapit Vlorë, Andi.
0: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni?
1: Mirë, grupi plus, ka mungesa më suam, banë më.
0: Po mirë, për tani se shiko se janë rritur pretendimet. Mirë grupi plot, po ato si ka numri u shtua, apo jo vazhdojnë të qëndrojnë shtua?
1: Shko, shko, shko, se ligjet jera dhe që mbajnë njërzit edhe bëndet edhe
0: u vendos
1: standardi që kush do mungoj të pagoj shkapet.
0: Edhe ka lezet ashtu.
1: U dhumka.
0: Ka filluar, ka filluar të dëgjojnë ata aty tani. Hello, o tur do dalësh apo jo?
1: Jo, se mas jam ban mos të bim pushim, jam ban atyri.
0: Okej, shumë mirë, po jo, më mirë, po ta kishit bërë më përpara kështu. Më përpara.
1: Po mirë, atë thoi ta kishim bërë më përpara.
0: Okej. Tur, pyetja për sot ka të bëjë me videoklipet muzikore. Sipas teje, cili është videoklipi muzikor më i bukur i të gjitha kohërave?
1: Po janë, shiko, Andi, nuk është jam shumë i fokusuar edhe janë pafundësisht klipet.
0: Pafundësisht.
1: Nuk e di, ka shumë, më kujtojnë shumë tani, më vinë shumë në përmënd. Klipi i një këngë, ja kujtoj do tani, i një këngë e bashkëpunim një kosovare me një francez, më duket është një videoklip që më pëlqen. Është këngë shumë e dëgjuar, që më kujtojnë të
0: e kam për asysh, do mundohem të gjithë, më duket se nuk e kemi, do ta shoh.
1: E, tani e ashtu, me fjale, më kujtohet, me fjale, dhe muzika më vinë, këshu, po nuk, jam ma që ashtu të që.
0: E di, ka qenë para 3-4 vjetër shumë duket, si në këtë dansi. E di, e mbaj mund, e mbaj mund.
1: Shumë, është një videoklip që më pëlqen, shumë i bukur është.
0: Okay. Mirë, tur ju përshëndes. Uroj që t'ja kaloni sa më bukur këtë mëngjes.
1: Përshëndesim edhe pas gjithë të mira.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu edhe për ju. Kalofshi mirë, ciao. Mirë, do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë na shkruan Alma që na ka shkruar nga Peshkopia, thotë Gjesando, atë videoklipin e Pet Shop Boys do thoja edhe unë. Por e kam kujdes edhe videoklipin e Michael Jackson, Remember the Time, më pëlqente shumë. E ka plot ditën mbarë Florit. Përshëndes Alma dhe edhe ke drejt. Janë vërtet njëri më i bukur se sa tjetri. Pak e vështirë edhe ta ndash kush është më i bukur, por gjithsesi duhet ta bëjmë një përpjekje. Ndërkohë, Çimi Saran na shkruan edhe na ka sjell videoklipin Olivia Newton me John Travolta. Është kënga Grace, e kam vendosur dhe atë. Mirëmëngjes Ando, ju përshëndes dhe gjithë dëgjuesve, si dhe turist së bashku me grupin e Vrapit Vlorë. Ushtofshin ata që bëjnë sport ndërkohë që ndjekin emisionin fantastik për kukështu të Andi Begollit. Faleminderit shumë Çim, edhe të uroj një ditë mbar dhe stërvitje të mbar në mëngjes. Edhe un kam, nuk di, një respekt i jashtëzakonshëm për gjithë ata që merren me stërvitje, që merren me trupin e tyre, që kujdesen për trupin e tyre dhe nuk janë armik i trupit e tyre. Do të dëgjojmë Enigma tani se kaq kohë kemi dhe më pas do të dëgjojmë Celine Dion se na ngeli pak kështu si mbrapa.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutall, për ku shukaj shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me videoklipin më të bukur. Si pas jush, cili është videoklipi më i bukur muzikor i të gjitha korave? Ndërko, Rudina thotë, nëse më lejon t'i uroj motrës së Sonilës edhe 100 vjetë se kishte ditëlindje në 1 maj, e dëgjova Sonilën, por s'munda të shkruaja. Sonila më ka përshëndetur gjithmonë dhe kam shumë respekt, thotë Rudina. Okej. Mirë, edhe 100 motrës së Sonilës, ja kemi thënë që atë ditë besoj. Mirë, ndërkohë, çfarë po shikoja që desha ta diskutoja? Një sekond. Po, Michael Jackson, me që jemi dhe kjo pjesa, Michael Jackson e kemi thënë edhe para 4-5 ditëve, madje prandaj unisa të ta bëj këtë pyetje, pikërisht për klipet edhe për regjizorët që Michael Jackson kishte marrë në punë për të bërë videoklipet e tij. Dhe po të vini re, për shembull, ka Earth Song, është një këngë jashtëzakonshme që është për mbrojtjen e natyrës, për mbrojtjen e tokës. Një. Është tjetra që është e jashtëzakonshme, është They Don't Care About Us, që është një film, një videoklip që është bërë në Brazil me ato me ngjyra, që është një tufë e madhe me njerëz që i bien atyre daulleve, me nuk di, një super videoklip, mund të jenë aty 3000 veta, 4000 veta që janë përfshirë në atë videoklip. Shumë e paparë si nga ana regjisë, nga ana e realizimit, e nga ana e mesazheve, që gjithë këngët e Michael Jackson pothuajse të gjitha kanë mesazhe dhe janë shumë të forta, dhe nga ana e tekstit, nga ana muzikore, nga ana e realizimit e të gjitha. Artisti jashtëzakonshëm, prap them që u munduan ta përlyen vitet e fundit skema që po i bëjnë me shumë artist. Në fakt, shumë artist kanë bërë lloj gjërash, duhet ta themi këtë gjë. Por kjo rasti i Michael Jackson, kam përshtypjen që i kanë rënë në qaf kot. Mendimi im, base duhet ta shoh pak edhe më thell akoma, por më pas bën dokumentar se si çfarë kishte bërë kështu, por fsheta ishte diku tjetër. Gjithsesi është një super artist, edhe vazhdoni, imagjinoni, domethënë jemi 30 e sa vite më pas. Michael Jackson e ka pas kulmin në vitet 90, 30 vite më pas dhe vazhdon akoma dëgjohet sikur është më aktual se kur. Gjithsesi do dëgjojmë në këtë moment Celine Dion me My Heart Will Go On, videoklipi famshëm i filmit Titanic.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi, 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Cili është videoklipi muzikor më i bukur i të gjitha kohërave sipas jush gjithmonë? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Turi Divjak shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi edhe një ditë të mbar dhe me krah të lehtë në punë." Ndërkohë Edi na ka sjell një video. Okej. Duhet jesh tek kam shumë që duhet jesh tek rruga e Ushtje Fjer, besoj, apo ke hyrë në autostradë, jo në autostradë. Okej, të përshëndes, të falenderoj për videon që ke sjell Ed. Ndërkohë Armando në shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ditë të mbar të gjithëve, sa për temën ka

Me fem, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:28 minuta në këto momente. E kemi nisur që në orën 5, diçka që e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, Armando thot, ma ndriçove rrugën, miku im, respekte, më bëhet qefi Armando që shijove. Ndërkohë, ne duhet të kujtoj për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, pyetja për sot ka të bëjë me videoklipin më të bukur, sipas jush, cili është videoklipi muzikor më i bukur i të gjitha kohërave? Ne do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë Stromae, ky është një videoklip të vërtetën kur ka dalë, më ka

Nuk e di, e kam mund ta kem parë një javë rresht pa ndërprerje. Quantest. Tani nuk e di si thuhet në frengjisht. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi dhe do flasim shpejt. Si mendoni se do dalin ndeshja sotme, që mos e kalojmë kështu pa e diskutuar fare? Sot është ndeshja e kthimit të gjysmëfinales tjetër të Champions League-s, në mes Bayernit të Munichut dhe Paris Saint-Germain. Ndeshja e parë ka përfunduar një nga ndeshjet më të bukura të historike të Champions League-s, 5-4 për Paris Saint-Germainin, që u luajt në Paris. Ndërkohë sot do jemi në Munich. Si mendoni se do dalin dhe kush mendoni që do të cili për tyre do të kalojë në fazën tjetër, pra për në finale, me që do përballet me Arsenalin. 069 20 70 222 është numri i telefonit për të na shkruar ose për të na telefonuar, pra për pyetjen që kemi sot, edhe për pjesën e ndeshjes, pra që të na thoni si mendoni kush fiton, si fiton, pse fiton, gjithë këto gjërat mund të diskutojmë këto minutat e fundit që na kanë mbetur.

0: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë dy mesazhe. Atëherë Çimi Saran thotë mendoj se fiton PSG-ja sonte ditën e mbarë në vazhdim. Përshëndes Çimi dhe do ta shohim sot. Ndërkohë Barda Tiran thotë mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Për mua videoklipi Michael Jackson Heal the World ditën e mbarë. Të përshëndes Barda ditën e mbarë. Shumë i bukur është, por nuk e vendosim dot. S'kemi çfarë i bëjmë kësaj gjëje. Mirë, do të flasim pak për një tip nga Kalifornia. Ka arritur që të bëj brenda 24 orëve 12.412 pulsap ose pompa, por janë këto ngritjet në hekur njësh. Nuk dija, është një rekord botëror Guinness. Është duke u përpjekur pra që ta fitoj. Tani nuk e di kur mund t'ja japin këtë gjën, por jashtëzakonshëm është një nga ushtrimet më të vështira për ata që merren me ushtrime, që merren me palestër. Kështu që nuk e di, bravo i qoftë. Imagjinoni 20 sa ishte 12000 e 3 sa i 12000, po 12412 pompa. E frikshme, si mund të arrish ta bësh të gjë. Ndërkohë ne kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes Klod, si je?
1: Si je ndërmjet?
0: Mirë, si ke qenë ti?
1: Mirë, faleminderit.
0: Punët?
1: Mirë.
0: Më bëhet qefi. Klod, sipas teje, cili është videoklipi muzikor më i bukur i të gjitha kohërave?
1: Mua m'pëlqen shumë në këngë Ivana Sands, Bring Me To Life. Është edhe këngë me shumë kuptim, nuk e di a ke parasysh.
0: Po, pa tjetër. Ea do e vendosim.
1: Bring Me To Life.
0: Okay.
1: Dhe klipi është shumë i realizuar realisht.
0: Po, e di.
1: Ka dalë dikon para 5-16 vjeç, nuk e kam idin.
0: E di.
1: Ka pëlqyer gjithmonë, si më thonë ai klip.
0: Okay. Do ta vendosim.
1: Se diskutohet që Michael Jackson është mbreti muzikës, po tash më him gjithë me përmend Michael Jackson.
0: Po jo, e kemi thënë pra, po

0: problemi është një këngë mund vendosim në emision, kështu që s'kemi çfarë bëj.
1: Kjo të përshëndes. Unë besoj që fiton Bayerni 3 gola diferencë.
0: Bayerni 3 gola diferencë. Hajde.
1: Po, unë jam fan futbollit.
0: Fjala jote është perëndis.
1: Nuk jam fan si gjerman realisht, por golat e PSG-s atë natë kanë qenë stropi, a kuptat?
0: Shiko, luajtën mirë të dyja, edhe PSG-ja ishte e frikshme në çdo rast që doli.
1: Nuk e hup me sfushën që ka PSG-ja këtë sezon. Është absolutisht në matë në Europë, po golat kanë qenë qik shantë, të kuptat?
0: Mirë, okej. Por gjithsesi raste kishin mund bënin gola të tjerë, kështu që ishte ndeshje shumë e bukur. Nuk mund t'i themi.
1: Ja, ndeshja ishte fantastike.
0: E pra, domethënë ai Luis Enrique ka bërë një punë të jashtëzakonshme me Paris Saint-Germainin. Domethënë e transformoi nga një tuf dembelësh dhe tangërliksash, e ktheu në një ekip të vërtetë që bën një nga futbollet më të bukura të Evropës për sot.
1: Kështu që
0: duhet ja, si më thënë, t'ja njohim të merit. Të përshëndes Lota dhe t'uroj ditë mbarë, kënaqësi.
1: Gjithnjëherë të kalosh mirë.
0: Ciao, dëgjojmë. Ndërkohë, Ariani na shkruan dhe thotë mirëmëngjes, dëgjoj, mirëmëngjes, kush na dëgjoj? Okej. Okay. Për ku kështu? Për në Argjiro. Videoklipi Anybody Seen My Baby the Rolling Stones. Me të mrekullueshmen Angelina Jolie, e vërtet do e vendosim pas pak. Ndërkohë bardha tjera, kush do fitoj më i miri, thot Ariani. Atëherë nëse është më i miri Bayerni, le ta urojmë. Bardha Tiranë thot për mua, thot fiton PSG-ja me penalti. Okej. Okay. Mirë, do dëgjojmë më një herë Bring Me to Life dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Tasim pak për fillimisht Klodin Ashuan thot më të bukurën fare e ka klipi në sekundën e fundit, thot për këngën sapo zgjuam. Nuk e mbaj më, duhet ta hap. Por do të flasim tani në këto momente për një robotët na janë bërë kështu si buke djath tani, na dalin këto gjithandej. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një zënje kok në kok mes një qeni të vërtet dhe një qeni robot. Dhe ka qenë një tip si husky duket, po. Dhe ka filluar edhe roboti bën të njëjtat lëvizje me qenin, është e çuditshme. Dhe në fakt qeni tani që po e shoh videon, qeni lëviz bisin dhe e shoh që e ka më shumë si një lojë sesa si një ndeshje të vërtetë. Domethënë, leh, po ka lëviz bishtin nga mbrapa që e ka kështu si është pajtësor, nuk është në ato të sherrit të madh. Gjithsesi i leh, sheh si lojë, ndërkohë që roboti i shkon afër, e ngacmon, e provokon, e bën e kështu, por aq. Dhe nuk është se ka ndjenja, nuk është se ka që nuk e di, edhe qenë duan të na izovencojnë. Edhe qenë. Se njeriu tani e ndruam. Që njeriu ka kohë që as do ta shohim me sy. Njerëzit i hoqim qafe, po me qent shpatën çan. Me qent e shkret, shpatën nese. Uroj që ta mbajnë dorën, edhe të heqin dorën sa më shpejt nga këto projekte të çuditshme që janë për mendimin tim kundër njerëzimit.

Qimi Saranda shkruan dhe thot do bëj tifo për Bayernin me që kjo është dëshira ju. A i thot Qim faleminderit, unë jam e Barcelonën, thot Qimi. Okej, të përshëndes Qim edhe të falenderoj. Uroj që të jesh ogur i mirë për Bayernin sot. Nuk e di, do doja që të po i afrohet, ka kaq vite që po shkon shumë afër edhe gjithmonë është eliminuar kështu si më shumë nga gabimet e veta se sa për merit të kundështarit, pak të në vitet e fundit. Këtë vit PSG ja shumë mirë të mërtetën, por edhe Bayern nuk është se ishte më poshtë atë natë. Do shohim sot, por e sigurt është që do na dhurojnë spektakël të dyja ekipet. Luajnë hapur të dyja, bëjnë raste pa fund të dyja, dhe më thënë, asnjëra nuk pushon së bëri raste gjatë gjithë kohës, shu që një gjë është i sigur që do knaqemi me këtë ndeshje. Mirë, do flasim shpejt për një histori. Pas 90 vjetësh, shkencëtarët kanë gjetur kangur pemësh. Në më thënë, nuk e di se çfarë po ndodh, si është bërë ky kanguri i pemëve, a ka qenë i tillë që në fillim, apo ka bërë ndonjë martesë rrugës dhe janë martuar me një racë tjetër dhe ka dalë me një racë majmuni dhe ka dalë një kangur pemësh, ecë merre vesh të punë, por është vërtet pra, e kanë gjetur, tani po fillojnë po e studiojnë këtë gjë, që nga erdhi, si erdhi, pse erdhi, kë pyeti që erdhi e gjithë të gjërat, dhe uroj që ta zgjidhi sa më shpejt gjë, që të na heqë edhe ne këto pikë pyetje që kemi me veten. Dhe deri atëherë ne do jemi këtu duke pritur që kur ta vi informacionin ta japim në përku kështu. Ndërkohë Sokoli na shkruan dhe thotë Ando, unë uroj që të fitoj PSG-ja. Arsyeja është vetëm një, të mos barazohemi me kupa me Bayern, i thotë. Okej, mirë. Gjithsesi ka përshtypjen që kushdo që ta fitojë në këto tre ekipe që kanë mbetur, si Arsenali, si PSG-ja, si Bayerni, mua do mbëj qefi të mërtetën, nuk është se do mërzitesha. Nuk është se do mërzitesha si të fitonte Reali për shembull. Ajo aty do më ikte truri fare sepse e ka vrar Champions League-ën. E ka djegur, e ka me gjithë dallaveret e veta, me gjithë këto gjëra, e ka arritur edhe një numër të madh tani që e ka shijon më Champions League-a siç shijon dhe para 15 vitesh. Gjithsesi, këtë vit ka qenë spektakël i vërtet. Ne do ta mbyllim këtu, pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Do lexojmë edhe një mesazh të fundit. Adi na shkruan thotë mirëmëngjes Sando, për ne italianët fitoft më i mirë, thotë një ditë bukur kalofsh, përshëndetje Sando dhe ditë mbarë edhe për ty. Dëgjojmë 74-75. Dëgjojmë nesër në 5. Ciao.

0: gjithë gjë lëviz në vendin tonë.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indensit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Ora 7:01.
5: Ju po dëgjoni

0: Jo freski i poshtër.
1: Po normal se jemi në mes të majit. Duket që janë në gjashtë majit.
2: Plakat e majit.
0: Po, nuk e di që janë.
3: Plakat kanë qenë prirë që shkojnë e vinë, kanë shty udhimin edhe në maj. Mirë, plak, shi nuk kemi. Ndoshta të premte mund të kemi shi, kam dëgjuar.
1: Po pse flisim për gjëra që nuk keni kompetencat e duhura
3: për të folur?
1: Ndoshta, ndoshta mirë. Do ta kuptojmë pas pak nëse do të ketë shi dhe si do të jetë e gjithë java.
3: Mirë, mëngjesit gjithëve sa sot 6 maj.
0: Atëherë meqense data është 6 maj, ju rikujtoj që në datë 14 maj, pas shumë dhe shumë dhe shumë dhe shumë vitesh në teatrin kombëtar do të shfaqet Otello, një Shakespeare, sërish do të kemi një Shakespeare, një nga veprat më të rëndësishme të shkruar nga pena e jashtëzakonshme Rahmetliut, i cili kishte ditëlindjen dhe para disa ditësh. Ndërkohë është një vepër e cila është shkruar direkt pas Hamletit dhe mendohet që të jetë maja e mjeshtrisë së tij. 5 veta që palose në skenë, por nëse tani është një nga tragjedit më të përgjakshme të Shakespeare-it. Gjithsesi një vepër e cila zbulon shumë pikpamjet botës njerëzore, shumë pikpamjet njerëzit. Ajo që duket e pathyeshme, ai njeriu, ai mashkulli që duket si i pathyeshëm, se si nëpërmjet intrigave mund të thyesh dhe mund të bësh aq i vogël dhe aq nuk di. Do të thënë, sigur vetëm të vini të shihoni fjalët e Shakespeare-it, absolutisht ja vlen.
3: Kur janë datat gjendje?
0: 14, 15, 16, 17 janë netët e para, dhe më pas do të vazhdoj, besoj do të jetë diku te 20 shfaqje. Unë jam Ludoviku, një njeri me shumë pushtet ashtu siç nuk jam në jetë.
1: Jo, tani do t'i shtypësh të gjithë aktorët aty në skenë.
0: Kushuriri Desdemonës, kushuriri Desdemonës dhe kushurime senator, o e vi, nuk e do të
1: thëmë. Pjace lartë. I
2: pas këtë gjithë.
0: Pjace lartë, për roba si kamëra.
1: Ua, po pëse si merë nga pas shfaqe? A,
2: ka lezet.
1: Pëse nga vjetë në jërë me kostumin e shfaqe?
0: Mendoj që ka qenë
1: roli që të është dashë. Kur pa,
3: kostumografia do të thënë është interesante. Pastaj
0: të mbyllur në një qendër
1: reabilitimi. Jo, dihet shumë bukur, në fakt është marketing shumë i mirë për shfaqjen.

0: Albani që nga shumë informuar dhe përveç se na thot mirëmëngjesit dashur klubista, klubista thot Otello i mi dashur, gëzimin në buzët e tua do ta bie unë thot. Dhe më pas Otello sipas Micho Varfanjakut, Kadri Roshi thot në filmin Misioni prej detit.
1: Okej. Për te detit është fakt filmi.
0: Për te detit. Interesante paralelizmi, ëh. Okej. Mirëmëngjesi.
2: Ndërkohë kanë ardhur mesazhe tjera që thon mirëmëngjesit të ndryshme pa emra, pa identitete. Ndërkohë ora është 7:07 minuta dhe ju po mendoni për ne dhe unë e di se pse ju po mendoni për ne, sepse keni dalë nga Tirana dhe po shkoni për në Durrës apo për në
3: ose
1: keni ndërmend të
2: dilni ose të drejtë pas kanë pasur këta njerëz. Atëherë që në këtë orë, që në orën 7:07 minuta, autostrada të cilën realisht e hëngër me sy para disa ditësh është e kuqe, është e kuqe nga
3: atë kuqe brave qof qeverisë.
2: Që ti bëjmë tamam paletën e ngjyrave. Është në fillim e kuqe në Laprak, pra kthesa është disi e kuqe në Laprak. Më pas bëhet jeshile, e kalon mbi kalimin, e kalon esën, dhe pastaj bëhet e kuqe
3: si gjaku
2: deri në Yrshek. Pas Yrshek.
3: Tani kush e ka faj? Njerëzit apo qeveria?
2: Jo, njerëz ska, dy sa aty ka vetëm beton dhe makina dhe është ora 7:07 minuta.
3: Atëherë paska e Tirana.
2: Nuk e po jo.
1: Dhënja e gëzimit. Dëgjoni pak, dhënja e gëzimit me pikatore ju bën ju t'ja dini rëndësinë, sepse nëse do ta kishit gjithmonë autostradën të hapur, nuk do ta dini se sa mirë jeni. Pra, një herë lirohet që ta dini se është sa e bukur është lumturia, pastaj mbyllet që të vuani. Pastaj kur lirohet prap, do të keni një lumturi të shumëfishtë.
3: Që do votoni siç duhet.
1: Absolutisht.
2: Nismën time dhe të Sashës nga lumi i Tiranës, pra nga ura e Paskuqanit drejt urës institutit nëpërmjet lumit Tirana, siç e tham pak më parë, është një lum skandaloz, por ka rrjedh, mundet që të ku diun, mund të gjeni gjëra që mund keni humbur në familjen tuaj, gjeni në këtë lum. Sidomos tek ura e Paskuqanit ka goxha mbetje, si duket bëhet si sit aty. Çdo lloj artefakti që mund keni nga familja mund ta gjeni aty pa diskutim.
3: Aroma nuk është ajo që keni kërkuar, por
1: ka probleme
2: kapsula kaps mund të lëviznim me jerë zakonisht shpejtësi nga njëra.
3: Madje edhe në thellësitë e lumit.
0: Po, është ndëndecë.
2: Lumi nuk është i thellë, Alti nuk është i thellë,
3: po. Mi po flas dia.
1: Ne jemi të dy dashamirës të Jules Vernit, kështu që po, kemi po një orë të mjaftueshme edhe nëse do të duhet ulemi në thellësi.
2: Po shkuam në qendër të tokës, edhe mund ta zgjidhim këtë punë, po gjithsesi
1: votoni apo
2: jo, disfar kjo lloj teknologjie që do të qaset prej meje dhe Sashës si teknologji. Mund të gjëja më entuziaste që mund të kesh në ditën tënde, pra imagjino, shkon në punë pasi ke luftuar, po, para se të fillojë lufta. Ke luftuar me këtë kapsul dhe i thua shokëve, "Hey, ti si ishte sot lumi?"
1: Po mirë, gjendi pa vetëm ditët e para, pastaj pasi ti u bën rekonshmë,
0: në fakt thosh na mori lumi.
2: Na mori lumi.
0: Po do të marrë një moment lumi, se lumi
2: lëviz. Ose për shkakun kur i dërgon justifikim shefit, të shefi i ka se më mori lumi. Ose kalon
0: lumi.
1: Do na thon sa herë gjendi ti kthem për te bregu tjetër, ti çojm për te bregu tjetër, do thon ju kshu kapsulën.
0: Edhe Asiri pas ka goxha trafik na nisi një foto Albanit tani. Çfarë po ndodh?

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. Rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Dhe kemi vazhdimsinë e trafikut që na nisë.
3: Jo, ajo pika e Laprakës, pika e Laprakës me këtë pikën që thash unë nga Yrshëku fillojnë dhe bashkohen tani janë kështu si dy pika ujë që shtlak. Bashkohen.
2: Rubens
3: si
2: në një të madhe. Këtë që thotë të gendi, po. Na ka nisur foto Totostrada, thotë.
3: Dhe Totostrada u bë vishnje, sa po. Nuk është më e kuqe e onufrit, është vishnje.
2: Turi nga Vlora, thotë mirëmëngjes klubi, mirëmëngjes stafi dhe të gjithë dëgjuesve ju uroj një ditë të mbar. Jeni adrenalina e mëngjesit.
3: Faleminderit Turi dashur.
2: Dhe na ka nisur një video që është në autostradën, po është ajo autostrada nga ana tjetër, domethënë për Elbasan që s'pas ka fare trafik. Bukur bukur.
3: Mos u çani kot.
2: Kemi një mendim ditë të anisim bukur bukur këtë ditë si mendonin.
3: Shdryngë, shdryngë, gati, fjallë të menshura nga Heavy Rain.
4: Mendimit ditës.
5: Mendimit ditës.
2: Sot kam përzgjedhur një shprehje nga Seneca. Mm-hmm. Të shohim nëse jemi dakord. Është fund e krye marrëzi. Ta kalosh jetën në varfëri për të vdekur në pasuri.
3: Është fund e krye, si që nga dëmerim, marzi,
2: ta kalosh jetën në varfëri për të vdekur në pasuri.
6: Se ka keq.
2: Si kupton?
3: Se ka keq. Ku diu ne
7: shumë e bukur është, shumë e bukur.
2: Si e interpreton ti Sasha këtë gjë?
7: Mos u bëni sklav të parave,
3: sepse duke u sklavëruar të parave,
2: po. Se ke për të vdekur i pasur.
7: Ja, duke u sklavëruar, duke u bërë sklav i parave dhe duke rendur pasaj gjatë rinisë, sepse është kmosha më vitale ku ti mundesh ti sigurosh ato të ardhura, nuk mund ta shijosh jetën duke bërë para. Dhe kur ti të vjetrohesh do t'i kesh këto lekët, amas do të kesh rinin tënde.
2: Kështu që jo vetëm rinin, në përgjithësi si e ka si koncept.
7: Në përgjithësi pra po në moshën rinit deri tek 50-tat.
3: Atëherë nëse ti e kalon jetën në varfëri, në tentativë për pasurinë,
2: do vdesësh i pasur.
3: Dhe nëse nuk arrin ta kesh pasurinë në fund fare, çfarë ndodh pra? Nëse e kalon jetën në varfëri dhe vdes në varfëri.
2: Vdes i varfër, okay.
7: Tani unë këtë nuk e kam provuar.
3: Se
7: nuk e kam provuar,
3: po ideja. Është ke ta provuar ku? Po gjithsesi.
6: Ti të lëngoni ndryshe ti.
2: Është antikiteti.
7: Është shumë rëndësishme që të krijosh një balancë të gjërave. Është shumë rëndësishme të kesh një balancë të gjërave. Pra të kesh edhe një
6: edhe
7: mirë të kesh edhe edhe ti prishesh për gjëra që të pëlqejnë mos bëhesh pishman.
2: Si themin ne shqiptarë, çdo di sjep gjithë,
6: e kupton, kështu që se ky që rast nuk ta kupton këtë.
2: Të shprehen e Senekës
3: si dhe t'ja ngjisim në një letër aty që raz ngjitja të derat ose futja çu poshtë një letër.
2: Pasu, more, pa.
3: U kalps në lekët e mia inshallah.
2: Po si ku do ti marrësh me vete i themi ne. Me vete do ti marrësh.
3: Ilaçe.
7: Jo, kjo e ka edhe për këtë që ka shumë edhe nuk i shijon, ha? Duhet për tip harpagonësh që i kanë aty dhe thjesht i adhurojnë parat, nuk është se bëjnë ndonjë gjë që ti vënë në funksion të vetes ose familjes së tyre. Pra është në dy mund të merret në dy koncepte ndryshme kam përshtypjen.
2: Kjo para Morena bëri kështu shumë filozofik.
7: Është thjesht një mjet, mos e lini t'ju sklavëroj, është thjesht një mjet që ua bën jetën pak më
3: filozofe. Ata që kanë filozofojnë normalisht.
2: Ba, filozofia e madhe.
7: Fare ka më pak nga
3: zgjidhje. Jo, mos juaj Sasha.
2: Pyes për një shoqë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: U bashkua e kuqe rremta me të vishjen, u bashkua, kështu që nëse doni dilni nga Tirana në këtë moment, nuk është momenti i dur. Gjeni një orë tjetër ose gjeni një rrugdalje tjetër. Për shembull të dilni këthe nga Kamza, nuk është keq, ecën deri në Larushk 1, pastaj kalon në Arameras 2, Aramera 1, vazhdon ktheu Majtas në Hasan, pastaj
2: nuk e
3: Hasani pi një
2: kafe.
1: Mos ke hapur vatra të familjes ashtu. Pse duhet dili nga Tirana?
0: Rini on
1: në shtëpinë tuaj.
0: Po
1: tashin te prindrit nuk shkojnë 7:22 të mëngjesit.
0: Atëherë
1: çonse çokalamoni.
0: Varet se
1: ka njerëz që kanë hallegend.
0: Vazhdojmë tutje. Vazhdojmë tutje.
1: Doni ta dini si është modi në Durrës dhe në të gjithë vendet, që ta dini nëse duhet të rrini në shtëpi ose të dilni. Atëherë ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Modi parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare lokalisht deri të dendura, por në zonat malore. Pra në Durrës shkoni sepse është zonë bregdetare. Era do të frymë drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, e cila hera herës pritet dhe të fitoj shpejtësi deri në 14 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në detet Adriatik dhe Jon të krijohet dallgëzim 4 ball, pra me një det aq të egërsuar, pse duhet të shkoni në Durrës së dashurit e mi? Rrini në Tiranë, lumi i Lanës nuk ju premton që do të ju krijojë problematika, kështu që merrni ato makina, parkojeni dhe rrini në kryeqytet, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 8 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Bajramcur, deri në 26 gradë Celsius, që gjeni pak për ironi të fatit, ku do të jetë?
0: Në
1: Durrës.
0: Në Durrës. Në të pashkueshmin Durrës për momentin.

0: Politikan.
1: Jo. Ky burri është artist.
2: Po.
1: Është tek të 30-tat e ti?
2: Më shumë.
1: Te 30-tat tani ose çfarë shifre?
3: A do të gjem ti?
0: Çfarë burra
2: ka? Do ta bëj tani, rri tani.
3: Sa që ishte artist apo
0: ishte artist po.
3: Është. Pra, është artist. Është artist edhe politikan, të dyja
0: kanë.
3: Jo, jo, nuk shkojnë këto.
0: Vetëm njëri është ashtu.
1: E pra, nuk ka kopje.
0: Atëherë, ky është artist muzikant.
1: Edhe
0: muzikant. Atëherë ky edhe këndon.
1: Edhe.
0: Atëherë ky ka marr pjesë në për festivale.
1: Po.
0: Ky është i martuar.
1: Po.
0: Me një të famshëm nga Big Brother.
1: Edhe
0: ai
1: është famshëm nga Big Brother.
3: I martuar 3 herë.
1: Si?
0: Ka qenë në Big Brother ky apo ajo? Jo, s'ka
1: qenë. Është afër kësaj gjës, po nuk ka qenë asnjëherë.
0: Afër mund të futet në shpejtë.
1: Jo. Ah, më thështë Eja?
2: E?
1: Më.
2: E më.
1: E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më. E më

0: GoTech Electronics, the Bana King. Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics. Ora 7:32 minuta.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Që nga 1969 ndriçojm familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të dukem unë ty?
5: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
7: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo, vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
5: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse, rënd, e kishte me mua?
7: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra se
6: ka më citat e punës, se duke o motra.
5: Doesn't make sense.
6: Nuk
5: po
6: make sense as mua. Old laser.
5: Verë, jo në të thonë, vaj, thonë grave. Për lehe, për të në skatë kuptim.
7: Yes, yes.
5: Pimi, hypë mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
10: Po e dëgjoni, po e dëgjoni.
11: U gjet personazhi misterioz, ishte Ermal Mamaqi dhe ndërkohë fituesja më shpejta më shkata ishte Miranda me numrin e telefonit 639. E dashur Miranda, ke fituar 2 bileta për Cineplex, mund të vish ti të re që çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë prap vazhdon që tjetër zakonisht keq dalja nga Tirana, gati në të zezë ka filluar që të bëhet.
10: Të zezë.
11: Po, është jashtëzakonisht ngarkuar.
10: A ka tjetër ngjyrë pas së zezës?
11: Nga Laplaka deri në Ushqek e kemi jashtëzakonisht ngarkuar. Të shohim pak rrugat dytësore disi më ndryshe. Mund të kaloni nga rrugat dytësore sepse është disi më ndryshe dhe pastaj të kaloni në të puqeni në Vorë me autostradën kryesore, diku aty tek ato kthesat e Vorës. Sepse nga rruga kryesore ku kanë vajtur që të gjithë është realisht shumë e ngarkuar, shumë e bllokuar, kështu që gjeni një alternativë tjetër.
10: Vërtet. Mirë, na shkruani 069

0: Një nga filmat konsideruar më të këqij në kinematografin botërore është The Conqueror, ku është historia e Genghis Khanit, pra, i cili çuditërisht do të luhej nga John Wayne. Tani do thoni ju, si ka mundësi që ky John Wayne kthej me filma western, kthej i vën një pal mustaqe dhe luan një lider mongol si si Genghis Khan? Nuk është se përkonte shumë, por gjithsesi kur bëhet fjalë për çështje lekësh, pse jo, pse mos ta bëjmë një film të kësaj natyre. Filmi ka patur buxhet jashtëzakonisht shumë shumë të madh. Tani filmi u xhirua në 1954, në vit në cilin ka lindur kush?
1: Faleminderit.
0: U xhiruar në Saint George, një zonë shkretëtire në Utah, e cila kjo zonë ndodhej relativisht afër vendit ku SHBA-ja kryen të testime bërthamore në Nevada Test Site. Pra,
1: lindi
0: bomba aty bdau. Tani, çështja është që në fillimin e viteve 50 aty ishin kryer këto shpërthimet atomike dhe njerëzit nuk është se e kishin këtë idenë ç'është fallouti, ç'që janë këto grimcat radioaktive, çfarë mund të bëjë radioaktiviteti, çfarë mund të shkaktojë. Nëse u xhirua në këto shkretëtira që dukej shumë bukur, pra mund të haje fare lehtësisht si shkretëtirat e Mongolisë, këto shkretëtirat e Utah, prej ngjyrës së kuqe të gurve, në të thash. Nëse mbaruan xhirimet në eksterior.
1: Iku kjo.
0: Tani këta

0: Po sikur të xhirojmë dhe në interiorin e tani, pse jo, se duhen xhiruar dhe ca gjëra bukur nëpër studiot në Los Angeles. Mm-hmm. Producenti tha, po si ta bëjmë më që ta sesna? Ky bukpeshku nuk na shkon ngjyra me atë shkretëtirën që mos na duket ndryshe. Mirë, çfarë do bëjmë, çfarë do bëjmë? Kan marr një sasi të llaktarshme nga dheu i shkretëtirës, e morën me tonelata të tëra, mm-hmm. e shtruan nëpër studiot në Los Angeles, vetëm që të kishin të njëjtën ngjyrë të kuqe rrem të guriçkave. Dhe do të thuash ti, njëjti radioaktivitet i cili u mor nga njëri vend u çua sërish tek vendi tjetër ku aktorët janë detyruar të xhirojnë me javë të tëra. Dhe kjo gjë ka shkaktuar jo vetëm një film skandaloz, jo vetëm një film i cili nuk ka patur fare sukses sepse s'kishte nivel artistik të lartë, por kjo ka shkaktuar që nga 220 persona 90 janë diagnostikuar me kancer. Mos. Dhe rreth 40 apo 41 prej tyre kanë ndruar jetë nga kanceri vetëm nga filmi, siç ishin dhe aktorët kryesor John Wayne, Susan Hayward dhe Agnes Moorehead. Ndërkohë për John Wayne, po çohësh komentet në rrjet, thuhet që përveç ndikimit nga kjo lloj nga ky lloj dheu radioaktiv, pinte edhe 5 paketa cigare
1: ditë. Po mirë, mirë.
2: Ka qenë
3: edhe kjo që vin nga 5 edhe s'kan xhëruar atje.
2: Gjithë
1: janë. Sa ka dhënë Zoti do jeto si përfundim.
3: Mirëmëngjes Zoti edhe Evelinda nga Belgjika.
2: Faleminderit.
3: Ditë të mbar juve dhe gjithë komunitetit, ne shkojmë dëgjojmë Dua Lipa apo Alex Warren,
2: çfarë do?
3: Mirë.

0: Mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisë.

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
5: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
7: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Super, Dua Lipa, jemi rikësur në program. Na shkrua një 069 20 70 222. Ora shënon në 7:51. Ne falenderojmë Enë të Dejë Hospital, që në fakt nuk e dim nëse ka trafik në këto momente.
1: Ja, ta thot vlaj ty, trafiku është mos o zot. Trafiku është mos o zot. E gjithë zona derin kënë studio e tutje është jashtë zakonisht e ngarkuar, por ju ndalonit e kënë të Dejë Hospital.
2: Mund shkoni dhe në këmbë, se nga qendra e Tiranës shumë afër
1: është. Mund shkosh të hapësh website-in e tyre, mund kesh lloj-lloj gjuhësh të ndryshme, të gjitha shërbimet, të gjitha çmimet e afishuara, kështu që shkoni në The Day Hospital për të parë më tepër dhe për të kuptuar më tepër se si funksionon.
0: Absolutisht.
1: Bukur, bukur, bukur. Ndërkohë, kemi kohë të flasim pak atin.
0: Kemi edhe një foto live nga Lentiani nga kursit e autostradës që janë jo full, po kanë kaluar
3: autostradën e njëra mbi tjetrën makinat.
1: Nuk e dim çka ndodhi, ndoshta punimet kanë ngushtuar ngushticën edhe më shumë se sa duhej, po
0: s'kemi çfarë. Ngushticën e Hormuzit po është postuar në autostradë, në totostradë.
1: Po. Ndërkohë do flasim për e mbani mend që Elon Musk bashku me Neuralink, me teknologjinë e tij e cila mendohej që të ishte revolucionare sepse shkakton që njerëz të cilët kishin vite e vite të paralizuar, nuk lëviznin dot, nuk shprehshin dot, më në fund nëpërmjet një mikrochipi të instaluar në kafkën e tyre dhe në një pjesë specifike të trurit të tyre, arrinin që të komunikonin me familjarët e tyre, të thonin mendimet e tyre, madje të luanin dhe lojra si World of Warcraft apo të loznin shah apo lojra të kësaj natyre. Dhe absolutisht është konsideruar një nga arritjet më të mëdha të shkencës në vitet e fundit. Pa diskutim, kjo gjë do të aftësojë shumë njerëz të cilët kanë një jetë normale. Por shkenca deri këtu kishte mbetur le të themi e cunguar, duke qenë se duhej bër një ndërhyrje goxha e fuqishme në kafkën e njeriu, pra ka nevojë hapja trurit e më the thash. Ndërkohë, një startup në Silicon Valley pretendon se ka krijuar një bini ose të quajtur ndryshe një kapuç që lexon mendime duke përdorur mira biosensor.
2: Wow, për gjithmonë kam dashur këtë.
1: Elektrike të trurit.
3: Më në fund u zgjidh.
1: Ku njeriu imagjinon të flas dhe ajo që imagjinon të flas shkruhet më një herë në tastier.
2: Wow. Shpëtuan gjithë skemtarët që bërtojnë shkruajnë tani.
1: Atër, ideja mbështetet teknologjia Brain Computer Interference, ku e cila ekziston realisht dhe po zhvillohet, pra siç e thash, nga Neuralink dhe nga Synchron. Por kjo gjoja, kjo bini në laborator, kjo teknologji ka arritur rezultate konkrete. Personat paralizuar kanë komunikuar përmes mendimit dhe studiuesit kanë krijuar fjalë nga aktiviteti i trurit. Tani, deri dje mendoj që Kafka është ajo që ndërpret këtë procesin e sinjaleve që mund të çojë truri drejt këtyre pajisjeve dhe prandaj Elon Musk me shok mendojnë që të na çajnë Kafkën që të futet ajo pajisja brenda.
3: Jo,
1: por jo bini mendon që thjesht vesh është një kapuç me sensor i cili arrin që të lexojë.
3: Un jam për çari Kafkën.
1: Tani, sipas kësaj fjale, ti në të nesër pas nesër mund të shkruash e-maile vetëm duke imagjinuar,
3: vetëm duke parë kompjuterin.
1: S'kem nevojë ti për dorë.
2: Unë do ta blija këtë sa do të kushtonte.
1: Po shikoni se sa interesante.
2: Do na bënte shumë dembel.
3: Shumë interesante.
1: Shikoni se sa interesante.
3: Atëherë, ky është fundi i dembelizmit.
1: Atëherë, pas një video ishte një zotëri tek të 90-tat italian, regjisor, nuk më kujtohet emri, por historia ishte shumë e bukur. Ai mbante një kotec me pula. Kotecsi ishte goxha i madh. Dhe thoshte zotëria italian, këto pulat këtu kujtojnë se janë të lira, kujtojnë se janë të mbrojtura, kujtojnë se kanë hapësirë pafund. Dhe është një metaforë shumë e çuditshme dhe shumë e fuqishme që mund të bësh me botën njerëzore. Ne sot jetojmë me këtë lloj teknologjisë. Mm-hmm. Pra ne mendojmë që kjo ngastra e tokës, shtëpia jonë është e sigurt, gjithçka është e sigurt. Dhe ndërkohë zotëria thoshte para disa vitesh gjyshja ime i mbante pulat pas një lloj gardhi, pas një lloj gjëje. Dhe kur ndjenin prezencën e dhelprës, pulat e gjyshes time kujtoheshin që kishin krah dhe fluturonin në një lloj vrimë të vogël në shtëpi. Pra, në ato aqsa mund të fluturojnë.
0: Sa mund të fluturojnë?
1: Pulat kujtoheshin që kishin krah, fluturonin dhe futeshin tek kjo vrimë në mur dhe nuk mbaj mend që gjyshes time ti ketë ngordhur asnjë pulë. Ndërkohë thot, unë që i mbaj pulat kaq të sigurta dhe të rrethuara me ushqim komode me gjithçka tjetër, u hyri një pul më i motë, një dhelpër më i motër para disa kohësh.
3: Dhe brenda
1: gjitha natës hëngri 18 pula, dhe asnjëra prej këtyre pulave të cilat ishin rritur.
3: Nuk e kuptoi që kishte krah.
1: Në rehatlik nuk e mbante mend që kishte krah për të fluturuar sepse shtëpia ishte eksaktësisht e njëjta. Shtëpia ishte me të njëjtën vrim, me të njëjtën hapësirë.
3: Kjo tregon shumë.
1: Kështu që këto lloj teknologjisë do na bëjnë të harrojmë që kemi gishtërinë ta vash avash do zhduken.
0: Keq po shkon.
2: Jo shkrimi dorës që po shkon dhe zhduken.
1: Po shkrimi.
3: Kështu që më mirë hapja e Kafkës, që ta dim të paktën që e kemi aty.
0: Po, fiks.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ora 8.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Një anije mallrash e nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës u mbyt pranë ishullit Andros pasi u përplas me shkëmbind, ndërsa transportonte 8000 ton sod. Në bord ishin 9 marinar, të cilët u shpëtuan të gjithë nga roja bregdetare përmes një operacioni të koordinuar detar dhe ajror. Ata janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për shkaqet e aksidentit. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare në Tiranë Servet Pullumbi, i cili kishte një karrierë të gjatë si pedagog, autor në filozofi e politik, kryetar kuvendi, si dhe një nga deputetët më të gjatë të vendit. Sot nga ora 9:30 deri në orën 12:00, qytetarët do të mund të japin lamtëmirën e fundit në ambientet e teatrit të operas dhe baletit dhe në orën 13:00 korteshi do të niset për në varrezat e Sharrës. Shqipëria ka hyrë në një proces të ri vlerësimi ndërkombëtar nga një delegacion i Këshillit të Evropës, i cili zhvilloi një mision dyjavor për të analizuar sistemin kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ekipi ekspertëve të Manival vizitoi vendin nga data 14 deri 24 prill në kuadër të raundit të 6 të vlerësimeve reciproke. Donald Trump ndaloi operacionin ushtarak për shoqërimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit pas më pak se 48 orësh, por la në fuqi bllokadën ndaj porteve iraniane. Vendimi erdhi pas ndërmjetësimit të Pakistanit dhe sinjaleve për përparim drejt një marrëveshje me Iranin. Ndërkohë Irani e cilësoi këtë si tërheqje, ndërsa Marco Rubio deklaroi se operacioni Epic Fury kishte përfunduar pasi arriti objektivat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
9: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Oren Group.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesit të gjithëve,
1: jemi në program.
2: Mirëmëngjes.
0: Ora janë 8:10 minuta dhe sigurisht jemi këtu deri në orën 10 dhe do flasim pak për shëndetin, sa kemi kohë pa folur. Hajde jepi.
3: Shëndet e pare.
0: Më fiks që është kjo sigla e kësaj kohe. Me të shtimat e mi. Atëherë do flasim pak për ushqimin, sepse duhet të kuptojmë se duhet të ham gjithmonë të ulur dhe jo në këmbë. E keni parasysh që kështu në nxiti më shpejt nuk e mundsi të ulë, sepse jo njeri ka prova për shkak Mugenti, s'ka kohë të ulë tavolinë, të shtroj tryezën e tij të vegjël.
2: Kur ishim të vegjël na thonin që mos e pini ujin në këmbë, duhet uleni për ta pirë.
0: E vërtet, ndërkohë në kur jemi në edhe në makinë mund ka qelluar që të ha dhe në makinë, domethënë ulur je,
1: po pari vit kam parë,
0: po. Ulur, nuk duhet t'jesh ashtu. Tani
4: duhet t'jesh ulur, po jo me timon dorë.
0: Jo, po.
1: Dhe jo me make-up.
0: Me make-up, make-up me një dorë. Mirë, çfarë ndodh në trupin kur ham shpejt? Sipas gastroenterologut Jason Harper, shumë i famshëm, të ngrënit me nxitim, thot, sidomos në ditë të ngarkuara, pra mirë që ha me nxitim, je edhe i stresuar, mund të shkaktoj fryrje dhe rritje të mënjëhershme të sheqerit. Jo, të sheqerit në gjak. Sepse trupi nuk arrit të tretë të gjitha sheqerina dhe proteinat dhe kur ham ngadalë, pra merr kohën tënde ulesh, organizmi merr sasi të vogla lëndësh.
4: Do të shkoj 45 minuta dreka.
0: Po, tani.
1: Pa vazhdo.
0: Ç'i bën?
2: Për ty pe mirë, mirë.
0: Organizmi merr sasi të vogla lëndësh ushqyese dhe ka koti përpunoj ato para se të vi pjesa tjetër ushqimin. Pra, teksa ti mendon do ha të qingjin, ha një sallatë ndalgadal dhe kjo jep kozorve të shpërbejnë ushqimin dhe të përthithin siç duhet nutrientët.
2: Okay.
0: Dhe automatikisht i shpëton edhe sheqerin në gjak që nuk rritet dhe nuk fryhet direkt.
1: Okay.
0: Prandaj është e rëndësishme të hani me qetësi, të përtypesh mirë. Unë për shumë shot qunin tim, se fëmijët japin shumë shembuj të mirë të ngrënit përveç se hedhin, po në sensin që merr kohë në vet për ta përtypur, për kur nuk ka
2: se e ka ende instinktive gjë.
0: Po, kur ka gojën plot, nuk ta pranosen, e fusim edhe kur e kemi gojën plot.
1: Po, kjo është vërtet po.
0: Edhe ti thua prit ka të drejtë, ai nuk ka mbaruar, po shkoj me lukë në mbrapa, kështu që të japin shumë shembull. Dhe thot, duke marrë parasysh se stomaku i duhet gati 20 minuta për sinjalizuar ndjenjën e ngopjes, llogarit ka drejtë Altin, 45 të del. Duhet nuk duhet të hash shpejt sepse rrezikon të ndihesh ende i uritur.
1: Kështu që rrini ulur.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Good morning.
1: Shënon eksaktësisht 8:22 minuta, data 6 maj, ditë mërkurë për gjithë ju që përtoni që të kontrolloni se si e keni celularin apo se si janë gjërat. Në orën tuaj kapni radio normalisht dhe ndërkohë kur ju mendoni që s'kishim më kuicë apo sipas kemi më kuicën e mua. Jemi gati për kuicën e fjalë kryqi.
2: Gati.
1: Jo me fjalë kryqi, fjalorthi. Fjalorthi, po se kemi harruar emrin. Hajde gati, 1 2 3. Si që di fare mirë. Fjallor në gjuhë sipe kemi fjallë loje loje forma, forma ngjyra ngjyra. Si themi në ndryshe kur dikush ja beh pa pritmas, po me forcë të madhe.
2: Pa pandehur, a?
1: Kur shfaqet si, dikush si, për shumull, e ke burrin ti, e ke burrin në...
2: Ja shtetit?
1: E ke burrin ja shtetit?
2: Po? Në migracion?
1: Por pa pritmas, pëtao, hap der në dhomës gjumit dhe shfaqet.
2: Surpriz.
1: Si, si themi në ndryshe, jo surpriz. Nuk të ishte për jo surpriz.
2: Po surpriz nuk është dëshim, fakt.
1: Pra nuk është edhe aq...
2: Si të edhe befasi.
1: Befasi. Ne, befasi. Nuk është edhe aq befasu... Do, është befasuese, por nuk është aq e këndshme si, si ardhi. Pra,
2: të mërzit,
1: kur kë njëri, po, shfaqet pa pritmas...
2: Kur ti ke lëndë dalësh me shoshë,
1: erdi,
2: da
1: erdi.
2: Ose i duke dalë të vjetë halë.
0: Po ti
2: që ne
1: 69-20-70-222 përdoret edhe kur vjen halla e paftuar dhe kur vjen xhaxhaj i paftuar,
2: miku i paftuar në
1: përgjithësi. Por edhe kur diçka shfaqet pa pritmës, për shembull, je duke ecur me makinë, për shembull, shfaqet një kapro ose një lop, për shembull.
2: Klasike.
1: Shfaqja pa pritmës.
2: Mos fillon me k, po.
0: Jo, gabim.
1: 069-20-70-222 numri joni për
2: rreshtin e telefonit.
1: Jo vetëm mesazhe zanore, mund t'i dërgoni në sepse kuici
0: është
1: goxha i lashtë i mban të dyja. 069-20-70-222. Ndërkohë që ju kaloni sikletin e Tiranë-Durrës, vazhdon të jetë kuqe, ngjyra e kuqe shumë ngjan autostradës Tiranë-Durrës deri në Katund të Ri. Nga La Praka deri në Katund të Ri e keni mos o zot.
2: Çdo qytet ka një fshat që quhet Katund i Ri. Është e çuditshme.
1: Ndërkohë dalja nga Tirana, nëse doni të shmangni super trafikun, mund të dilni nga autostrada dytësore, nga rruga dytësore, sepse është disi më mirë, ka disa momente verdhacuke, si pas Google Traffic, por pjesa tjetër është e verdh dhe jeshile dhe mund të kalohet shumë mirë se sa autostrada kryesore. Kështu që me kujdes gjeni një rrugë alternative për të ndihmuar njëri tjetrin për të shmangur edhe trafikun. Nuk kemi ndonjë raportim për aksidente, të cilat mund të kenë shtuar ngarkesën në trafik.
2: Shumë mirë,
1: por gjithsesi, me kujdes, ruani distancën.

0: Mesazhet edhe këtej. Atëherë Bledari Finland thot mirëmëngjes i grupi.
1: Mirëmëngjes i Bledar.
0: Jam vlen një javë këtu. Jam vetëm, kam përshtypjen.
2: Ja, vlen dhe jam vetëm.
1: Ja, vlen një javë këtu sepse sjell një video.
0: Ja, këtu ju përshëndes, ndodhet në një crocher, në një crocher.
2: Po, po, do të jap vlen aty këtë gjë.
1: Po shkon na tregoj itinerarin i dashur Bledar dhe të kemi shumë shumë zilim.
0: Nuk di, domethënë legjendat e vjetit.
1: Se ka njerëz që i kanë mbaruar pushimet për këtë vit edhe.
0: Ndërkohë kanë ardhur shumë alternativa për sa i përket fjalës fjalë,
1: fjalorët, mos ka problem, atër, dikush tot, i kam bërë aq të bukura të quiz sa s'ke faj.
0: Poptis thon dikush, yes, jo, braf,
1: braf.
0: Ja behu në derë.
1: Jo, është gjatë.
0: Mirëmëngjes i grupi, mos është fjala poftis, jo, nuk është poftis. Alleten, jo. Kanë ardhur dhe mesazhe zanore, 1 2 3.
3: Mirëmëngjes. Mos është faneps?
0: Faneps, nuk është faneps.
1: Në greqi e përdorin si fjalë.
0: Poptis thot dikush tjetër. Jo. Gati një alternativë tjetër.
4: Mëngjesi klubi.
0: Mëngjesi.
4: Fjala është fanepset.
0: Fanepset. Jo. Braf, thot dikush tjetër. Jo. 0-6-19-20-70-22-2. Si themin e ndryshe, kur dikush na shfaqet pa pritmas, i pa ftuar, i pa nxitur që të vjen, thjesht bërdau shfaqet.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Ora 8:31 minuta. Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Oren Group.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiomën, mikrobioma apo sekreti padukshëm që mban trupin e ekuilibër. Shëndeti i vërtet nuk fillon nga analizat rutina apo nga simptomat që shohim, por nga një botë padukshme që jeton brenda nesh. Kjo botë quhet mikrobiot, një komunitet jashtëzakonshëm, miliarda bakteresh të mira që punojnë çdo ditë për mirëqenien tonë. Sot shkenca e konsideron mikrobioton një nga shtyllat kryesore të mjekësisë moderne dhe parandaluese, sepse ajo ndikon drejt për drejt në imunitet, tretje, energji, hormone apo edhe humor, por madje edhe në plakjen qelizore. Mikrobiota është një ekosistem i gjallë brenda trupit dhe kur ajo është në ekuilibër, trupi funksionon mirë. Tretja bëhet më e lehtë, vitaminat dhe mineralet përthithen më mirë, imuniteti forcohet, inflamacioni kronik ulet, energjia dhe mirëqenia e organizmit rritet. Ky ekuilibër prishet kur trupi fillon të ankohet me fryrje, lodhje, infeksione të shpeshta, alergji, probleme hormonale apo shtim në peshë. Mikrobioma intestinale është një shërbim që çdo ditë kryhet pranë klinikës Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
5: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi. Duar një bizhu nga Rivaldi, si ka hije
5: këti kuitit vështirë.
4: Gjithmonë, atër, fjallat tamam është teptis. Derdhet papritur a me vrull, vërshon, ja beh dikush, teptisën lotët, sa iku njëri, teptisi tjetri, i shfaqet me forcë të madhe, shpërthen, i teptisi i nati, shthurem, kërcej për pjet, teptisi djali, teptisem, teptis, teptisur. Ja, këto janë gjitha për mënyrat. Si të lutëm Altin, është pjesë e jote.
6: Evit zakonisht i teptiset kafja. Her pas herë.
4: Sashës i teptisin lotët vënd e pa vënd.
5: Teptisin njerës në përdyr. Kupton, vinë që kafja nuk më më teptis.
4: Atër i dashur Emilian.
5: Nuk të janë emocionet pastra, Genti.
4: Bravo, Sasha. Dhe nëse do të marrësh vesh tamam për çështjen e lotëve, ka dhe gënjeshtra që prindrit u kanë thënë gjithmonë fëmijëve që kujdes, sepse lotët janë me sasi të limituar dhe në çopse çan gjëra kot. Kur vi puna që të kesh nevojë qash për i vërteti për një rast
5: pas ka pasur të drejtë, more kanë pasur të drejtë.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri i librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria ETC kati i dytë dhe online në bookland.al.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: emergjensi dhe ndërkohë, që ju mendoni që trafiku ju ka bllokuar, vetëm një mendim mund t'ju çojë drejt diku.
1: Ku?
0: Në GoTek Electronics.
2: Wow!
1: Hajde,
0: shkoni, merrni gjithçka, dy fish. Domethënë jo me çmimin.
2: Po çfarë
0: fito dy fish? Çfarë menduat ju? Çfarë menduat?
1: Menduam të keqen.
0: Nuk ka të këshia aty. Të këshia të janë në përvëndet dhe djera. GoTek Electronics ka gjithmonë super çmime dhe me zero interes. Madje, madje. Nësë unë të them, frigorifer Haier e gjenmen 29.990 lek. Mm-hmm. Lavatriçe Kandi 29.990 lek. Kondicioner Indesit 34.990 lek. Air Fryer Philips me dy kosha.
1: Me dy kosha.
2: Edhe patate edhe pul.
0: 13.990 lek deri me datë 31 maj. Çfarë pret? Bli pa stres, paguaj me zero interes. Vetëm në GoTek Electronics. Faleminderit që mëson programin tonë.
1: Ndërkohë pas kaq kohësh që është bllokuar trafiku pra autostrada sot që ka tmerr, rrugët sot janë realisht shumë të ngarkuara. Autostrada Tiranë-Durrës më në fund kanë nxjerr dy pika të ndryshme ku se ne kemi edhe Google Traffic italisht, më motra nuk e di, Keldemi është që flit italisht ose na e ka bërë këtë kompjuterin italisht. E përshëndesim kudo që ndodhet. Kantiere thot, kantiere, lavori stradali su SH2, po. Në dy pika të ndryshme në autostradën Tiranë-Durrës.
3: Ka ndërtime pra.
1: Nuk ka dëshmi për aksidente, është bashkuar totalisht e kuqe rruga nga Lapraka drejt Yrshekut dhe ndërkohë
3: gjithë e kuqe.
1: Dhe ndërkohë 1/4 e autostradës së madhe e Unazës së madhe është e kuqe. Pjesa tjetër kthej pasaj kur kalojmë nga Kino Studio Ali Demi u bësi këngë e fushatës këto.
0: Po.
1: Ali Demi.
0: Mirëmëngjes na shuan edhe nga Greqia. Gjesi grupi jurojnë ditë të mbarë Sokoli, se shumë 00:30, andaj vjen edhe, nuk e djesh në një ishull, nuk po kuptoj ku, në Hanja, në Kret.
2: Në Kret.
0: Bukur, sa bukur.
1: Shumë bukur.
0: Interesante, na dëgjojnë deri në Kret. Kupton ti?
1: Do flasim fakt për një nga filmat më të rëndësishëm në shihet e mia, Good Will Hunting dhe me skenar të Matt Damon. Do thoni si lindin në njëherë gjërat e mrekullueshme. Matt Damon ishte në një kurs ku duhet bënte një lloj le të themi një kurs për shkrimtar. Dhe normalisht detyra e kursit ishte që të bënte vetëm një kapitull të vogël ose një tip mini drame të vogël ku të shkruante një histori të trilluar, të krijuar
0: me
1: dialog nga imagjinata e tij. Do ti që detyrën e kishte bërë disi më të gjatë se sa kishte nevojë kursi. Pra normalisht ajo ishte
2: janë nga ato që duan të bien sy që jemi më të mirë.
1: 10 faqe i kishte thënë profesori, miri tha ky, me demon shkon dhe dorëzon 40 faqe dhe në momentin që shkon të dorëzoj skenarin që kishte shkruar ose dramën që kishte shkruar, i thot profesori, më fal, thot un besoj kam dështuar në këtë klasë, e kam tejkaluar sepse më mori rrjedha shkruajta.
3: Nuk ndal atë.
1: Por mendoj që është piknisja e diçkaje më të madhe. Edhe kishte shumë të drejtë sepse disa kohë më vonë u bën një nga filmat më të mrekullueshëm të mundshëm ku flet për genialitetin dhe për natyrën njerëzore në mënyrë aq të bukur saqë nuk di, domethënë duhet të parë.
0: Herë
1: disa filma shumë të mirë si Good Will Hunting duhen parë.

0: Mirëmëngjesim Fjordin, mirëmëngjesi këtej nga Tumana, s'ka trafik thot. Ndërkohë autostrada Fier Vlorë na çon Deni një foto shumë mirë, mirëmëngjesi grupi më i mirë në botë, si jeni? Edhe nuk pas
1: ajo,
0: ka trafik. Ajo
1: Fier Vlorë nuk është se ka ndonjëherë trafik.
0: Nuk ka thëm, sot.
1: Që kur është bërë deri tani nuk ka patur kohë.
0: Nuk e frekuenton njerëj, nuk e var njerëj asaj shkretës.
1: Jo se var, po
2: e, nuk është ka shumë qarkuar.
0: Mirë, na tregoni si është trafiku lart e poshtë, poshtë lart, ne do të largohemi,
1: kemi kuqe.
2: E kuqe.
0: Kemi flashback, kemi edhe të kuqe, lajme të kuqe nga Sashenka. Dhe rikthehemi pas orës 9.
1: Yes. Ciao ciao.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
5: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohi me lajmet e orës 9. Njani e malra është nisur nga Shqipëria drejt Ukrajinës, u mbyt pranë ishullit Andros pasi u përplas nga shkëmbind, ndërsa transportonte 8000 ton sot. Në bord ishin 9 marinarë, të cilët u shpëtuan të gjithë nga rruja bregdetare përmes një operacioni të koordinuar detar dhe ajror. Është ndar nga jeta në moshën 89 vjeçare në Tiranë Servet Pollumbi, i cili kishte një karrierë të gjatë si pedagog, autor në filozofi dhe politik, kryetar kuvendi, si dhe një nga deputetët më të gjatë të vendit. Sot nga ora 9:30 deri në orën 12:00, qytetarët do të mund të japin lamtumirën e fundit në ambientet e teatrit të operas dhe baletit, dhe në orën 13:00 kortezhi do të niset për në varrezat e Sharrës. Shqipëria ka hyrë në një proces të ri vlerësimi ndërkombëtar nga një delegacion i Këshillit të Evropës, i cili zhvilloi një mision dyavor për të analizuar sistemin kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ekipi i ekspertëve të Manival vizitoi vendin nga data 14 deri më 24 prill në kuadër të raundit të 6 të vlerësimeve reciproke. Donald Trump ndaloi operacionin ushtarak për shoqërimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit, pak më pak se 48 orësh por la në fuqi bllokadën ndaj porteve iraniane. Vendimi erdhi pas ndërmjetësimit të Pakistanit dhe sinjaleve për përparim drejt një marrëveshje me Iranin. Ndërkohë Irani e cilësoi këtë si tërheqje, ndërsa Marco Rubio deklaroi se operacioni Epic Fury kishte përfunduar pasi arriti objektivat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
4: Ju të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
3: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
4: vla, kam si tani, po nuk e kishte me motra.
3: Doesn't make sense, e kisha
4: me motra. Nuk make sense as mua. O vleza,
3: Yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Evipedia. Këshillat e zemrës.
1: Mirë mëngjesi edhe një herë me këshillat e zemrës që do vijoj si poshtë.
2: Hap një veshën.
1: Atëre, do të flasim për premtimet e së ardhmes që bëhen. Të premton një të ardhmes të përbashkët, por nuk bën asgjë.
3: Ai ë?
1: Ai ose ajo? Por çon ka një fenomen që pas ka një emër. Çon
2: shpesh.
1: Kohë të fundit në fakt gjithnjë më shumë po flitet për një fenomen të quajtur future faking. Të shtirësh për të ardhmen. Që lidhet pikërisht me premtimet për një të ardhmen që nuk ke ndërmend të realizosh.
2: Future botox.
1: Future faking, po, falso komplet. Tani, ky fenomen ndodh kur një person në një lidhje flet për plane serioze dhe afatgjatë, po pa bërë asnjë hap konkret. Pra ne do martohemi, do fejohemi, do bëjmë fëmijë, do bëjmë, do ikim në udhëtime.
2: Ne do si do jetë jeta jonë.
1: Tu, hopa. Po
2: hopa e mban ai, po për një kohë të shkurtër.
3: Ysh ose u lodha zbrit tani.
1: Jo, ai premton që edhe për shumë kohë do të mbaj hopa, kështu që në fillim gjithçka duket perfekte, fjalë të bukura, premtime, ndjesisë.
2: Filloni jeta.
1: Po, ua, thot ti po kjo e ka seriozisht me mua. Wow, ua, shi.
2: Endan dhe me shoqet i thot që më ta kshu edhe
3: shoqet. Po, ua, shi qa nase.
1: Lëm ti, my god. Qa
3: nase, mos rësir kon, jo me se nuk rësir kon, është kshu.
2: Jo makina kshu e këto e kshu.
1: Po, këto plane ka një tendencë, shtyhen.
2: Ja dhe pak, ja dhe pak.
1: Ka një konfuzion në brendësi të këtyre.
2: Dështë ta shkon 5 metë, 6 metë.
3: Po.
1: Edhe a i thot po, unë pa ty sridot. Edhe kështu ky future faking vazhdon edhe arsyet pas kësaj sjellje mund të jenë të ndryshme.
3: Pse ndodhin këto tani? Ja, ja mirë, nëse e kemi parë, shpesh që ndodh, po pse?
1: Ka një arsye që njerëzit e bëjnë këtë gjë sepse një duan të mbajnë partnerin të lidhur emocionalisht, sepse nuk janë gati për angazhim. Ndërsa ka dhe raste ku vetë personi nuk është i qartë për atë që dëshiron, pra
3: ky i propozuari, ky
2: domethënë do të
1: ai që shet prallë.
3: Ah, prallisti, ai që prallis, po.
1: Dhe një marrëdhënie që mbështet më shumë premtime se sa realitet krijon këtë future faking. Domethënë ti premton
2: konfuzion në mendje.
1: Edhe lidh emocionalisht tjetrin. Ti thua si ta ndaj kur ai më ka thonë kështu.
2: Jo, ky e mendon thotë, po t'ia them tamam thotë nuk do e pranoj.
3: Po dhe ky ka ngjecur tani dhe ky premton
2: se ka ngjecur. Se tani i ka
1: thonë sa fjalë.
2: Edhe po ti them un tani që
3: jo po se
2: po jam gati.
3: Po ti ishe gati
2: dje.
3: Ti ishe gati dje.
1: Bravo. Tani si ti
2: ja them?
1: Po vazhdoj future faking
3: thotë. Edhe të ri vetëm për to.
1: Do ti që në fund, do ti në fund e martonë.
3: 25 vjetë më vonë.
1: Se e bëm tani nga një anë. Ka edhe gra që mbajnë burat e lidhur. Prandaj,
3: pa të flasë mendja, jo goja.
1: Do me thënë, quna. Me që se do Altini të mbajnë. Altini do. Altini
3: do.
2: Ka dhe goca për janë më pak.
1: Atere,
2: thashun.
1: Quna. Mos premtoni kod kur nuk keni.
3: Kur nuk keni kod që ti mbani premtime.
1: Edhe mos bëni future faking. Se tash me kjo fenomen e
2: shqipërhavur.
1: Më mirë tregore, o s'kam takat. Kaq i kisha. Mos premtoni pralla me mbret. Mos premtoni të ardhme e plot me.
2: Nga njërë dhe s'kam fa jo Evi. Se janë aqtë mira sa s'duan t'ju humbasin.
1: E po, mos premto, thua shiko, unë nuk dua të tumbas, po mos premto tani që unë do martohem, do përfundoj me ty.
2: Po jo, për e thekë shumë të lartë direkt.
1: Iko,
2: po
1: pra, si bëhet tani?
3: Ja pra, është kjo është strategia që ta mbash, bëj premtime të boshe dhe...
1: Shumë i keqje, shumë i keqje.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.

0: Ndërkohë Jani flet pak për situatën e autostradave. Janë investimet inteligjente të qeverisë shqiptare.
1: Po që bëhen me AI, po.
0: Ndërtojnë fillimisht autostrada që nuk janë të domosdoshme, është ajo fjerë vlorë do ta dini.
2: Jo, është mirë,
3: është mirë.
0: Dhe lëm në mëshirë të fatit rrugë që mbyten nga trafiku, pra nuk e bëjnë balancën e mirë. Çfarë rrugësh na duhet?
1: Kjo po.
0: Tak, do më anë këtë. Gjelen disa bosh
1: strategji,
0: investitor strategjik.
1: E po, është strategjike e gjitha që të ketë një lloj
0: e ka të bërë kaston
2: në Tiranë, nuk kemi dhe shumë hapësira për të ndërtuar rrugë, sepse do ndërtojmë ose rrugë ose pallate.
0: Që jemi mi pallate pa rrugë.
2: Po.
0: Edhe të zbresim me para
2: nga të dyja duhet, ndërsa nga ajo Fieri Vlora ka pak më shumë hapësira për të ndërtuar rrugë dhe duhet ta analizosh pak edhe situatën ku ndodhemi.
0: Ata janë më se ne, janë me ekspertë ne dhe dinë më mirë se ç'a bëjnë. Ne thjesht
2: sigurisht ne ju bindemi verbërisht dhe ju shkojmë pas.
0: Po ku të kemi e kurudhën pastaj ç'a do bëhet?
2: Ç'a do thoni ju? Gojët e ligës do flisin atëherë, do flisin pastaj për transportin. Ka
1: një gjykim i thjesht për sa i përket. E dini se sa makina zotron Tirana çuna goca?
3: Jo, nuk e di.
1: Mendohet sipas ç'a GPT-s tani që rri numra.
0: Sa parkime zotron atë
1: pra, do dalim prit. Atëherë Tirana zotron diku te 330.000 ose 340.000 makina aktive në qytet.
3: Një treta
0: aktive, imagjinato që janë të parkuara prej vitesh.
1: Kjo do thot afërsisht një makinë për çdo dy banor pa. Ose 500 deri në 550 makina për 1000 banor. Pra, domethënë kjo është raporti. Sa vende parkimi publike falas ka?
0: 10000
1: falas ka. Mendohet që
3: zero, mirë tha Sasha.
1: Ore ju tani, sipas ChatGPT-s,
2: po ku e di chati tani, chati nga Shqipëria parkim privat.
3: Po chati, ku e di chati pallatin tim tani kot.
1: More do duroni apo jo?
0: Parkimin e vet. Gjendit
1: 1430 vende publike falas.
3: 1430 nga 400.000 makina.
0: Unë thash 10.000 më pak.
3: Llogarideni vet ku do parkoni.
2: Fati kur gjen parkim, ha?
1: Mbi 70% e këtyre vendeve janë zakonisht të zëna,
3: nga makinat që janë blerë për nuk përdoren.
0: Ose kanë ikë në Amerikë banorë dhe s'ka ku i lejnë, po.
1: Kështu që ja, kaq ishte perspektiva
2: për kuptuar se pse jemi në vend paradoksesh dhe më pëlqen shumë që jetojmë në këtë vend se na
3: kjo është arsyeja pse policët kanë mundësi të vendosin gjoba.
2: Po 1000
3: kanë 4 vite që ushqepër shqiptarët që
1: duhet ndihesh me shumë fat momentin që ti gjen një vend parkimi sepse ti janë 330.000 makina në qytet, 340.000 makina.
3: 1400 vende parkimi.
1: 1400 vende parkimi.
2: Ti gjen dita jote me fat. Je
1: bekuar.
0: Dhe të duash të blesh parkim, nuk gjen të blesh.
2: Do të thënë,
3: është e vështirë edhe kjo.
1: Tani
2: ka bler një shokuim, ka bler një shokuim ajër.
1: Do thoni ju, po mirë, ja vende falas. Dakor se çdo njeri falas. Kemi vende parkimi me pagesë, cilat i administron bashkia apo jo?
3: Janë
1: rreth 60.000 vende parkimi. Pra se prapë në krahasim me 330.000.
3: Prap pak janë.
1: Prap janë shumë pak.
0: Pa 1400 të cilat
3: janë shtrenjtë
1: publike. Janë vende me viza të bardha.
0: 60.000 ishin të bashkisë.
1: 60.000 plus, pak a shumë me 1000 lekë apo 2000 lekë.
0: Sto tani parkimet private me zhavor.
2: Bashkisë pa.
3: Që bëhen secilit. Jo këto private. Rreth 2000 lekë ora.
1: Rreth 3300 vende janë të rezervuara me pagesë nga ato që vendosin ato piramidat e vogla.
0: I kam bler biznesi
1: filan, biznesi kanë marrë me qëra bashkis.
0: Ato që kanë në vendosu bidonat.
1: Bidon, jo, tani nuk e di.
2: Nuk e di çali, prandaj po themo gjendje mos ju referosh shumë
3: zakonisht këto, domethënë shpejt e vjetra mos u ngopshi.

0: Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Ora 9:31 minuta.
4: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panairi i librit në Bookland. Panairi që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria EDC kati i dytë dhe online në bookland.al.
7: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë,
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
12: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
13: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
14: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
15: Top 5 on Club FM.
16: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos pritma, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ju po dëgjoni
2: Klubin e Mëngjesit
0: me Gentin,
2: Evin,
0: Sashën
2: dhe Altinin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Faleminderit Bana King, GoTech Electronic dhe NT Day Hospital që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit, faleminderit. Tani, çfarë ngosa do flasim pak për çokoladën e zezë. Ju pëlqen çokolada e zezë të brumë?
4: Shikoj jo shumë, ajo me sheqer na pëlqen më shumë.
5: Jo, po duhet ta hap.
3: Duhet ta hash. Altin ti me çokoladën e zezë?
6: Pëlqen çdo lloj çokolade.
3: Okej, bukur, bukur. Tani ndodh që në 20 deri në 25% të njerëzve, të cilët konsumojnë çokoladë të zezë,
5: janë psikopatë.
3: Jo, jo.
4: Se sigurisht kur ke një çokoladë me sheqer, nuk do shkosh te
5: zezë. 25%
3: 20 deri në 25% e njerëzve që konsumojnë çokoladë të zezë nuk janë psikopatë, por të shtin. Do thonë
5: të shtin,
3: alergjia. Atëherë, jo, nuk është alergji.
4: Nuk jam unë.
3: Të shtima që disa njerëz përjetojnë kur han çokoladë të zezë është një fenomen i vërtetë dhe lidhet me mënyrën si funksionon sistemi nervor. Gjatë ngrënies aktivizohet trigeminal nerve ose trigeminal nerve, i cili kontrollon ndjeshmërinë në fytyrë. Pra ky nerv kontrollon ndjeshmërinë në fytyrë, hund dhe gojë. Tek disa individ ky sinjal ngatrohet dhe aktivizon edhe refleksin e të shtimës.
5: Imagjino ngatron rrugën, e kupton ti?
3: Pikërisht, edhe pse nuk ka irritim real në hund, çokolada e zezë e thekson këtë efekt sepse ka një përqendrim të lartë kakaoje, e cila përmban substanca stimuluese dhe mund të shlirojë grimca të imta që irritojnë lehtë rrugët e frymarrjes.
5: Kjo
3: reagim

0: nuk është alergji dhe nuk është i rrezikshëm, por një refleks i padëmshëm që shfaqet vetëm te disa njerëz në varësi të ndjeshmërisë edhe lidhjes së tyre nervore.
1: Po, hani më çokoladë me shije, ja të shtini kod pastaj. Hani atë 85% çu.
2: Ai dhe si e hidhur është ai sikur ta mbledh gojën
1: pastën.
0: Varet nga tështima se janë sa njerëz, për
1: shembull.
0: Vjera ime kur tështinu mua më duket kur e kam në makinë sikur përplasim.
1: Gendi, vjera jotet na dëgjon her pas here.
0: Na dëgjon.
1: Dhe përshëndesim.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: Bukur, bukur me shkodrën elektronike
1: jemi shumë interesant, sidomos kjo polifonia konfunde e zakonshme, nuk e di pse kisha bënë re. Herë të tjera, bravo, bravo shkodrë elektronike.
0: Edhe ju sugjerojmë të shikoni edhe videoklipin se ishte vërtet i jashtëzakonshëm edhe i vlerësuar me çmime në festivale nëpër botë.
1: Bravo shkodrë elektronike.
0: Bravo, bravo çuna goca.
1: Ndërkohë vazhdojmë pak me përditësimin e situatës së trafikut. Ajo e kuqërrenta që nisi që nga ora 7:07 e mëngjesit vazhdon ende të përkeqësohet. Është gjithë dalja nga Tirana deri në Yrshek, jashtëzakonisht vishnjë, jashtëzakonisht vishnjë. Ndërkohë, autostrada e Unazës së Madhe është gjithë jeshile, kështu që nëse doni të bëni xhiro vërdall, mund ta bëni domethënë.
2: Jo, mos e bëni.
3: Të xhironi gomat.
1: Po të xhironi, nuk di, xhironi çdo doni, por tu mi faj xhirar, tu mi faj xhirar,
2: sepse nafta është 206 lekë, të dashurit e mi. Lërini makinat, ecni sepse i bëni nder edhe shëndetit tuaj edhe qytetit.
1: Ndërkohë do flasim pak për se si mund të humbasim.
4: Kemi rrugë përdor, sesim dot, me makinë do ikim.
2: Jo, po me qëtë agendi bjerin i Unazës rreth e qark. Për këtë e kisha. Mirë.
1: Tani do flasim pak se si mund të humbasë shansin në jetë. Pra i ketë gjitha, ke edhe një mundësi të jetë zakonshme. Atëherë, Gigi Hadid, modelja, aktore, gjithë gjërat i bën jetë, domethënë. Në 2017, kishte marrë një kontratë me Victoria's Secret, pra do bënte këto të brendshme dhe famshme dhe jetë, domethënë që do dilte bukur, fotograf andej, fotograf këtej. Tani mendoj që një nga fushatat më të fuqishme dhe më të mirë investuara do të ishte në Kinë. Pra do të shfaqej me breke sutiena, me mbërtheska, do shfaqej në Kinë.
4: Si gjithmonë,
1: do shfaqej në Kinë, shumë bukur, por do ti sa si është puna, sa e rëndësishme është mos i gjuash të mirës në shkelm. Në një postim ku kishte një biskot të vogël si Buda, pra personazhi shumë i rëndësishëm për botën kineze, absolutisht për budizmin, kishte një biskot e mbante në dorë dhe ndërkohë bënte këto syt si kineze. Ndërkohë kjo konsiderohet si një akt racizmi, pra ti nuk mundesh kur i përket një race tjetër të bësh syt ashtu sepse konsiderohet sikur ti kontallesh me një racë tjetër, pra është një shfaqje racizmi. Dhe ndërkohë janë shfaqur autoritetet kineze, kanë folur me këtë Victoria's Secret në Kinë dhe i than, a ka mundësi ta heqësh fare këtë çupën, ta marrësh nga këto çupa të vënda se dembabadem nga Shiani për shkak të mall vendi.
2: Dhe
1: ndërkohë Gigi e humbi kontratën e saj me Kinën. Do i kemi apo si e kemi planin?
4: Do mbyllim për fare.
1: Ka ishte edhe
0: për sot, faleminderit.
4: Bobi.
0: Gigi ka kontratë pafund, që nuk se humbi diçka ose çaj hallit. Orgesa sa jemi vjen pas nesh qendrorin e Club FM. Orgesa më. Dëgjon më rat, punoj kufjet. Orgesa sa jemi me Music Box vjen pas nesh.
1: Kemi çunat, kemi Lenci.
2: Ka perrenën sot. Është një grup shumë i madh njerëzish që vjen për të bërë atë emision. Keli, Greta,
1: Briani, Genti,
2: Keni, Gigi,
4: Edi Brav.
2: Më pas kemi makinë me dy timon, Keli dhe Greta.
1: Do të kemi Elsa në mix, mos harroni rrjetet tona sociale. Falenderojm Bana King, Gotek Electronics dhe NT Day Hospital. Që mundsojnë klubin e mëngjesit
0: dhe mbi gjitha. Dëgjojmë nesër në mëngjes.
1: Arsye mos arsye si bëhet arsye stime, ma do pson aq shumë arsye sa arsye që vetëm. Klubin e mëngjesit.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Një ani e madhe është nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës, u mbyt pranish shullit Andros pasi u përplas me shkëmbind, ndërsa transportonte rreth 8 tonë sot. Në bord ishin 9 marinarë, të cilët u shpëtuan të gjithë nga roja bregdetare përmes një operacioni të koordinuar detar dhe ajror. Ata janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për shkaqet e aksidentit. Është ndar nga jeta në moshën 89 vjeçare në Tiranë Servet Pollumbi, i cili kishte një karrierë të gjatë si pedagog, autor në filozofi dhe politik, kryetar kuvendi, si dhe një nga deputetët më të gjatë në vend. Omazhet kanë nisur në orën 9:30 dhe deri në orën 12:00, qytetarët do të mund të japin lamtumirën e fundit në ambientet e teatrit të operas dhe baletit, dhe në orën 13:00 korteshi do të niset për në varrezat e Sharrës. Vendimi përfundimtar gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në dhomat e specializuara të Hagës është hyrë për datën 20 korrik 2026. Konfirmimin për shtyrjen e shpalljes së aktit gjykimit e ka bërë avokati Hashim Thaçit, i cili ka konfirmuar saktësinë e informacionit të raportuar më herët në media. Një anije kontenjere franceze është bërë objektiv sulmi në ngushticën e Hormuzit. Si pas Al Jazeera's dhe burimeve të tjera, bëhet fjalë për anijen San Antonio, dërsa sulmi ka shkaktuar të plagosur me sekuipazhi dhe dëme në anije. Marinarët e plagosur janë evakuuar dhe po marrin tretim mjekësor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
5: Ju të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
5: vla, kam të
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesit të gjithëve, ju përshëndes kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm në Music Box me udhëtime në kohë me këngë të jashtëzakonshme që mbartin histori, nostalgji, kujtime, e mbresa të bukura, por gjithashtu edhe me klasifikimet e ditës, siç do të vi vetëm pas pak Top 5 UK. Dhe meqense jemi në Britaninë e Madhe me shijet e mira muzikore, një talent jashtëzakonshëm që jetoi shumë pak por la një pasuri muzikore, Amy House, do ta kemi këngën e albumit Back to Black, e frymzuar nga marrëdhënia e trazuar e Emit me Black Fielder Civil, momenti kur një person kupton se duhet largohet nga një dashuri që e lëndon. Teksti i jashtëzakonshëm dhe i drejtë për drejtë, ku Emi pranon dhimbjen por dhe forcën për të ecur përpara. Tears dry on their own, Amy Winehouse.

Jemi rikthyer me talentin e Amy Winehouse. Në fakt kënga Tears Dry on Their Own që ne sapo dëgjuam është frymëzuar dhe bazohet në hitin klasik të Marvin Gaye dhe Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, dhe prandaj ka atë ndjesinë soul shumë të njohur dhe nostalgjike. Mirë, ne do të sjellim tani Top 5 UK të kësaj jave. Në Top 5 UK në vendin e 5 vjen Bruno Mars, I Just Might.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabajt, çmimi, interesi.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Çdo të mërkur dhe për sot jemi duke dëgjuar Top 5 UK për të sjell në vendin e dytë të ardhurën e re në këtë klasifikim, Olivia Rodrigo me Drop Dead.

Trajtën në Madrid, Olivia Rodrigo, Drop Dead në vendin e dytë në Top 5 UK për ta mbyllur klasifikimin britanik me vendin e parë, një këngë shumë e këndshme dhe bashkëpunim po aq i ëmbël, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për fluturimin më të gjatë pandales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat 18 orë. Distanca është mbi 15.000 kilometra, u rifillua në 2018 me Airbus A350.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge në Kin. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 kilometër, u përfundua në 2010-ën. Është pjesë e linjës sekurudore me shpejtësi të lartë.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

me në këtë moment me një këngë që na kthen pas në 1977. Është një këngë e grupit të famshëm Eagles, pjesë e albumit të tyre Hotel California. Ky album, një nga albumet më të rëndësishëm të dekadës edhe të muzikës botërore, kjo sepse ka sjellërisi jo vetëm në muzikë, por edhe në tematika, përqendruar pikërisht tek subjektet e bukura. Është realizuar si kënga e parë e këtij albumi për të bërë hit numër 1 në Amerikë dhe u pozicionuar në 20 këngët më të mira në chartet britanike. Ndërkohë në Grammy Awards kanë fituar çmimin e aranxhimit më të mirë. Kënga flet për dashurinë, për romancën, për botën e biznesit muzikor dhe për famën, tema të cilat siç duket sa kalojnë vitet bëhen edhe më aktuale dhe duket sikur nuk ndryshojnë, edhe pse kjo këngë është shkruar dhe prodhuar në vitin 77. Mund të jesh për një kohë i suksesshëm dhe i dashuruar, por me kalimin e viteve çdo gjë merr forma të ndryshme kur vjen dikush tjetër pas teje. Një nga këngët më të bukura të Eagles e sjellim në Music Box, New Kid in Town.

Human Town, këta ishin Eagles që solën emocionin e bukur të jetuarit në vitet 70. Praktikisht kjo është sfida tani për të patur këngë të bukura, të cilat ne të bëjmë kujtime, edhe të na sjellin mbase edhe nostalgji, por edhe drithërima. Siç do të vi në këtë moment, kënga në fakt është në version duet të dy artistëve që i përkasin botëve, gjeneratave dhe zhanreve të ndryshme, por kjo është magjia e muzikës. Të bësh bashkë dhe të cilësh një fuzion fantastik dy breza, do të thot të kesh Mahmud dhe Ornella Vanoni në Santa Alegria. Është versioni dhe performanca speciale live ku Ornella Vanoni u bashkua me Mahmud për të kënduar këngën në interpretim shumë emocional. Është stili R&B i Mahmudit në një atmosferë të errët të kësaj këngë dhe i shton pa diskutim klasicizmin e Ornella Vanonit, po themi edhe mënyrën teatrale dhe shumë italiane, për të bërë këtë kontrast zërash dhe këngën më të bukur të sjell vitet e fundit. Kënga sjell në fakt një ironi emocionale, sugjeron gëzimin e shenjtë, por teksti në fakt dhe atmosfera flasin për një nostalgji dhe një lloj dhimbjeje të fshehur pas një busqeshjeje. Vjen Ornella Vanoni dhe Mahmud në Santa Alegria.

biletë i vlerësuar maksimalisht që tregon se si një këngë moderne mund të marrë jetë kur interpretohet nga një ikon si Ornella Vanoni. Ora 10:47 minuta, miqtë e mi, jemi në programin Music Box të ditës së sotme, data 6 maj, për t'ju uruar një ditë sa më të këndshme dhe sa më të bukur, patjetër që koha është pak e vrentur, por kjo na sjell muzikë të bukur për të kujtuar pak edhe hitet e vjetra. Do të sjellim një këngë të vitit 1987, e realizuar për herë të parë në fakt në 66-ën nga grupi i vajzave The Supremes, por është risjell nga këngëtarja britanike Kim Wilde, kënga e albumit Another Step. Versioni Kim Wilde është një rivendosje e mirëfillt e zhanrit, gjithashtu e sjell në formë krejtësisht të ndryshme dhe transformuar në një version diskoteke dhe synth popi, pa diskutim karakteristike e viteve 80. Ka qenë një sukses europian dhe në Australi dhe në Amerikë, arriti në top 10. Kim Wilde vjen me You Keep Me Hanging On.

Kim Wilde, një transformim të këngës së Supremes për ta sjellë një nga hitet më të rëndësishme të viteve 80, Keep Me Hanging On, për të qëndruar në kohë me një artiste të shkurtër dhe të ëmbël, siç është edhe albumi i saj Short and Sweet i 2024-s. Sabrina Carpenter ka treguar se është një nga ato artiste të ëmbla, por edhe shumë të suksesshme momentalisht në listën e artisteve më të paguara të momentit. Kënga që do të cilin tani është një influence country dhe retro, por e sjell në mënyrë të shkëlqyer pop, flet për një marrëdhënie ku personi kërkon partnerit mos e turpëroj ose mos ta zhgënjej në publik apo dhe në jetën personale. Teksti është pak ironik në fakt, sepse të lutem, është pra frika se partneri do ta lëndoj, dhe video padiskutim vazhdon atë historinë e këngës Espresso për të krijuar një mini narrativë artistike. E dëgjojmë nga Sabrina Carpenter, Please, Please, Please.

Kemi dëgjuar Sabrina Carpenter në këngën Please, Please, Please. Është ora 10:56 minuta, ne do të mbyllim të pjesë të parë të programit Music Box me një nga këngët më ikonike të muzikës rock, ose më saktë rockut klasik. E publikuar në 1970-ën, u bë një hit i madh ndërkombëtar për të arritur majat e klasifikimeve në Amerikë dhe kudo. Teksti keq kuptuar në fakt si kundër grave amerikane, por në fakt është më shumë kritik ndaj politikës e kulturës amerikane të kohës, bëhet fjalë për luftën e Vietnamit, shpreh një ndjesi distancimi nga Amerika dhe jo nga gratë në përgjithësi, por le ta shijojmë dhe le të mendojmë që është një këngë për gratë amerikane. American Woman, Guess Who, ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo ka akuzuar qeverinë se po refuzon të ndërmarrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve, duke rrëzuar sipas tij trenisma ligjore të opozitës që synonin uljen e çmimeve të karburanteve dhe energjisë për familjet dhe bizneset. Bozdo u shpreh se qeveria e drejtuar nga Edi Rama nuk qeveris në interes të qytetarëve, por të një rrethi të ngushtë përfituesish. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare në Tiranë Servet Pollumbi, i cili kishte një karrierë të gjatë si pedagog, autor në filozofi e politik, kryetar kuvendi, si dhe një nga deputetët më të gjatë të Shqipërisë. Homazhet kanë nisur në orën 9:30 dhe deri në orën 12:00, qytetarët do të mund të japin lamtumirën e fundit në ambientet e teatrit të operas dhe baletit, ndërsa në orën 13:00 korteshi do të niset për në varrezat e Sharrës. Vendimi i përfundimtar gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë shirimtare të Kosovës në dhomat e specializuara të Hagës është shtyrë për datën 20 korrik. Konfirmimin për shtyrjen e shpalljes së akt gjykimit e ka bërë avokati Hashim Thaçit, i cili ka konfirmuar saktësinë e informacionit të raportuar më parë në media. Një anije kontenjere franceze është bërë objektiv sulmi në ngushticën e Hormuzit. Sipas Al Jazeera-s dhe burimeve të tjera, bëhet fjalë për anijen San Antonio, ndërsa sulmi ka shkaktuar të plagosur me sek ekipazhit dhe dëme në anije. Marinarët e plagosur janë evakuuar dhe po marrin trajtim mjekësor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: Po më poti, vla,
9: a e di sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
11: Pu sa rëndje e gi, ajo është motor, apo jo vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse rënë, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
10: ka mësitari,
9: doesn't make sense.
10: Nuk
9: do
10: make sense as mua. Old laser.
9: Veri ora thon of life, thon grave. Për lehrë për të në skatë kuptim.
11: Yes, yes.
9: Pimi, hyp mrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kau terrenën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
14: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
15: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
14: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
15: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
14: O palma, mos haro.
15: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në program me një nga baladat më të famshme në historinë e muzikës metal, nga albumi i Metallica The Black Album i vitit 1991, këngë e cila është shkruar gjatë turneut të grupit, është shkruar në telefon. James Hetfield e kompozoi këngën ndërsa ishte në telefon me dashurën e tij për të luajtur vetëm disa nota, nuk ishte e menduar për të publikuar. Ai e konsideronte shumë personale ose pak qesharake këngën, por grupit i pëlqeu jashtëzakonisht dhe pjesa tjetër është histori. Ne kthehemi në pjesën e dytë programi Music Box për sot, data 6 maj, është ora 11:11 dhe kjo është Bibi Rexha me I'm a Mess.

prej 2 dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

bashkë në Music Box me Imagine Dragons në Nice to Meet You. Unë jam Orgesa Zaimi dhe është kënaqësi që t'ju njoh gjithashtu si titulli i këngës. Ne dëgjohemi çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë për ditëshëm me Music Box për të sjell tani divën Mariah Carey, një këngë shumë e famshme e këngëtares amerikane, pjesë e albumit saj të 6 Butterfly, që na kthen pas në 1997, në shkruar nga vetë Mariah Carey, Puff Daddy dhe Stevie G. Është një nga këngët më të bukura të saj sepse video mbahet mend, sidomos për skenën kur Mariah hidhet nga kati i dytë i shtëpisë për në pishinë. Teksti flet për ndjenjat e protagonistes ndaj të dashurit të saj dhe e krahason këtë ndjenjë me mjaltin dhe me ëmbëlsinë e tij. Në Grammy të vitit 98 fitoi çmimin si kënga R&B më mirë dhe performanca më mirë R&B nga një këngëtare. E dëgjojmë nga Mariah Carey, kjo është Honey.

Kemi dëgjuar nga Mariah Carey këngën Honey për të bërë një kalim pak më ekstrem nga Honey në një këngë të njohur ndryshe me titullin In the Pines apo Black Girl. Është një këngë tradicionale folk amerikane që daton në 1870 dhe e bërë shumë popullore në vitet 90 kur u performua nga grupi Nirvana në koncertin e tyre të famshëm Unplugged në MTV në vitin 93, që besohet është kënga përmbyllëse e koncertit dhe këndimi i fundit të një audiencë të madhe e Kurt Cobain. Ne do ta sillim tani këtë magji nga Nirvana, Where Did You Sleep Last Night?

0: A e dini pse më pëlqen pranvera? Sepse është e vetë njastin kur hap të gjitha xhamat e makinës, radion dhe vër shëllej. Klab FM kape pranvera.
1: Ora 11:30.
2: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Kate Beckinsale ka deklaruar se është pushuar nga agjentja e saj pasi kishte pëlqyer një postim për armë pushim në Gaza, ndërsa pretendon se Mark Ruffalo, me të cilin ndante të njëjtën agjenci dhe agent, e ka ignoruar kur ajo u përpoq ta kontaktonte. Beckinsale i bëri këto akuza në komentet poshtë një postimi të Ruffalos ku ai po promovonte filmin e ri Palestina 36. Sipas pamjeve të publikuara nga Entertainment Weekly, Beckinsale e kritikoi Ruffalon që nuk ju përgjigj pasi ajo thotë se u pushua nga puna. Duhet të jetë bukur kur agenti nuk të pushon sepse ke pëlqyer një postim për armë pushim, dhe sepse nuk je pro vrasjes së fëmijëve, shkroi ajo. Më pas, Beckinsale shtoi edhe një deklaratë më të ashpër duke lidhur situatën me pabarazinë gjinore në industrinë e filmit. Me sa duket, në Hollywood vlen më shumë të jesh burr sepse ty nuk të pushoje e njëjta agjente që kishim të përbashkët, ndërsa mua po.
2: Club goes to Hollywood.
1: Aktoria britanike Elizabeth Hurley tërhoqi sërish vëmendjen me një seri fotosh të publikuara në profilin e saj në Instagram dhe ndau atë që e konsideron receta sekrete për një pamje të mahnitshme, edhe 60 vjeç. Në përshkrimin e postimit, Hurley u zbuloi ndjekësve të saj atë që e konsideron ritualin e saj thelbësor të mirëqenies. Në vend të lëngjeve të njohura dhe shtesave të shtrenjta ushqyese, aktoria thotë se pi dy gota të mëdha me ujë çdo mëngjes, duke deklaruar se e ka bërë këtë për aq kohë sa mban mend. Në komente, ndjekësit vlerësuan rutinën dhe pamjen e saj të thjeshtë në dekadën e 7 të jetës, me reagime dhe komente të shumta entuziaste se ajo duket e pabesueshme për moshën e saj.
2: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Dea, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jemi bashkë në program ora 11:34 për të qëndruar me artist jashtëzakonshëm si Bob Dylan. Sa herë që dëgjohet ai në radio, do më duhet që të mbledh pak veten, është absolutisht një ndër të preferuarit e mi. Një këngë e cila është performuar dhe pjesë e albumit Bringing It All Back Home, realizuar në marsin e vitit 1965. Kënga në fakt është shumë e thjeshtë, por mbart një tekst shumë të bukur, të frymzuar nga poezitë simboliste. Ka shumë dyshime në se është edhe Dylan apo është një këngë folk amerikane, megjithatë është kënduar dhe rikënduar në variante të ndryshme nga artistë grupe në të gjithë botën. Ne e sjellim nga Bob Dylan, It's All Over Now, Baby Blue.

më poetike, por dhe misterioze të viteve 60, nuk tregohet në fakt se kujt i drejtohet kënga It's All Over Now Baby Blue, por është analizuar në fakt në tekstet e Dylanit, edhe mendohet që flitet për funde dashurish, funde pokash, funde iluzionesh, por mesazhi është që duhet të ecësh përpara edhe kur gjithçka duket se po mbyllet. Ne do të cilim tani një këngë shumë të famshme të Miley Cyrus në prodhim nga Mark Ronson, por e sjell nga artisti Damiano David, lideri i grupit Maneskin. Nothing breaks like a heart.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer në program me Him dhe Vampire Heart. Është ora 11:49. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. 21 gradë temperatura sot në këtë ditë mërkurë të datës 6 maj. Dhe do të kujtojmë një artist jashtëzakonshëm të muzikës italiane. Është një nga këngët më të dashura. Gjithashtu Mango, një poet i vërtet. Këngë publikuar në vitin 2002 në albumin Disincanto. Është dallëndyshja, le të themi, në përkthimin në shqip, por simbolizon lirin, kthimin dhe udhtimin emocional. Është përdorur ky imazh, po themi, për të folur për dashurinë, për largimin. Është stili emocional por dhe melodik tipik i kantautorit Mango, që kombinon popin italian me ndikime mesdhetare apo edhe orientale. Nuk është thjesht një këngë dashurie, por një reflektim për kujtimet, për humbjen, për dëshirën për të rikthyer te dikush si diçka e rëndësishme. Mango, i njohur për vokalin e tij shumë të veçantë, këtu në maksimumin e ndjeshmërisë, e dëgjojmë Larondin e Mango.

0: I mrekullueshëm Mango, kemi rikthyer një nga hitet më absolute të muzikës italiane, europiane, një hit gjithashtu edhe në Shqipëri. Për ta mbyllur programin Music Box sot me një film që unë dua shumë, është nga regjizori i preferuar kinasti Clint Eastwood. Na kthem pas në 2008-ën filmi Gran Torino, është me producent, regjizor edhe protagonist gjithashtu Clint Eastwood dhe kthimi i tij pas 4 vitesh pushimi, ai vet u shpreh se ky ishte filmi i tij fundit si aktor. Në Gran Casino, Gran Torino marrin pjesë një kast i madh aktorësh aziatik, ndërta edhe djali i vogël i Eastwood Scott, i cili luan rolin e Trejt, ndërsa djali tjetër i tij Kyle ka punuar me kolonën zanore. Filmi Gran Torino është në fakt një film që flet për një veteran të luftës në Vietnam, Walt Kowalski, i mbetur i ve me problemet theksuara me familjen e tij dhe me shoqërinë, komshia e tij djaloshi aziatik Theo, nën presionin e disa djemve të fortë shtyhet të vjedh makinën e Walt, një Ford Gran Torino të vitit 1972. Më vonë ata miqsohen bashkë dhe plaku amerikan, le të themi, afrohet edhe me familjen e djalit aziatik, por fundi është i dhimbshëm sepse në mbrojtje të djalit, veterani Walt vritet nga grupi i djemve, kushurinë të Taos. Filmi Gran Torino në fakt ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm komercial, dhe vlerësuar jashtëzakonisht nga kritika. Ne do të sjellim shkëputur nga Gran Torino kolonë zanore Jamie Cullum, What a Difference a Day Made, dhe kështu e mbyllim programin Music Box. Me mua Urgesa Zaimi, dëgjojmë nesër, bye bye.
1: What a difference

0: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
2: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 12:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo ka akuzuar qeverinë se po refuzon të ndërmarrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve, duke rrëzuar sipas tij trenisma ligjore të opozitës që synonin uljen e çmimeve të karburanteve dhe energjisë për familje dhe bizneset. Bozdo u shpreh se qeveria e drejtuar nga Edi Rama nuk qeveris në interes të qytetarëve, por të një rrethi të ngushtë përfituesish. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare në Tiranë.

0: Vet Pullumbi, i cili kishte një karierë të gjatë si pedagog, autor në filozofi e politik, kryetar kuvendi, si dhe një nga deputetët më jetë gjatë. Omazhet kanë nisur në orën 9:30 e deri në orën 12:00. Qytetarët i dhanë lamtumirën e fundit në ambientet e teatrit të operës dhe baletit, ndërsa në orën 13:00 korteshi do të niset për në varrezat e Sharrës. Vendimi përfundimtar gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në dhomat e specializuara të Hagës është shtyrë për datën 20 korrik. Konfirmimi për shtyrjen e shpalljes së akt gjykimit e ka bërë avokati Hashim Thaçi, i cili ka konfirmuar saktësinë e informacionit të raportuar më parë në media. Një anije kontenjere franceze është bërë objekt sulmi në ngushtisën e Hormuzit. Sipas Al Jazeera-s dhe burimeve të tjera, bëhet fjalë për anijen San Antonio, ndërsa sulmi ka shkaktuar të plagosur mes ekuipazhit dhe dëme në anije. Marinarët e plagosur janë evakuuar dhe po marrin trajtim mjekësor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Kaperrenën.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse vlla të dukem on ty?
3: Falo vlla, se ti e di që un kam si motor fak.
5: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më un mirë jam me shnet. Po ti jo vlla si?
3: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
4: Po pse rën, e kishte me mua.
5: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: kam të citat me kamë të shkëputur on motra.
3: Doesn't make sense. E kisha
4: nuk do make sense as mua.
3: Old laser. Jo të thonë vlla, thonë grave. Për herë të ska.
5: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kaperrenën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
8: Apo ky ka lajfitur fare?
9: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Zeker.
1: Detani, Enkendemi, Greta Togami, Edi Oga dhe Glenda Knori, sjellin Kape Renën.
2: Mirëmëngjes, mirë dita, mirëmbrëma, përshëndetje.
3: Asnjë indonezi nuk është mëngjes tash.
4: Po, pra.
2: Po diku është, jam e sigurt.
4: Duhet korrigjohemi pak se ky Egi kush?
3: Indonezi.
4: E pash në që kishte dalë te kopshi botanik para se ndërtohej kodra dielli 1.
2: Po në Indonezi është vërtet
3: kaq. Kafsh është.
4: Kush është?
3: Kopshi zoologjik apo botanik?
4: Botanik, botanik.
3: Palm është.
4: Po, bravo. Pse përmend këtë pemë kaq egzotike që në Indonezi gjendet gjithandej?
2: Edhe në Florë gjithandej, po është mort.
3: Edhe te kryeministria gjithandej.
4: Po.
2: Ska kërpullë atje?
4: Ka edhe stre. Domthonë tani filloi pak shiu sot.
3: Po.
4: Ë, njerëzit kanë kuturin, ku të stahohen
3: apo. Po, janë ato 22-23 veta.
4: Pa dyshim.
2: Ka dhe kopës atje, më shaj fjala, kopshti Eden.
4: Kopshti Eden. Ti e di kush ka jetuar në kopshin Eden?
3: Eva dhe Ramadani, Eva
4: dhe. Po. Tani Ramadanin unë e shoh. Havaja ku është?
3: Havaja?
4: Kuptova.
2: Ramadani, haj!
4: Kuptova. Më në fund.
2: Jam thjesht
4: këtu. Në qoftë se do vazhdosh 8 vjet rresht, ta hapësh emisionin gjithmonë me një ditë fjalë, mirëmëngjes, domethënë, ndoshta njerëzit mund të çuditen.
2: Nuk kam se çuditen, se nuk ka lidhje nëse diku në përbot nuk është mëngjes. E rëndësishme është dikush është e sigurt që në këtë moment është zgjuar dhe për të patjetër që është mëngjes.
4: Pa dyshim.
2: Apo jo, kolegë, se ju jeni.
3: Është e vërtetë, unë jam i kohës i Medos. Sot do ta zhvilloj emisionin të 3 orë me mungesa.
4: Me mungesa, po, sepse Egi na është larguar në drejtim të
3: paditur.
4: Jo vetëm kjo.
3: Ka shkuar në lindje, domethënë këtë kuptim.
4: Po. Dhe ndërkohë ai po shkon të zbuloj këto 2-3 javë, domethënë një jetë më të mirë. Po, urojmë që mos vimë. Tek e fundit honorarin e tij ndajm ne.
2: Pra kjo është më bukur. U shkoi një periudhë vitin e kaluar kur bënin kaperen dhe në Amerikë, po thasë ishte gjante.
3: Egi shkon në Ormuz, është bukur.
4: Kishte rënë fare turizmi në ngushticën e Ormuzit, kështu që gjithë ata turistët që bënin xhiro me varg në ngushticën e Ormuzit pritet të vinë pikërisht në ngushticën e Bovillës.
3: Pse ka ngushticën Bovill?
4: Po, është liqeni, ngushtohet me një vend.
3: Sa mirë një biografi.
2: Katër herë përmendet fjalën Hormuz dhe më duk sikur katër fish u rritën në çmimet në këtë moment.
4: Okej, atëherë po e themi Dordomuz.
2: Ndoshta jemi më të sigurt.
4: Kemi nisur edhe për këtë javë Kape Renën, ky program i cili prodhohet nga Club FM
2: në bashkëpunim me Faktoja,
4: i cili mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Dhe në këtë moment jemi live jo vetëm Club FM Shqipëri, por edhe në Club FM Kosovë. Gjithashtu mund të ndiqni nëse shkarkoni aplikacionin e radios Club FM.
4: Kudo
2: që të ndodheni.
4: Egi për shembull në ku ishte
3: në Indonezi, në Jakarta.
4: Më thuaj një qytet tjetër përveç Jakartës si ti e njeh në Indonezi?
2: Gjallazi. Po.
4: Do vi pak më vonë. Po Iqbalia, ku e ka shpinë?
2: Iqbali po atje.
4: Në Bali, në Bali. Po. Është duke i zbuluar gjithë, deri tani ka bërë disa takime egzotike me gjerpri, mushkonja, zhapik, kafshët e egra, pylli.
2: Po i ka qejf atë.
4: Me tigrin e Aziz.
3: Shiko,
2: po tigrin e Malajzis?
4: Jo, ishte për Arben Ametaj.
3: Alarmi portokalli në Indonezi. Po vjen Egi. I ka parë fotot në Instagram, kolegë.
4: E kanë gatruar Egin me Sandokanin. Si shkon populli Indonezis me Sandokanin, kolegë?
3: Si që shkojmë ne me Greqin. Me luftë.
4: Sandokan. E di këtë këngën ti?
3: Unë?
4: Me tekstin e vjetër.
3: Të se kujtoj do të.
4: Atëre më këndo.
5: Ko ka për gjithë. Ko.
2: Të ta mësoj mjë ditë, të ta kujtoj mjë ditë.
4: Ora, pozita nuk i ka punë dhe aq mirë.
2: Pra,
4: me këtë lloj mënyre kemi dhe Brianin, i cili nuk do na lër vetëm. Kemi dhe një tikë se themi, po që flet me vete.
3: Jeta s'është vetmja, kolegë, s'është vetmja.
4: Tani njeriu duhet të ketë parasysh që mund të jesh regjisor, por jo të flasësh me vete.
3: Sepse
4: në këtë rast je regjisor, por me aspektin e bipolarizmit.
2: Po më shenjë se asnjë prej nesh nuk është regjisor, ndoshta shumë mirë të konsultohesh me veten.
4: Tani kam disa pyetje për fjalën regjisor.
2: Në
4: radh parë thuhet me gjë apo me q?
2: Me gjë, patjetër.
4: Me z apo me s?
2: Ah, si te zë Gjinea apo zë? Me së, me së, po.
4: Atëre po doni, unë ju shpjegoj etimologjinë e fjalës së.
3: Gati ke këto ti. Gati ke këto.
2: Jemi rregjur.
3: Igor Buçko.
4: Mirë. O jo, jo, jo.
2: Po Buçko.
4: Tani mos na jepni dekorata të cilat duken atakojnë se kemi rënë nga pesha, jo për gjë ato.
2: E vërtetë është.
4: Megjithë Greta, pavarësisht se Egi nuk është, a mund të kemi një temë si gjithë njerëzit edhe për sot, me që numrat e telefonit i kemi në dispozicion?
2: Pa tjetër, mund të e rikujtosh pak numrin e telefonit të Shqipëris?
3: 069-2070-222.
2: Wow.
3: Gjithmonë kë numër ka qenë?
4: Po numër në Kosovës?
2: Plus 33-495-5144. Nuk
4: nuk rri, si kjo speaker e Kosovës gjithkos.
2: Shëndoj gjithkos, është pak e los me...
4: Mudi. Po doni ju shpjegoj për adhe në fjallës mudi.
2: Po e kam një tem shumë aktuale, shumë të rëndësishme. Që mendimi keni ju? Për lacat që bëjnë si të fortë rrugëve me makina.
3: Ata që janë lacat na japin mendimin vetën e vet.
4: Prandaj na shkruaj në 069 20 70 222
2: ose në plus 33 49 55 144 nëse na drejtohen nga Kosova.
4: Unë nuk kam ndonjë mendim të lartë për këta lacat, domethënë thjesht i përcaktoj me një N e cila është shumë e vyer në higjienën jo vetëm personale.
2: Po,
4: higjiena.
3: Okay, mendova që po e upgradeon.
4: Jo. Jo. O tu, ato ta lash ty, domethënë. Ti çfarë mendimi ke për lacat, koleg?
3: Koleg, nëse do ishte e ligjshme, un do të qelloja me sniper nga balkoni çdo lac që ecën me mbi 80 km në orë poshtë balkonit tim. 30 është tabela.
4: Po.
3: Hajt 50.
4: Po pse nuk i qellon?
3: Është pa ligjshme.
4: Arova.
2: Është pa ligjshme pra. So, un ndryshe nga ju, un i respektoj, kam një mendim të lartë për këta lacat, se më duket se
0: kanë qenë historikisht legjenda e lagjes.
2: I respektoj se më duket sikur duhet shumë guxim që të sfidosh edhe fizikën dhe logjikën, edhe mos jesh i mirë në shtratë dhe të hapesh.
4: Mendoj,
2: nuk e di pse kam një mendim tillë. Po çfarë mendoni ju që po na dëgjoni mbi këta laca që bëjnë si të fortë rrugëve me makina?
4: Një ngjarje këtë periudhë. Mos harroni pra 069 20 70 222
2: dhe plus 33 49 55 144.
4: Pas pak do kthehemi me lajmet fake.

0: Tirana pasaj kishte edhe pastërti shëmbullore që
1: e kishte, e kishte.
2: E kishte, e kishte derisa iku ai.
3: Shumë pas.
2: Iku te një tjetër, si Akili.
1: Jemi afër një marrëveshje përfundimisht me Iranin apo jo domun?
3: Koleg, këtë nuk mund ta thotë asnjëri, sepse të bësh marrëveshje duhen burra. Më fal, a ka burra?
1: Po.
3: Aty edhe burra iranianët që janë çiksi më burra janë veshur si gra, kështu vari.
2: Shumë fort. Po në fakt çdo javë thuhet se do ketë një marrëveshje, po
1: tani
2: se
1: ti koleg merr vesh shumë nga gjeopolitika, domethënë më ndjeh,
3: po ajo kjo e dyta që the quhet merr veshje.
1: Merr veshje, domethënë ti merr vesh nga gjeopolitika se ti dëgjon gjithmonë këtë konservatorin Gim Neshën që del te syu.
3: Po. Madje më shkruan edhe në privat.
2: Sa mirë,
1: domethënë. Dhe thot Donald Trump ka njoftuar që operacioni Lira apo Liria.
3: Liria apo
1: Freedom,
3: Freedom. Apo Freedom. E kemi atë Freedom.
1: Kemi shpat që të kalojnë anijet në mënyrë të sigurt përmes ngushticës së Dortmundit. Do të ndalet për një periudhë të shkurtër kohore. Deri tani ka kaluar vetëm një anije.
3: Ka çu 15.000 ushtar, 100 avion dhe 11 fregata. Wow.
2: Dhe tani
1: do ka kaluar vetëm një anije daneze.
3: Daneze me djathtë.
1: Po e ndërpresim pak. Mirë është kë?
3: Baj, ai që s'është mirë, nuk është mirë. Morë vesh që kanë bërë një test idiotë.
2: Në fakt, e keni shumë gabim, po, pra.
1: Tani ja flasi zëri popullit dhe zëri konservatorizmit. Jepi.
2: Jo, s'ka do të surprizoj. Ka kryer 3 herë këto testet për aftësitë kognitive. Ai provimi i Montrealit, edhe është mburrur lart e poshtë, ka një javë që vetëm thotë, e kalova unë. Më dha një aligator, tha një ari, një tigër dhe një ketër dhe unë e gjeta ku ishte ketri.
3: Me gisht.
2: E gjeta ku ishte ketri.
3: Pse e bëjnë ka shpesh?
1: Ora ndoshta ai do të zbavitet, domethënë sepse është vazhdon në shef Peppa Pigun. Teletubbies.
2: Un.
1: Jo, ai.
2: Ai me siguri po patjetër është shef.
1: Sepse ju konservator të Shqipërisë, domethënë e keni parasysh se për çfarë flasim. Ti e di pse një njeri quhet konservator në Shqipëri?
2: Se ka
1: shumë arsye. E para është
3: kryesore mënyra e ushqimit.
1: Ose të kesh punuar në fabrikën e konservave. Ose nëse ditë bësh mirë tushi, pra të konservosh, domethënë gjëra të këto quhen gjithë konservator.
2: Pa.
1: Me konservat e mishit si keni marrëdhëniet?
2: I përçmoj.
1: A je liberale?
2: Jam liberale.
4: Publiku ka vendosur.
2: Oh,
1: e pra, tani vjen
3: moment. Folet i buçko.
1: Jo, nuk duhet
3: atë. E kam me ty, mom.
1: E kuptova, gjithmonë kemi mua për gjërat që në. Megjithatë, edhe një pyetje tjetër kam unë. Se me që ti ndjek shumë për thojë për ditë apo jo, ndjek
3: tos. Dy herë në ditë ndoshta.
1: Statuset e Ahmet Kalas.
2: Mua më ka bër blok, nuk e di.
1: Pse?
2: Ka bërë që atëherë një diskutim për një.
3: Mos ke ngrënë ndonjë salçiçe me mish deri?
2: Jo, por hodha parfim apo se jo,
1: s'e di. Parfim. Por atëherë me që ju i ndiqni këto, domthon, ky me papën çka ka?
3: Kush mo?
1: Jo Ahmet Kalaj.
3: Domthon, shiko, ky palos jam Adina Xhalin. Fillimisht dhe i thot pavës do rish urdhje, por se të kam edhe amerikan.
1: Absolutisht. Ti mendon që mund të palosi papën?
3: Ta që për ta palos jo, po mund ta detyroj që ti bleje gjërat në Amerikë gjitha me dollar.
2: Se dje, unë mendoj se mund ta palos.
1: Amerikani shtetit do shkoj nesër takoj këtë gjej në Rom. Kush dali i pari?
2: Ka shkuar në gjej gjatë.
1: Po, pra po. Është dhe domgjeri, pa tjetër, domthonë edhe unë njoh një dy veta në Rom. Dhe do mundohet t'i afrohet edhe papës, domthonë sekretari e ka mbi emrin Rubio. Që vjen nga gjuha shqipe.
3: Çfarë do thonë?
1: Erubati.
3: Ah, çfarë?
1: Apo jo.
3: Kështu që ai papa portofolin te cica.
1: Po, ndërkohë që papa
2: si papa ka cicë.
3: Papa ka portofol do të ishte pyetja.
2: Po.
1: Që mendje pisë. Po, saj, ti e di se si flasin në Vatikan. Domthonjë cili është dialekti që
3: Vatikanisht, din ti.
2: Jo, normalisht.
1: Është fobia e Elbasanit.
3: Ah, që ka latinisht.
2: Latinisht.
1: Jo, Elbasanit. Frate, që kena?
3: Amu frate.
1: Po. Megjithatë, për të rejat më të fundit nga shtëpia e Bardhë, do ju njoftojmë kur të kthehet Egi nga shtëpia e Zez.
3: Inshallah vjen, çoftë vjen.
2: Shpresoj. Me merak e kemi.
1: Po. Po pse ka shpejt? Erdi vafti?
2: Erdi Redon Makashi.
1: hiqe dorë, hiqe dorë nga kjo batutë, hiqe dorë nga mirëmbjesi. Atëherë jam i detyruar të shpjegoj etimologjinë e fjalës karizmatik.

0: 12 e 31 minuta.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskin dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiomën, mikrobioma apo sekreti padukshëm që mban trupin e ekuilibër. Shëndeti i vërtet nuk fillon nga analizat rutina apo nga simptomat që shohim, por nga një botë padukshme që jeton brenda nesh. Kjo botë quhet mikrobiot, një komunitet jashtëzakonshëm, miliarda bakteresh të mira që punojnë çdo ditë për mirëqenien tonë. Sot shkenca e konsideron mikrobioton një nga shtyllat kryesore të mjekësisë moderne dhe parandaluese, sepse ajo ndikon drejt për drejt në imunitet, tretje, energji, hormone apo edhe humor, por madje edhe në plakjen qelizore. Mikrobiota është një ekosistem i gjallë brenda trupit dhe kur ajo është në ekuilibër, trupi funksionon mirë. Tretja bëhet më e lehtë, vitaminat dhe mineralet përthithen më mirë, imuniteti forcohet, inflamacioni kronik ulet, energjia dhe mirëqenia e organizmit rritet. Ky ekuilibër prishet kur trupi fillon të ankohet me fryrje, lodhje, infeksione të shpeshta, alergji, probleme hormonale apo shtim në peshë. Mikrobioma intestinale është një shërbim që çdo ditë kryhet pranë klinikës Fit Health.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.

0: Edhe sot që po flasim mes bryllave jemi.
1: Dhe përshëndesim gjithata që na ndigjojnë nga Bryli.
2: Ne tha më vonë, tham devi rreth orës 3 pancereku, nuk e di, është
1: ti, domethënë, ore, njerëzit varen se kur ulën për të folë.
2: E qartë.
1: E kupton,
2: e qartë.
3: Ai zuri, më qartë fjalë.
4: Dhe më qartë fjalën e jemi ka perrenën në Radio Kombëtare Club FM, Club FM Kosovë gjithashtu, dhe na kanë ardhur disa mesazhe, sepse para pak po hapëm një temë se çfarë mendoni ju për ata lasat që bëjnë si të fortë rrugëve me makina. Na ka shkruar Branko, thot për kufizimin për Talasa e ka bër Keli, nuk i shtoi asgjë më shumë asaj që ai kishte shkruar para pak ditëve.
1: Okej, po jam duke thënë një fjalë.
4: Thuaj javë, thuaj javë.
1: Qofse unë them legend i thut, bidon, do të jeni.
4: Ruben si ka një tjetër mendim. Lacat janë si puna e kinezëve, thotë, duket pak si mendim racist, por e ka shpjeguar. Kur përplasen me murin, edhe pse shumë të gëzuar, ajo që u thyet është hunda, jo personaliteti. Personaliteti e ka bërë me
1: Ruben se duhet të ta mbarosh masterin që ke nisur për psikologji.
2: Është shumë interesante.
1: Ose nëse ke mbaruar masterin, atëherë mbaro PhD-n. Nëse nuk e ke mbaruar, ke mbaruar dhe PhD-n, atëherë qeke për profesor.
2: Personaliteti i një kinezi është AAA. AAA që
1: siç e thot,
2: bateri me trad. Ai telekomandë.
4: Ah,
1: do të thënë këtu nuk mund të arrish, domethënë kjo ku kategorizohet, domethënë
2: kjo futet tek më falni se gabova.
1: E kuptoj, e qartë. E di si u solli tani apo?
2: Si u solla?
1: Si buçko. Prandaj.
4: Fjala e ditës.
1: Fjala e ditës, jo, le të flasim pak, më ju vazhdoni na shkruani 069207222
4: dhe në plus 3349551414.
1: Pra, si do t'i përcaktonit ju këta lloj lacash, qoftë edhe me fjalë të vetëm me një mesazh, nuk e di se çfarë.
4: Me ndimin këngë dosh.
1: Të cilët bëjnë gara me makinë dhe në qaj në krapin. Tani, le të flasim pak për naftën.
4: Le të flasim për naftën. E kaloi nafta pragun e 200 lekëve për litër?
2: Çfarë përmban pragu?
1: Nuk e di. Jo, është
4: një shprehje shumë e njohur kjo në qytetin prej cilit unë vim. Po bashkë me këtë rritje të çmimit dhe kalim të pragut, u rikthye edhe debati i vjetër mbi mënyrën se si funksionon tregu i karburanteve në Shqipëri. Dhe çdo gjë e keni vënë re është justifikuar me diçka që duhet ndodhur lindjen e mesme, diçka që duhet ndodhur ngushticën e Hormuzit. Një DV është mërzitur në lindjen e mesme, prandaj do të rriten do luhatë në bursa ndërkombëtare, që u përkthye në çmime më të larta në rajon dhe në pikat e shitjes kudo në Shqipëri, po ka një problem.
1: Cili është problemi?
4: Që nuk mbaronte kostoja në pomp. Për te çmimit,
1: okay.
4: Në treg informaliteti mbetet i pranishëm. Jo çdo transaksion lëgjur në sistemin ton fiskal dhe faktoje ka marrë 10 rat dëshmi. Ku sipas qytetarëve dëgohet shpesh që sa po shit si heq pompën nga automjeti, është e njëjta fjali. A e do faturën?
2: A e dashuron faturën? Kjo është ideja.
1: Dhe ti thua, më çe duk ja tregoj gruse, kjo është parulla që përdorun.
4: Po. Edhe këtu është problemi pra.
2: Ne na japin net medias na shohin në fytyrë kë duhet të jetë spion, na japin na hedhin aty tek Skoti.
1: Pse mendojnë që ti mund të jesh spion? Domthon ti edhe nga pamja jashtë je spion. Domthon ta jepi dent që je spion.
2: Çmimi i naftës kolekt jam i lajm të mirë sot ka rënë 8%.
1: Domthon
2: sot është pak dhe

0: Brand Crude është një nga tregusit, është 100.8 për momentin, WTA që është ai i Amerikës 92.64. Kto reflektohen në bursën plac të naftës, plac të qoftë. Dhe si rregull do dali sot në lajme që ta ulini çika tabelën.
1: Bordi
0: transparencës.
2: E kuptoj.
1: Vetëm ata besojnë.
2: Tani ndërkohë që në Shqipëri nuk është vetëm çështja e çmimit të naftës, se çmimi i naftës nëse nafta do hidhen rregull do ishim okay. Por ata na vjedhin kur e peshojnë.
0: Po.
2: Na vjedhin kur e shtojnë me ujë.
0: Po.
2: Na
0: te litrat.
2: Na
0: këtë çmimi.
2: Dhe te çmimi dhe në fund fare edhe te evazioni fiskal i faktorës. Sapo ka ndodhur një lajm, nuk ka shumë që ka ndodhur, pra mund të jetë punorësh që një anije me sod është mbytur.
1: Me sod.
2: Nga Vlora.
0: Gjiri sodës, se s'kam.
2: Nise nga Vlora. Nise nga Vlora dhe përshkonte drejt të Greqisë, domethënë. Dhe ka hasur në një shkëmb dhe është mbytur. Tani një pjesë e medias e raportojnë 8000 ton sod.
0: Sa re?
2: 8000. Një pjesë tjetër 3000.
1: Goxha diferencë, pas.
2: Ku është vërtetë?
0: Gjithmonë qëndron në mes, koleg.
2: Te 4.
0: Vetëm se tani
2: atëre i bie
1: 5.5.
2: Me llogaritëmia po.
0: Nga tani e tutje, koleg, kur të shkojmë të kërkojmë pesh, çfarë peshku do, thot kemi peshk buke shumë të mirë.
2: Po,
0: sepse kanë ngrënë sot buke, është bërë peshk buke.
2: Por ama dhe një gjë tjetër, do jetë një peshk që nuk do ju shkaktoj gazra.
0: Fare.
2: Sepse po ti jesh një lugë groshës me sot buke, domethënë
0: do jetë peshk me rroba pa njolla, se sot do heq dhe njolla të lojë.
1: Po, po, po. Tani, çfarë sot
2: ishte kaustike apo kaotike?
0: E mirë nuk është që të qëllë, më i mirë atë kështë shkuar destinacion, koleks.
2: Edhe diçka...
3: Shkuar dhe ata atje, a i shpus nafte
2: e
3: kam...
2: E kuptova, është mëse i qartë. Por ndërkohë, këtë javë e kemi kaluar, ose më saktë, kemi nisur javën me shndërimin revolucionar, kryengritës të Lanës. Sepse vetë i madhi këtij vendi Udhëheqësi ka nxjerr një video ku tregon shndërrimin e Lanës, domethënë që kur erdhi ai kryetar bashkie që ishte meta kryeminist, kur ata shkonin mirë me një tjetrin këtu se Fustenburg, bëri edhe gjërat e
0: nga këto gjëra,
2: po. Dhe këta të faktorët që kanë zbulu
0: që
2: gjithë video është realizuar me inteligjencë artificiale.
0: Po nuk bëhet fjalë, pse kush e hangri?
1: Po pse duhet ta
0: përveç kakës së tretur në lanë që
2: jo,
0: është autentike, është po ajo e 20 viteve parë.
1: Është autentike apo kaustike?
2: Prandaj, do të dëgjojmë pak music dhe pastaj ndoshta dikush nga publiku ka dhe drejt ta marrë telefonin.
0: Aman se janë sa të shmendur që marrin telefon çdo javë.
2: Jo më, ose kësaj radhe janë më kanë premtuar që nuk do janë ashtu.

0: Ooo, Samir, Samir që u riktheve, Samir.
1: Shkimi stelasia.
2: Mirë, mirë, jo tash, mirë në fakt, nuk e kam arpetin akoma.
1: Pse që këndo?
2: Dhe të përfitojnë nga rasti që ti ri brand, asaj moderatorës që u bulisua me fjallë të pista nga një lojtare atje.
1: A, e beat,
2: e keni para po jo, po mua mishte lajmi par, nuk e tim.
0: Tani e kemi par të tërë, dhe më nuk është, edhe unë.
2: Ashtë e pa mundur që një fëmër ti thot një fëmër e tjetër ashtu.
1: Fëmër?
2: Po,
1: po.
2: Jo. Nuk mundet.
0: Po pse?
2: Po sepse në fakt unë kam tashur të futem në një reality show, sepse gjithmonë kam mentuar që mund të japë të qkan kafetja, por unë nëse mua më thot njëri ashtu, unë jam një person të e prejtukuar, thjesht i fus ato gishtat në sy dhe janë gjërsh këte nga poshtë.
0: E, kupto, e shumë e qartë, domthonë, edukata jote që nga, domthonë, që nga njëjtë me brishtesin që ke në komunikim.
2: Falemderit, ti më kupton, Tom, sepse ne bashkë njëhemi në rrethin letrar të vetë veçarës,
0: po,
2: moshatar jemi.
0: Po.
2: Dhe, kur unë kam filluar të poj poesi, edhe Mimosa Metaj, me tonë tretën, nuk është se shquj. Pra kam qenë e famshëm për para saj.
0: Kjo është e vërtetë.
2: Me
0: modesti.
1: Po Stella, si e kam jemi, se mëse kam pjëtër. Si e kemi jemi, Stella?
2: Stella Meti.
0: Koj qitens. Po javës tjetër si do e kështë?
2: Depends.
0: Koj qitens, depends.
2: Tani, t'ju them t'i qka, që se kjo është edhe arsye e vërtet që ju mora, se nuk është se më kërcet shumë.
0: Po. Jo, të lutem. Kemi edhe Buçko në studio.
2: Por un jam thoshta poetja më e vjedhur dhe më e kopjuar dhe që nuk kam as të tretë autori. Nëse un do kisha një lek për çdo këngë që më kanë vjedhur, un sot do kisha 4-5 lek.
1: Kjo është shumë e rëndësishme, Keli. Mbika shumë kësë, Stella.
0: Fal, lutem, por kush të kanë vjedhur? Se kush do më vjedh poezinë
2: këtë vend? Atëre që juve të më bëshnes, ndoshta e fusë edhe kot.
0: Po.
2: Nëse kuptoni ndonjë që ju lutem, më thoni, ma kanë vjedhur këtë tekst apo jo?
1: I kanë vjedhur, kanë përdorur për tekste këngësh.
2: I marrin mua nga Shqipja, i përkthejnë në anglisht.
0: Okej.
2: Okay. Bëjnë këngë, të cilat janë për të famshme, më kanë thënë.
1: Okej.
2: Ti kur stoposh të qëndroj, ta hiqe peshën tënde prej meje. Unë e njoh çdo lëvizjen tënde. Daj, pse thjesht nuk më lë rehat? Kam qenë kështu dhe herë të tjera, por isha shumë e verbër për të parë që ti josh çdo mashkull. Këtë herë ti nuk do më joshësh mua. Deri tani nuk besoj se, ajo thot, në rregull, hej shpirt, bëj çfarë të thuash. Unë i kam qërat që ti të shëron, unë jam ajo që së të nevojitet, më shikoj thellë në sy, më prek për t'ja nisur, thot se nuk a këthim prapa, më zuri në kurs të saj, e pista Diana, jo, e pista Diana.
0: Nga shkalla e Tujanit, me sigurit.
2: Mua më kanë thënë që ma kanë, cila mund tjetë kjo këngë?
1: Po, varet, anë, kur të tonë?
0: Kjo është kënga, kjo dihet, është kënga Bardezi e Michael Jackson.
2: Ka, ui, ua, mëse pot të pikë në hajri.
0: Nuk ka, nuk ka stabil,
1: nuk ka
2: bërë.
0: Ka vdekur, ka vdekur.
2: Kur fjetë tekstet e stendës, që të bësh?
0: Po, pra.
2: Të pish i lache, si drejt që të ptesë.
0: Po, a kene një tekst tjetër që të kanë...
2: Kam një tekst tjetër, nuk e di, për këtës jam e sigur të ma thoni ju, ma kanë vjetur apo jo.
0: Po.
2: Hiqe komishën, unë të të ndimoj. Hiqe këpucët, prit pak, unë të t'i heq. Hiqe pantalonat, po ashtu.
0: Po, jo, tani.
2: Hiqe pustanin, të jemi vetëm ne. Di mund të bashkë kapelen veshur.
1: Di
2: mund të bashkë kapelen veshur. E shikon që dhe ju e pasin.
1: Leave your head on.
0: Leave your head on.
2: Nuk më takon mua që kam bërë tekstin një.
1: Jo, ti ke shumë drejt.
2: Të paktën këtë ju në katërstinët.
1: Jo, se pronësia intelektuale duhet të ketë shumë rëndësi, por në fakt është këngë shumë e vjetër kjo. Nuk besoj se e ka.
0: Shumë e vjetër.
1: E ka vjetër nga ty.
0: Nuk do kesh qenë gjallë fare.
1: Po pra.
2: Nuk e di, po më kanë vjetur sistematikisht, ju bet spionazh dashurish profesioni im dhe unë ty të kam në
0: përshkim. Megjithatë, e për të fundit këtë e ka kënduar John Cocker.
1: Po.
0: Në kuptimin jo greqisht fjalës.
2: Çfarë kjo greqisht?
0: John Cocker.
2: Chococher.
0: Ba, tani. Stella.
1: Si jemi live, Stella.
2: Kam vjetur dhe një këngë tjetër dhe kam këtë.
0: Po ka vdekur dhe John Cocker.
2: Po mirë ka bërë.
1: Po kjo ndodh ka pra.
2: Jo, më vjetë mua të shikoni se si të përfundoni.
1: Atëherë,
2: e di që të pëlqen kjo lloje, sa un po vi të marr në mbrojtje. Nuk ka nevojë për fjalë, vetëm lëviz, sonte asgjë nuk na mban në prit. Bomb seksi, bomb seksi, ti e bomba ime.
0: Ama,
1: ja, Stella tani
0: po të jap
2: dashuri. Pse edhe këtë ma kanë vjetur, ë?
1: Që është një poezi shumë e bukur, duhet ta them, nuk e di kur e ke shkruar ti, po është pak e Tom Jones.
0: Është Kiss, Kiss.
2: Tom Jones.
0: Apo Sex Bomb, po.
2: Është gjallë, është gjallë.
1: Ai gjallë është.
0: Gjallë është Tom Jones?
1: Po ti?
0: Jo, më se tuaj. Më
1: se tuaj. Më se tuaj. Më se tuaj. Më se tuaj. Më
2: se tuaj. Telon, dhe pjetosh mitis të qalëve.
1: A i ka bërë hajë.
0: Sex bomb, sex bomb tëm.
2: Me qitha të, me qitha të, ka e të raste kur mi kam fjetur dhe jam më shpërqefi shumë. Tua asë një lek, po.
0: Të tipit të?
2: Tua romancën tënde të keqe, tua të shumë tuarën tënde.
0: A, Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga.
2: E kapët ka shpejt.
0: Po, po.
2: E kapër në një romancë të keqe. E kapër në një romancë të
0: keqe. Poezia nuk bëni lek, me thënë drejtën, paktën për e përkthen me Google Translate.
2: Ime, sema ime,
0: Lady?
2: Jeto martë nga titët e keltemi.
0: No, pëse, pëse.
1: Keli ose ka vjedhur kujt.
2: Ato titët e mërzitshme, jo nga titët e bukra.
0: Po, po, po.
2: Ato të me apësh mua.
0: Mirë, Stella, atëherë nuk
1: kam
0: gjë tjetër. Jo, nuk jap as gjë.
2: Tani a njihni njëri te këto të tretat e autorit që të marrë dhe ndonjë lekë?
0: Te tretat, te 40, njohim.
1: Njohim. Është Elton Deda, çdo këndoj pas pak.
2: Sepse un jam në shtëpi me qira.
0: A je në shtëpi me qira?
1: Ta kuptoj, ta
0: kuptoj. Ta kuptoj domun.
2: Me qira. Me këtë mangimi.
0: Megjithatë, nuk na erdhe ditën që diqem, nuk na erdhe domun.
2: Dekur se s'të kam ardhur.
0: Po, po, po,
2: se vëlla një poezi.
0: Me siguri.
1: Me siguri.
0: Me siguri.
2: Shiko, ti më ke vjetur mua titullin e një libri. Më gjithë lagja më thot ti Stella i erën ka qelli. Po, pra, po,
1: Keli mbaj përgjegjësi dhe bëj kujdes, Keli.
2: Përveç njërës të cilës i ka vjetur titullin tjetër. Sepse e më thosht e Stella të raft flama.
0: Jo! Jo, jo. Mirë, pas kemi bërë gjithë të zeza, me jetë të...
2: Me jetë ato një tua shumë, ju tua në jetë.
0: Po, me jetë...
2: Tua që tjetoni të pak të ndiri në fund të majtë, se që shohi një tre mojnë.
1: Jo, jo, deri në fund të majtë do jemi, nuk dhe jemi sigurët e vetë misë.
2: Jo, se pas taj pjesë i hidë mbi kaltër.
0: Jo,
1: Stella, Stella.
0: Stella, falem dhejtë shumë.
1: Falem dhejtë shumë.
2: Jufe, jeni të mrekullushëm, dhe ju lutem shumë osë më
0: vindhima.
1: Asnjëherë më.
0: Patjetër.
1: Edhe ti na merr prap. Na thuaj
2: sa herë që të dua.

0: e dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka vijuar replikën me reporterët pa kufin duke akuzuar ata se rënditja e tyre është e njanshme. Ai shprehen se nëse merren parasysh artikujt të shumë në media shqiptare, rezulton se opozita ka një zë të fuqishëm në media. Kryeministri ka deklaruar se madje disa figura opozitare ka një zë më shumë më të fuqishëm se sa ministrat e kabinetit qeveritar apo vetë kryeministri. Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo ka akuzuar qeverinë se po refuzon të ndërmarrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve, duke rrëzuar sipas tij trenisma ligjore të opozitës që synonin uljen e çmimeve të karburanteve dhe energjisë për familje dhe bizneset. Bozdo u shpreh se qeveria e drejtuar nga Edi Rama nuk qeverisë në interes të qytetarëve, por të një rrethi të ngushtë përfituesish. Vendimi përfundimtar gjyqësor ndaj shkrerve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në dhomat e specializuara të Hagës është shtyrë për datën 20 korrik. Konfirmimi për shtyrjen e shpalljes së akt gjykimit e ka bërë avokati Hashim Thaçit, i cili ka konfirmuar saktësinë e informacionit të raportuar më herët nga mediat. Një anije kontenjere franceze është bërë objektiv sulmi në ngushticën e Hormuzit. Sipas Al Jazeera-s dhe burimeve të tjera, bëhet fjalë për anijen San Antonio, ndërsa sulmi i shkaktuar ka plagosur mes ekuipazhit dhe ka patur dëme në anije. Marinarët e plagosur janë evakuuar dhe po marrin trajtim mjekësor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Ka terrenën.

0: done to get. Come here.
1: Shumë e bukur kjo ndërhyrje. Po edhe më e bukur kënga e Spirit Voice që duam para pak. Ndërkohë jemi në Kafe Rena në Radio Kombëtare Kafe FM dhe në Kafe FM Kosovë po ashtu.
2: E Kafe Miren nuk është Spirit Voice.
3: Po pra, po. Jo. Dhe mos harroni që ky program është një prodhim autentik i Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundësuar nga
1: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: Transmetohemi në njëjtën kohë si në Club FM Shqipëri ashtu edhe në Club FM Kosovë, por nëpërmjet aplikacionit dëgjohemi në gjithë botën. Ozaroni, aplikacioni Radio Club FM është portokalli.
2: Ore Putini na dëgjon?
3: Po.
1: Unë mendoj se po, dhe do mbej shefi nëse
2: Erdogan.
1: Babi? Jo. Ndërkohë që ne mund të komunikojmë me njëri tjetrin, a? Do të thonë, ne presim mesazhet tuaja.
2: Armando Broja,
3: Dua Lipa.
2: Nëse na dëgjon, na dërgon një video nga dushi.
3: Kujt?
2: Video të dushit, çka kuptove?
1: Video të dushit, nuk tim dushi. Jemi kurioz çka dushi përdorin yje.
3: Se si njeriu, domethënë, mund ta shpenzoj jetën dhe të bie në dashuri me njërin që ka emrin Kallup.
2: Po ka ndodhur.
1: Callum Turner.
2: Ashtu ka Kallup
1: ka? Kallup e ka. Nuk e di e pat që Meloni kishte postuar një foto në rrjetin social X
3: me inteligjencë artificiale?
1: Po, ishte me inteligjencë artificiale. Ishte ajo me të brendshme mbi një shtrat. Dhe parlamentaron të gjithë, dëgjoni Kafe Rena, dëgjoni Kafe Rena dhe Faktoja ju ka mësuar. Jo, jo, e ka publikuar vërtet dhe madje është bërë nami nga
3: me Google Lens. E kemi gjetur.
1: Është, jo, është dallohet që është inteligjencë artificiale. Mund të ketë ato 6 gjërat për shembull.
3: Nuk ka asnjë problem domosdoshmë.
2: Madje e kishte horizontalisht atë kapelen.
3: Jo, jo, jo, jo, e ban vetëm vertikalisht.
2: Me AI
3: si gjithë gratë. Prandaj, prandaj.
1: Ndërkohë që kemi hapur një temë.
3: Kemi hapur një temë, çfarë do t'i thonit juve këtyre lacave që bëjnë xhiro me makinë dhe që na çajnë mendimin për jetën.
1: Po, këta është bëjësit fart.
3: Po,
1: këta
3: është
1: bëjësit fart.
2: Këta që gjërojnë gomët.
1: Po,
2: që parkojnë trotuar.
3: Bukur.
2: Këta që paragalojnë nga dy krahët.
3: Këta që kanë BQ të zhvilluar, apo se themi do të
2: rrahë. Këta që kanë 5 pale mbas qafës, 4 kam unë dhe një duhet bëjmë lart.
3: Okej, kuptoj.
1: Kishu marr për lacin. Ja kanë një mesazh, në fakt është goxha problematik. Fatmirësisht, a ka një doktor këtu? E kemi një doktor këtu, sepse dikush është duke qarr. Po qaj nga të qeshurat në mes të zogut të zi me Stella Ahmetin.
3: Aha.
1: Koleg sa keqe që e humbe si.
3: Të lutem,
2: nuk e di po isha në tualet edhe.
3: Okej, nuk kemi nevojë,
2: domethënë. Nuk e di pse në Club FM tualet dëgjohen radio tjera, domethënë radio shqip.
3: Kuptova, është e qartë. Ne kemi të lidhur me aplikacionin,
2: prandaj. Okej. Okej.
3: Por mos u mërzit se do ta ndrojmë. Domethënë nesër që është e njëjtë vendosim muzikë radio popullore.
2: Sa mirë, ka lezet. Pastaj mos thoni pse dalin pikat jashtë. Do kërcejmë.
3: Eni është momenti për të pasur dënë një çor në studio.
1: Sa mirë.
2: Sot është niveli i lartë, kam përshtypjen. Meloni tha jo, fast sepse po merrim çik. Këtë,
3: jo.
2: Të foton,
3: duke parë foton, unë e mora për të vërtet, domethënë, dhe i rash dhe telefonit të Moana Pocit.
2: Nonçe, na ka lënë.
3: Nuk kishte, nuk e dia, s'më kishte, sa të filmi se kam pa deri në fund. Ata që më dhe ti me kaset po, super vësër.
2: Shiko, po të dua është jam i film tjetër njësë e kam finale.
3: Okej, okay, në regull. Pas taj, Qiqolina. Dojë Qiqolina.
2: Qiqolina, po.
3: Nuk prenoj.
1: Asa jo.
3: Nuk prenoj.
1: Dhe kom taj.
2: Ilona Staller, tha jo.
3: Nuk, asa jo, asa jo. Roko si Fredi.
1: Të lutëm
3: suar.
2: Ka dalë në kemë.
3: Merë Fredi, tha më mirë. I thash Fredit. A ishte i zënë me disa pomere me disa komplote botërore, por tha jo, jo, për emisionin tuaj jo. Kështu që kalova tek sektori i politikës.
1: Mirë e bërë.
3: Ervin Saljanin kërkova të parin.
1: Po çfarë ndeshe?
3: Tha jo, tha se ju jeni me doktorin. Atëherë mora doktorin.
1: Po,
3: jo, tha se kam punë me kongresin.
1: Ka konflikt ai këtu. Nuk janë.
3: Meremen, jo tha se
2: si jam në gjysht, tha se jam duke
3: hedhur kështu. Pastaj mora nga krau tjetër sepse normalisht për parakondiço, për parakondiço Arben Ahmetin.
2: Po,
3: jo tha se kam lënë takim me Çimpekën. Don mora Çimpekën, jo tha dhe Çimpeka. Pra, kështu që kam bërë një shëtitje shumë të gjatë dhe në fund fare thash okay, po marr egit.
1: Mirë e bërë.
2: Mari Megan edhe sot pra kemi të ftuar, nuk e kemi sot.
3: Nuk është, por programi nuk mund të rri dot pa
2: The Show Must Go On.
3: Prandaj, e ftuar sot në mënyrë të jashtëzakonshme, nuk ka ndodhur asnjëherë gjatë gjithë këtij programi, gjatë gjithë sezoneve të këtij programi, është Greta Togani.
1: Jo, nuk më besoj.
2: Ëndër e kisha patur.
1: Ti intervistohesh.
3: Pyetësorin do ta fillosh ti apo ta filloj unë?
2: Po meqense ti ke folur gjatë.
3: Po filloj.
2: Më lër mua që të bëj pyetjen e parë, ndërkohë ti mendo për dytën.
3: Dakor.
2: Greta Togani.
1: Po doktor.
2: Tani që Saljani e quajtë doktorin Sali Koltuku. Si po shkon me problemet e gastritit?
1: Atëshi, dua të them që me gastritin kam një marrëdhënie shumë të sinqertë.
2: Me gastrit patos.
1: Gastrit patos. Mhm. E mendova të betohem. Marrëdhënie sinqert kam.
3: Ka marrëdhënie sinqert.
1: Më sinjalizon kur kam nevojë të vjell, për shembull,
3: si deklaratë. Deri në çfarë pike, domethënë?
1: Deri në pikën e fundit.
3: Po, pra.
2: Shiko, bëjmë një pyetje në mes, nuk është parashikuar.
3: Jo.
2: A mendon ti që vetëm me një përgjigje të gabuar mund të humbësh punën e parë mëngjes?
1: Jo, mendoj se do të nevojitën 7. Sa ska një
3: fiksim e 7? Do të thënë, sa trimëri kishte Herkuli?
2: 7 trimëri të Herkuli?
3: 7 trimëri, dhe më thënë dikur i kemi pason të në lichet e
2: Herkuronit. Po, super për këtim të që.
1: Shumë e bukur.
3: Me gjatë, Greta.
1: Po, Kili.
3: Si pas Eurostat, shqiptarët investuan 670 milion euro pasurit pa lyqme jashtë vendit.
1: Qarë thua?
3: Ty të duen ende 7.000 euro dhe përse?
1: Po, të betohen, më duen 7.000 euro. Po, jo për të investuar.
3: Po, për qëfar?
1: I kam bërgjë, ma.
3: Si i ke bërgjë?
1: Kam bërgjë. 4.000 i kam kredi dhe 3.000 i kam bërgjë.
3: Si mund të kërkoj njeriu lek bërgjë për të...
1: Për shpi bërgjët.
3: Të shpi bërgjët.
1: Jam e sinqert.
2: Sepse se ke provu asë njëre kolegë në lëkur.
3: Kushtu ke
2: provu? Po.
3: Unë kam qenë mjeshtri bërgjët.
2: Ashtu, a?
3: Po. Unë kam marrë njëherë, 2.000 lek vjetra bërgjë.
2: Edhe?
3: Kur kaloj një supermarket shumë i famshëm, kaloj afër The Blonde, i thonë supermarket, ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme, është diçka mes Robert Redford dhe Donald Trump.
2: Po.
3: Dhe i tha, çapo. Merë dhe në qëfës dhe marrës borç, më tha, dhe të marrës ta...
1: Si zotri?
3: Sa më shumë, tha,
2: po,
3: me milione, tha.
2: Po.
3: Sepse njeri ju, tha, nuk mbytet me i pikuj, tha, mbytet në qanë.
2: Shumë, filozofi
1: e gjanë. Dhe të të bërë?
3: Unë këtheva 2.000 lekësit. Dhe nuk zurë gjumi.
2: Nëse ti merë 1 milion lek vetra dhe nuk e këthen, maksimumit rajin. Po morën 100 milion të ruen me bodyguard.
1: E kërte e shumë. Sa për tjetër Shqipëri.
3: Rritë pazarin
1: gretë. Duhet me rritë.
3: Dhe mbi gjitha ki besim të kë resurset që të ka falur. I molli zot.
2: A dhere, Greta, një tjetër pyetje e cila rrezikon të ndalesh me asistencë sociale, mbas kësaj.
1: Ose të më ishin nga puna?
2: E pikërisht. Greta, në 8 maj do të kemi sërish kryengritjen e kilometrit fundit.
1: Yay!
2: Haj dimu në fund sa i gjatë ishte ky kilometri. Amon, më jam.
1: Tjetër sa e di.
3: Okej.
1: Sa nuk kam dashur t'ia tregoj Egi, domethënë se ai ka mendimet e veta, po. Një sheku kishte 15 vite.
3: Patjetër.
1: Kështu që koeficienti për tkurrjen e kohës është 0.15. Në bazë të kësaj, i bie që nëse me një implikim të thjesht logjik, matematikisht do të korrespondonte me 150 metra, po ti do thua është shumë i shkurtër.
3: Po.
1: Po është elastiku.
2: Dhe elasticiteti. Ka dhënë matematikën ty.
1: Bukurosh e Nika, i kishte linën dia.
3: A ka një pyetje ndërmjetme? Ka qellu ndonjëherë që ta zer gjumi atë tipin? Kur keni qenë duke...
1: Tre vitet e fundit paktën po.
3: E qartë.
2: Atëherë, koleg, pyetja numër 4 është për ty.
3: Është pyetje për mua, po nuk e di, do të thënë, nëse kemi të drejtë vazhdojmë me pyetësorin, apo... Po. Atëherë.
1: Unde është situata, do të sotë
3: përjarit? Sharon Stone...
1: Po, zonjë.
3: Ka dalë me bikini, me gjithë se është 67 vjetë.
2: 6-7.
1: 6-7.
3: Si të duket vetja ty pas dy gotave rum?
1: Edhe mua si. Sigur kam qenë on the basic instinct. Dhe kam qenë fak.
3: Ka qi plagur? Sa është ashtu?
1: Na shpifi,
3: motra, domethënë, të futin në pal filtra, nuk shifet, domethënë, shohësh një grua me rrudha këtu në park, këtu tek vitet e tjetë, jo çdo gjë mund të guxoj, edhe moza guxon, por nuk është se nxjerrin duke u lanë në banjë me rrudha.
1: Ajo sa vesh, gabim do dal.
3: Gabim si, domethënë.
1: Është se shihesh koleg, mos gjoko kështu.
3: Po jo pra tani, sepse
1: ajo. Po ndiem shumë e fuqishme pas dy gotave rrudha.
3: Në disa raste njerëzit kërkojnë imazhin e Rozinantit të
2: A doni dalun me me bikini.
3: Jo, jo, ti jo, ti jo, ti jo, koleg. Greta po? Jo, jo, jo, wow, jo, jo, jo, jo, jo.
2: Greta, pas ripërqafimit të udhëhesit me zonjën Pjepri në summit, a mendon se i dajet beqire shumë seksi duke u nisur nga mbjemri?
1: Nga mbjemri, po, ma titur që po.
2: Bifak.
3: Bifak.
1: Pse si fjallë shumë e bukur.
3: Bifakt.
2: Fakt, është të vërtet.
1: Po, në fakt, po, po. Mendoj se është shumë seksi, po.
3: Ku?
1: Të mbjemri. Vetëm të mbjemri. Është... Fjalët mund të dashurohen. Ja, dhe pastaj ti përshafim sikletë, më thën drejtën, patjetër që dhe i dajet bëshiri dhe shumë si ai do të duket seksi.
3: E di pse mua më pëlqejnë në djemtë e sotëm, sepse nuk e dallon dot kur yndyrën në flok, se i qetin shkurt.
2: Por un kam një tjetër ashtu, pse kur pse kur përshafon ai atë? Pësojnë Erikson grupar elementar djemtë apo?
3: Okej, okay, e qartë. Kjo është
4: mua më pëlqen ajo në pietore, unë jam ulur.
3: Nice.
1: No.
3: Greta.
1: Po.
3: Me që je nga Vlora. Mhm. Na recitoj një vjersh të Mozës.
1: Oh.
3: Lase, Dani.
1: Deti.
3: Deti.
1: Deti.
3: Deti.
1: Deti ishte blu. Un isha aty. A e do faturën vllai?
3: E kuptova, kjo është e Mozës.
1: Po pa tjetër.
2: Mi Moza Cufi.
3: super. A ke provuar që këto lloj poezisë, si quhet kjo në
1: një strofshë? Jo, nuk
2: kjo.
3: Në stilin japonez.
2: Do thosha aikos, po më mirë themi haiku.
3: Haiku.
5: Do të shpoj
1: tjetër.
5: Longfellow.
1: Thjesht.
5: Kem për shkollë.
1: A kem për shkollë?
3: Padaj, prandaj. Ma, ajo që do të ajo është i mblidi këto. Po, botom edhe.
1: Po do ta bëj patjetër.
3: Dhe boton, nëse ajo e ka titullin Delirium.
1: Delirium e ka.
3: Edhe ti vje Delirium.
1: Si. Mosu pishari.
2: Greta. Pasi Grida zbuloi pasurinë e Kleviolit ose Slevio Serbiano, diçka e tillë.
1: Slevio.
2: Po, 2 milion euro tha kam.
1: Po, po.
2: Ty akoma të duhen vetëm 7000.
1: Ja.
2: Tani duhen piacën.
1: Më duhen 6999 tani. Se 1 euro e humba duke dëgjuar këtë.
3: Et mërshme.
1: Apo duhet të rrisë standardet. E tërhesh, a mund ta tërhesh dhe të kërkoj 3 milion euro?
3: Jo, jo, ule pak.
1: Po Slevio.
3: Po tani ai ka bërë me djersën e ballit.
1: Më pse unë s'do i marr kot?
3: Greta, nëse në PD do të kandidote slash. A do të merreshim ne me flokët e meremes?
1: Po pa tjetë është dhe mërë. Shqire ka, do vendosej standart i ri. Program politik voluminoz.
3: Programi muaj i zonjës Mereme pëlqeu shumë. Ajo thaj që unë jam e vetmja kandidati që do merrem me të vdekurit. Që të kemi respekt për të vdekurit.
1: Po, në fakt e thaj.
2: Qa do bënde, do vendosej ndryqim vareza
3: që? Nuk e di. Por askush nuk është marrë me të vdekurit, ka thënë ajo, domethënë sepse edhe të vdekurit kanë dinjitet. Domethënë mua si program pëlqeu, domethënë nuk e di, Mereva punon në morg.
1: Ndoshta?
2: Jo, çon në morg.
3: E kuptoj, është qartë.
1: Ai ishte dje për dinjitetin e dëshmorëve.
3: Tani kjo do ta hedhin në gjyq doktori.
1: Mendoj se po.
3: A do e bëka të vdekur domethënë vjen keq që po ta them.
2: Po, doktori si mban do këto gjyqet.
3: Po, pra, po, pra, po. Mirë,
5: po shkrihet bora. Dimi po shkon, bylbyl i varfën, pse po gjëmon? Gjithë fusht e malet, blerimi mbuloj, livadhi e tema, gjithë kah lulzoj. U cil ka fazi, bylbyl flutro, ndër pyje o graja, bylbyl shpejto.
2: A më të rishë, ka pas një parandjen që atërë.
3: Po më si kishë recitu këto poezi, me siguri sot do të kishim mes nështëm. Mirë, pas pak do të kemi tjetër surprizë, e cila uroj që tjetë e përballueshme.

0: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
1: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
0: A, mos fillo tani.
1: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
0: Okay, kjo ja vlen.
1: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
5: Rekordi për fluturimin më të gjatë pandales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat 18 orë. Distanca është mbi 15.000 kilometra, u rifillua në 2018 me Airbus A350.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge në Kin. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 kilometër. U përfundua në 2010-ën. Është pjesë e linjës sekurudore me shpejtësi të lartë.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Home, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
7: Oma, si e, që bone?
6: Ade, se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
10: Ora, 13 e 30 minuta.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Në Kap Arena, në radion kombëtare Club FM.
1: Dhe në Club FM Kosovë. Dhe Club FM Kosovë dhe Club FM kanë dy numra në cilë mund të ne shkruarni disa fjalë që dhe mund t'i lexojmë, se na kanë ardhur disa mesazhe për temën e ditës sotme, se çfarë mendoni ju për ata lacat që bëjnë si të fort rrugëve me makinat, shtrenjta, të shpejta.
2: Na ka shkruar një me një dialekt në gjuhë që s'kuptojmë, alham halhar.
0: Okej.
2: Edhe mesazhi është alham alharam alham mashallah.
0: Nuk është nuk është për të parë me kaq indiferent, sepse ti e di që po presim një marrëveshje.
2: Po presim një marrëveshje që ta bjerin çikshmimin natës ose çmendom, po shkon te berberi e thotë 7000 lek, po 5000 e patë, po rrit nafta, po pse me natën qep ti mua, po do bledhu nafta.
0: Sa është data sot?
2: Data sot është 6 maj.
0: Pas nesër sa është?
2: Plus 2-9.
0: Bravo.
2: E di që esën kështu me.
0: Por edhe pas nesër, do më që i bie dita premte, ditë gjumaje, është kilometri fundit. Dhe këta të faktohes kanë arritur në përfundimin që thirrja kilometri fundit është propagandë.
2: Po pse?
0: Nuk e di, unë nuk jam dakord me faktorin. Mua s'm duket propagandë.
2: Jo, mua m'm duket e gjetje.
0: Po pra.
2: E keqe po gjetje.
0: Ti e mban mend filmin në çdo kilometër? Ka qenë bardhëzi,
2: ku e kujtove. Po një palë këpuc për shumë kilometra. Po çfarë filmi dhimbshëm
1: e kam kërkuar. Po këngën e Armand Rexhepagishit? Me kilometra.
2: Po këngën e DJ Bres, makina me memories.
0: Dhe në fund fare pse ne përdorim në mënyrë fyese për dikë ka bërë shumë kilometra.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Po pra, e kam vrarë kështu shpesh mendjen.
0: Prandaj, nëse e pyesim dikë që ka eksperiencë, pra eksperiencë jetë, që çfarë nuk i kam parë syt dhe jo vetëm,
1: që mund të jetë profesor, doktor,
0: që ka shumë kilometra, e pyet sa është kilometri fundit, ti e di përgjigjen.
1: Ço?
0: 100 euro ka qenë sot.
1: Nuk është rrit ai, sa mirë.
0: Mirë tani, sa është kilometri.

0: Cine euro ka qenë sot?
1: Nuk është rrit ai, sa mirë.
0: Mi tani është kilometri fundit.
2: I fundit.
0: E fundit në derë, në ke parasysh.
2: E morë vesh. Megjithatë, makinave me shumë kilometra ja ulim kilometrat dhe e mbajnë vet. Pse budallam, ja mund ta shes me pa kilometra.
0: Po, pra.
2: Sa re.
0: Po,
2: ma thuj me euro.
0: Tani gjithë ideja është domethënë pse në lagjen ton kur ndahen ato dy u zum për shtëpinë një dhomë kushin.
2: Ore, ti bënë ca pyetje, dhe më dhe që nuk ka fëmija adoptuar që t'i ajë përgjigje. Edhe i thamë asaj, të kujtohet jemi lutur qiftit, bratë shtëpi Angelina Jolie, na adopto në të...
0: Po, pra, po, pra. Ndërsa, qifti që në undan lagje dhe u bërja të sherin për... ishte Bedriu.
2: Me rabia.
0: Me rabia. Dhe më po që ne rabia si dhe sa indjana Angelinës. Që ka qenë i shoqë që i kemi pas në një gjimnas.
2: Po,
0: kupton.
1: Po Bedriu është ai pak si Buçko?
0: Bravo, është ai lezeç. Bëhet fjalë për Chateau Mirabal. Këta bën një
1: kantin verë.
0: Këta bën verë shumë të mirë kjo Chateau Mirabal.
2: Faleminderit Vera, gjithsesi.
0: Është lloj shampanje e cila është e njohur dhe po bën namin tek piramida.
2: E mora vesh. Ku do të dalësh?
1: Nuk e di gjysi këta.
2: Nuk mund bëhet rastin.
0: Jo, s'është e gjysit e Dorado Reço.
2: Është ajo.
0: E kam provu falti, domethënë dhe është jashtëzakonisht.
2: Egor Buçko. Me qenë se është autori.
0: Tani më jemi te Kape Renën. Një koment të shkurtër për ndeshjet e Superligës.
2: E Superliga shqiptare që na mart liga turke. Është domethënë nëse shqiptari tjep fjallën, e mbanë.
0: Po,
2: fazën e parë do më japësh ti mutrapikët. Kur të duhen ty që ta kesh vezën aty në kloak, do të japun.
0: Po mirë, pse kjo javë ishte që gjithë e bëtë fjallën?
2: Po sepse çfarë ndodh, koleg, u bë kuvendi burrave dhe thanë, nëse ne të kreut humbasim të gjithë, nuk, domethënë jemi po njësoj. Pra asnjëri nuk e kalon tjetrin.
0: Po dhe ata të fundit nëse fitojnë të gjithë, prapë soi mbetet.
2: Këtë se kuptoj. Këtë se kuptoj, këtë nuk ka Markez, këtë nuk ka Baron, këtë nuk ka
1: Kont,
2: nuk ka Duk.
1: Konte.
2: Nuk ka Duk. Ta shpjegoj.
0: Pikërisht ky njerëz kaq i radh me Duk, ka thënë që jo, ne kemi kaluar prej vitesh që kemi kaluar këtë fenomen.
2: Po, është vërtet. Është vërtet. Ja kemi marrë dorë.
0: Kape Renën, është kjo, domethënë.
2: Kjo është kape, po kap, domethënë.
1: Edhe mos e lësh.
2: Mos e mbaj se.
0: Nëse.
2: Dobësh ti rumbullakët.
1: Flamurtari është krejt cool.
0: Nga natyra.
1: Po, nga natyra, si shumë nga kategoria.
0: Do të dëgjojmë fare gjithë shkurtër. Dhe do rikthehemi se ndoshta dikush me telefon.
2: Ndoshta.

0: Kishim një jetë, kishim një jetë pa dëgjuar zhurmë atë kush është.
1: Alo,
2: po të janë zhurma që nuk i gjeni.
1: Alo.
0: Alo. Jo. Komplot për çfarë?
2: Sepse korruptiflet në media thonë që jetë duke folur vetëm për ata që janë aty po të kopjojnë të tërë.
0: E kuptova këtë gjë, domethënë po
1: kemi një problem të vogël teknik, zotrit. Të telefonim ne pas pak.
2: Më telefononi se do t'ju them gjëra që deri tani nuk e keni dëgjuar.
0: Ora, kush je ti?
1: Sot do na thot gjëra që nuk i kemi dëgjuar.
0: Kush je ti?
2: Make. Make me ndjenur kaco, grafisi i njohur i kacojve.
0: Aha. Domethënë
1: nga familja Kaco thot. Zoti Make.
0: Make Kaco.
1: Do t'ju telefonoj më një herë.

0: Alo.
1: Ja, men şu şu şu.
0: Klabin ya.
1: Klabin.
0: Klabin. Po çalu po dili. Po ju kam provuar tër ditën, nuk po ju kap dot.
1: Jeni gjithmonë zoti Make Kaco.
0: Make Kaco nga fisi njëri Kacojve.
1: Po, po, po.
2: Kacojve.
1: Dhe që ke marrë, dhe, nuk e di, nuk e di. Make Kaco nuk besojmë duke në siguria nga shtavesi. Por nëjse.
0: Ju mund të thoni çfarë të doni, se ju gjërat që kërkoni në Google, po Google është për fillestare.
2: E vërtet është.
0: Po, po, po. Kto janë informacione që si të them, të vinë natën për frigoriferi të bën tuk dhe ti e di mirë që se është frigoriferi ajo që bën tuk.
1: Po çfarë cili është?
0: Po, po, po. Ore realiteti që shohim nuk është realiteti vërtet.
1: E kuptoj
0: që. Është si ai byreku që duket me djat, po brenda ka kungull.
1: Aha.
0: Është mashtrim,
1: mashtrim. E tash është nga kuksi, domethënë se dallohet edhe nga dialekti.
0: Dallohet. Unë ju mund të thoni ç'të doni, por un kam studiuar me vite të tëra se janë burime që nuk ekzistojnë më. I kanë zhdukur ore.
1: Kush i ka zhdukur?
0: Po ata o kush janë ata, do thua ata o.
1: Cilët janë ata domun?
2: Kush janë?
0: Po mirë, mos nëse do ta dije do ishte edhe ti në listë.
1: Okej. Atëre.
0: Tash i shumë njerëz tonë o Make, po pse nuk e provam?
1: Zoti Make Kaco.
2: Si jeni njerë kështu me shëndet?
0: Po mirë, o mirë imi ne, por është realiteti është është ndryshe. Ju e dini dushin e durës.
1: E kuptova, e kuptova.
0: Teknologjia ka avancuar shumë, ore.
1: Shumë ka ecur, shumë ka ecur.
0: Roma është duke të nivel ideje. Sa e mendon diçka, op, uf, nuk ekziston me.
1: Po për shembull qa, më thoj diçka konkrete, për cilën një moren telefonin.
0: Atëre të them diçka konkrete. Ju mund të qeshni, po kur një ditë të lidheni direkt me mendje pa router, mos të thoni pastaj që nuk ju para lajmërova.
1: A, pse do lidhemi pa router?
0: Atëre, filloj me gjërat më të thjeshta të kësaj jete, ujë.
1: Ujepi, ujë.
2: Nasoj, papa.
0: Ujë nuk është E2O, si që ta kanë mësuar.
1: Po pse që është?
0: Është E2O vetëm kur e she. Kur nuk e she, bëhet,
1: Pra
0: ndaj, unë bet qelësa gjithmonë afër lavamanit, të keni provuara.
1: E kuptoj.
2: Po, malë ka do të shpesh, këri, më duke se ka të drejtë.
0: Një gjë tjetër, të gjoni këtu ore, se nuk jo a thot kush këta, se Google është për fillestarë.
1: Po, pra, po.
0: Ora nuk matë kohën, ora matë durimin tëndë. Koha nuk ekziston, është shpikur nga njerëz që vënoheshin në punë dhe donin justifikim.
2: Po që janë, ka drejtë, unë janë shumë dakord me këtë, më pëlqen.
1: Dhe
0: ore do më jepni të drejtë nga aja të zeja, se zeja nuk ekziston.
2: Nuk ekziston as zeja, po pse?
0: Është krim, është bashkuar zeja me enë, ja lull, ja los të zeja e, se pranovi një ditë, ja ngjesh, ja ngopje dhe u formua zeja. Macet.
2: Çfarë macet?
0: Mos u gënjeni, nuk janë kafshë shtëpiake, janë roje nate. Prandaj të shohin në tretë mëngjesit sikur din diçka që ti se di, keni parë, keni vënë re.
2: Po unë e kam.
0: Janë roje nate, ore, ju shkëlqeni sytë po.
1: Zoti Make Kaco, domethënë më duket sikur ke një
0: Make Kaco ndaje se kam gjetur Belan në Rom.
1: Pse?
0: Keshtin të tërë.
1: Pse?
0: Nuk e di.
1: Asu se kuptoj domethënë. Është emër, mbi emër normal, Make Kaco. Ç'ka problemi ka këtu?
0: Po emër shqiptaro.
1: Po pra, Pellas.
0: Emrin e gjyshit, ma quanin Maksut dhe ma vunë Make për shkurt.
1: Po pra, shumë
0: mirë. Si Kacojve.
1: Po, shumë i famshëm. Si
0: them një gjë tjetër, ore.
1: Ju keni pas dhe heroi 3-4 ditë për 5 maj.
0: Po frigoriferi.
1: Po.
0: Frigoriferi nuk bën zhurmë kot. Ai komunikon me pajisjet e tjera.
2: Çfarë?
0: Kur ben tuk është duke raportuar, subjekti e engri në dytë natës për seri.
1: Pra ndaj e di mikrovala këtë punë.
0: Po këpucët ta.
1: Këpucët
0: zhduken gjithmonë një nga një. Nuk është rastësi.
1: Jo.
0: Se dyshemeja ka preferenca.
1: E qartë.
2: Po çorapet? Se dhe ato çoku zhduken?
0: E keni vanëre që çorapet i futë në lavatrice, qifte kur dalin tek.
2: Po.
0: Është komplot. Është dikush atje lart që kontrollon çorapet që të mos të ashtu njëra tjetrën.
2: Ah, dhe që nga kundër.
0: Po.
1: Se nuk zhduken gratë e para kështu si zhduken çorapet.
0: Po se gratë e para na kanë qelluar të mira.
1: E qartë.
0: Tani kur abderin dhe arom pse hyre, ju kanë ndodhur?
1: Po.
2: Gjithmonë.
1: Po.
0: Nuk e haruar, thjesht e sistemi të ka bërë refresh mendje që të mos di shumë.
1: E qartë.
0: Pra të është darë mendja refresh edhe ti nuk e mban mend të jure.
1: Nuk se kërkuar këtë gjë në Google, po s'më doli.
0: Google është për fillestarë. Nuk është të Google.
1: E kuptova. Tani kam një...
0: Dritat e semaforit nuk janë për trafik.
1: Pa tjede.
0: Janë test psikologjik. Sa gjatë e rritë dikush pa bërë asgje për para se të nervozohet?
2: Po, varet është nga gjithë se cili, pse është në një kësho masa përgjithshme për të përcaktuar?
0: Unë nuk e di ku keni studiuar juve, po unë ca gjëra që i di, i di. Ja, sepse unë komunikoj me autoritete që nuk janë me.
1: E qartë, e qartë.
0: Jam shkolla e vjetër.
1: Atëherë me gjëra fjala e autoriteteve, mund të pyesim pak për këta njerëzit që lëvizin botën?
0: Për reptilianët e ke fjallin.
1: Po, po.
0: Do flasim e rës tjetër, se tani me erdi kjo e qumshtit, edhe kjo fshatar ka që më sjell qumshtin.
1: Ajo është e vërtet?
0: Po, po,
2: edhe
0: po.
2: Edhe qumshti besoj.
0: Po, po, po, po, sepse kemi krijuar një miqësi të pandarë.
1: Në që kuptim?
0: Në kuptimin që thonë që dy fëmijët e fundit i ka me mua.
2: Ja.
0: Por janë komplote. Është një, komplote. Nuk e di, është një shoqëri e degeneruar, ndërkohë që unë maksimumi mund të kem të madhin se ai më ngjet. Maksimumi, po e them, por se janë këto provat e ADN-s. ADN-a nuk ekziston.
1: Nuk ekziston ADN-a.
0: Nuk ekziston ADN-a.
1: Nuk ekziston, apo të intereson që mos të ekzistojë në këtë rast.
0: Po e dyta që the.
1: Është qartë, është qartë. Mirë, po një pyetje ta bëj un tani. Për të Sorosin, çfarë mendimi ke?
0: Atëre, burë më të mirë nuk ka. Dëgjojmë një mua. Burë më të mirë nuk ka. Fjesht ai që shajnë ata nuk është Sorosi, po është njeri që ngjan në kontet. Është një kurnat që nuk e zgjidh qesen.
2: E kanë klonuar.
0: Kur ky paguan është alamet njeriu, kur nuk paguan është legend.
1: E kuptoj, e kuptoj.
2: Po në të dyja rastet, a na përgjon ai apo se kështu janë fjalët?
0: Ai ka pas probleme me shëndetin këto kote fundit, se edhe mosha ban të vetëm. Por ne i urojmë jetë të gjatë dhe i themi që reptilianët që kanë në kontrolë do të avarosin me ceremoni.
1: E kupto.
0: Ose do bëni gjemën.
1: E qa.
0: Mos për pyesni për gjemën, se këtë nuk u atregoj.
1: Mirë, në regull.
2: Do shta njërë tjetër.
1: Jo, po herës tjetër të flasim.
0: Ore, mos më flisni për historin që na kanë mësuar, ore, na kanë mësuar gabim.
1: Për shumë.
0: Historia që dim ne është si CV-a që i bëm vetes në LinkedIn.
1: Aha.
0: Vetëm gjëra të bukura, po pjesa tjetër. Aty fillon filmi. Ue, po o them sot, piramidat nuk janë thjesht piramida.
1: Po çfarë?
0: Janë antena.
1: Antena.
0: Dhe jo antena për televizion, por diçka shumë të madhe.
1: Të tipit
0: Wi-Fi kozmik.
1: Wow.
2: Ah, po kjo është shumë e madhe.
1: A pse komunikojnë me qenie jashtëtoksore?
0: Po patjetër që që me jashtëtoksorët. Po të tërë kemi ardhur nga kozmosi dhe në kozmos do kthehemi orë.
1: Nuk e dija këtë gjë, nuk e dija.
0: Po, pra, po, po. Do po, ai ditë ka alienë në televizion.
1: Ka.
0: Të them një alien.
1: Më thuaj.
0: Ajo Moza Ahmet.
1: Po ç'pun kemë të?
0: Po, po jo, më, po nuk ka mundësi të jetë njeriu ashtu si e ruan ajo qetësinë kur e qellojnë me valizhën në kokë, me shishka, e i thonë me fjalët që s'min nxegoja, e di pse orë. Se të gjithë kërkojnë në Google. Po Google është
1: për fillestarë.
0: Google nuk është për mua. Nuk e di, a ju ndimova ca
1: jo, na ndimova jashtë zakonisht shumë.
0: Me këto dije, me gjera që ore apëni sytë, duhet të apëni mendjen dhe sytë. Kjo, ky realitet nuk është realitet.
1: Po që është?
0: Ky është reality show.
1: Ai kuptoj.
2: Faleminderit Zoti Kaco.
1: Faleminderit Zoti Make Kaco, domethënë se do të themi emrin e plotë.
0: Ma duhet të ndarët, lutem, se do më qeshin italian.
1: Po ashtu e thash Make Kaco.
0: E ke Kaco voj më than, më pa
2: bashkë. Ja,
0: po ju jeni reptilianë.
1: Reptilianë.
0: Do dëgjojmë ndonjëherë tjetër me kismet.

0: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 14 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka vjuar replikën me reporterët pa kufin duke akuzuar ata se renditja e tyre është e njëanshme. Ai shpreh se nëse merren parasysh artikujt në të shumtën e mediave shqiptare, rezulton se opozita ka një zë më të fuqishëm në media. Kryeministri deklaron se madje disa figura opozitare ka një zë shumë herë më të fuqishëm se sa ministrat e kabinetit qeveritar. Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo ka akuzuar qeverinë se por refuzon të ndërmarrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve, duke rrëzuar sipas tij trenisma ligjore të opozitës që synonin uljen e çmimeve të karburanteve dhe energjisë për familje dhe bizneset. Bozdo u shpreh se qeveria e drejtuar nga Edi Rama nuk qeveris në interes të qytetarëve, por të një rrethi të ngushtë përfituesish. Vendimi përfundimtar gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në dhomat e specializuara të Hagës është hyrë për datën 20 korrik. Konfirmimi për shtyrjen e shpalljes së akt gjykimit e ka bërë avokati Hashim Thaçi, i cili ka konfirmuar saktësinë e informacionit të raportuar më parë në media. Donald Trump ka reaguar nëpërmjet një statusi në platformën e tij Truth Social, ku paralajmëron se nëse nuk do të arrihet një marrëveshje me Iranin, atëherë bombardimet mund të nisin në një nivel edhe më të lartë. Por ai sugjeron që konflikti do të përfundojë dhe ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet, duke supozuar se Irani pranon të japë atë për të cilën është rënë dakord. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: thoj edhe unë, por jemi gjithmonë në Kap Arena në Radio Kombëtare Club FM Shqipëri dhe Club FM Kosovë.
1: Shumërime për ty,
2: shumërime nuk ka si.
1: Shumërime Skënderbeu, Skënderbeu e ka sot.
2: Gjergj Kastrioli ka ditë lindjes sot. Ndërkohë që prindërit tanë kanë 2-3 ditë lindje se i regjistronin pas 6 javësh. Skënderbeu ne ka regjistruar fikse që ka lindë gjendje civile. Tuket 2
1: 70 vite para ishte Skënderbeu.
0: Por unë kam përshtypjen që pas krizës fundit politike, domethënë Skënderbeu nuk është më i preferuar.
1: Kam përshtypjen edhe unë se po.
0: Sepse disidenca tashmë fillon tek Hamzaj.
2: Kjo është e vërtet, kjo që the është e dhimbshme, por është e vërtet.
1: Hamzaj në femërore?
0: Po, pra, nuk e di, dhe më thënë.
2: Hamzalesh, po e themi.
0: Por nuk është e rëndësishme kjo gjë, dhe më thënë. Nuk keni nevojë pa tjetër.
2: Elisa!
0: Të lutem, Liza,
2: Në botë që dira.
0: Tani, mund të ndodhë gjithë shka, ti mund të kesh pasurinë e gjithë botës, ti mund të kesh apartamente, ti mund të kesh pagesat të mëdha, makina luksoze, pra, mund të kesh shumë kilometra.
2: Po 2 metra të morësh.
0: Vetëm kjo, vetëm kjo, por mbi gjitha nuk vlen asgjë për para shëndetit.
1: Shumë e
0: vërtet. Ne këtu në Kap Arenën jemi shumë të interesuar për shëndetin dhe e kemi të përjafshme rubrikën Turpi dhe Shëndeti. Turpi është për doktorin, shëndeti është për ne.
2: Nuk e di si mund filloj intervistë me këtë provokim që e bën vazhdimisht turp të kesh, domethënë shëndet paç.
0: Mirë, në rregull. A e mat efektin e kurës me analiza apo me ndjenja të bukura?
1: Sa pyetje bukur.
2: Shiko, kjo është pyetje bukur për në rastin tënd. Në rastin e kolegut dua lek në dorë. Në rastin tënd hajt se folim.
0: Jo. Kjo quhet molesti, domethënë.
2: Jo, kjo nuk quhet molesti, por çan ndodh me lek. Ka disa zonja të cilat
0: përpara
2: shëndetit nuk vendosin asgjë.
0: Për shembull,
1: asgjë. Kjo çndran, kjo çndran.
2: Asgjë.
1: As 7000 euro.
0: Jo, jo, jo.
2: Për shembull, vjen ajo dhe ka një të shtim.
0: Okej.
2: Dhe doktori thotë dyshoj që ke një viroz. Dhe nëse duam ta provojmë është viroz apo jo, duhet ma ngjisësh mua.
0: Domethënë doktori si gjithë shkencëtarët sakrifikon trupin e tij
1: në
2: eksperimentin e vet. Ke një sëmundje seksualisht transmetueshme?
0: Po, ma ngjit mua.
2: Kush e provon?
1: Ma ngjit mua.
2: Ma ngjit mua. Tash i ka dhe doktor kodosh që përdorin mjete mbrojtëse. Po ja zë këqoft.
0: E qartë.
2: Nuk e di u shpjegova, po jo, ai ishte shteruese si
0: shteruese the, do të bëre thatësir komplet shkretir.
1: Okej, po shteruese po deri diku ishte pak e lehtë.
2: Shqiptari zakonisht ngel borx. Un kam rreth 12 pacientë meshkuj që më kanë ke 20 milion lek borx. Kam dhe 7-8 zoja të cilat s'po paguajnë.
0: Në
2: duhet të them nxitoni goca se në momentin që do vini për të paguar, ndoshta nuk do të jam unë i aftë që t'ua marr pagesën.
0: Kupton?
1: Votoni, votoni,
0: se ka vajza që paguajnë clearing.
2: Unë kam qenë fillim që
1: bankomat. Si procedon? Megjithatë, nëse ty doktor të sfidon një mjek i vërtet, a e shëron me energji negative?
2: Pyetja është e komplikuar, është një pyetje kurth që të bëjnë në përkujtse.
0: Që bëjnë këto vajzat që të paguajnë.
2: E para njëherë mjek të vërtet nuk ka, nuk ka më.
1: Nuk kam.
2: Gjithë
1: mjekët. Zonja me re mesel.
2: Ajo është demokrate vërtet, mos e ngatro.
0: Okej, ke drejt.
2: Energjitë negative, me thënë drejtën, duhet të jesh psikovampir që të posedosh nga këto energji, duhet të kesh mbi 35 vjet në politik. Duhet të bësh zgjedhje të lira në partinë tënde. Duhet të jesh kandidati vetëm, kupton apo jo? Këto lloj mjekësh kanë energji negative, nuk dua që të ta identifikoj me asnjë mjek kanadez.
0: Okej.
1: Okay, okay. Kjo ishte komplikuar një ca pyetje.
0: Po si vet Kanada, domun
2: evazive.
0: Evazive. A ke ndonjë manual apo çdo gjë del nga ndjenja?
2: Atëherë, më kur para ne i thonim manivel. E kupton, i cili dashje pa dashje shoqërohet me ndjenja, sepse një manivel pa ndjenja është një objekt më tepër në magazinën e veglave që si përdor.
0: Nga përdorimi i manivelit doli shpreha e famshme, ai e ka dhes.
2: Doktor, të vjen në pacientja, thotë doktor, më shëro thotë dhe kërko ç'të duash.
0: Okej.
2: Dhe unë çaj kërkoj?
0: Çelsin
2: anglez, sepse më është prishur imi.
0: E marr. Kjo ishte përgjigje e mirë, domethënë
1: ta pranoj. Shumë e mirë. Po, a e diagnostikon sëmundjen apo sheh horoskopin? Kujdes.
2: Edhe kjo është një pyetje në dukje thjesht, por në të vërtetë është një pyetje idiot. Më fal, nuk ka pyetje të tilla, ka vetëm përgjigje. Atëherë ça unë e pyes klient pacientin për horoskopin, për shenjën horoskopit tim, dhe i them që shenjat e tokës dhe të zjarrit i shëroj të ujit dhe tajrit, shkoni te doktori përballë. Tash çan do doktori përballë, ka emigru, ka shku në Gjermani, dera është mbyll dhe këto vin përsëri
0: prap tek ty.
1: Nëpërmjet tajrit.
2: Tek mua, kështu që funksionon dhe horoskopi.
0: A ka garanci trajtimi apo vetëm garanci për histori interesante?
2: Shiko, sa herë që më ndesh në rrugë pacientë që kam shëruar, domethënë me vetmëri, me sakrifica, më thon doktor, je shumë i zoti, je shumë i zoti dhe më pëlqen shumë pamja nga balkoni aty motelit ku më shërove, domethënë. Kështu që me siguri gjithë secili bën kujtime të veta nga smundja që ka.
0: Nuk e dija që ju në katin e dytë të motelit pas keni vendosur klinikën tuaj ose një nga degët e klinikës tuaj.
2: Kam vendosur tue. Një skaner aty.
0: Një skaner, po, prapa.
1: Si doktor tjetër po më duket të jap.
0: Pse?
1: Duhet
0: të. Është,
2: shikoj, mjekësia nuk dalon. Është, mjeku lexon, specializohet, studion,
0: është mjek i përfshirë.
2: Po, po, po.
0: Është, nuk është, është i angazhuar.
1: Ka shkuar 3000 video ajo në YouTube.
2: Besojeni apo jo, po kam qenë kandidat për të qenë mjeku personal i Jeffrey Epstein.
0: Nga se vuan te nga Lucy?
2: Ai kishte hemoroide, por i kishte në gush. Jo si të tjerë.
1: A funksionon kura edhe tek skeptikët apo prishet nga logjika?
2: Mu fal tash, juve sigurisht ka bërë pyetje dikush me PhD, jo, ta që zgjasi 12 vjet.
0: Ne eci me modën e vitit 97, ku njëri që sot është bërë kryeministër bënte vetë pyetje, vetë përgjigjet.
1: Vetë mos të vetë kulast.
2: Kura funksionon gjithmonë kur ai që vjen nuk ka smundje, sepse kur ka smundje çati kuroshet. Ai ka marrë çat 2 metra vend.
0: Është drejt. Që ka fantastike dhe kjo kur, domethënë me thënë të drejtën, domethënë. A je mjek apo artist improvizimi me tarifë?
2: Më pëlqen si pyetje, pavarësisht se gjë më e rëndësishme mjeksi ti e ke vendosur të fundit në fjali tarifë. Nuk ta kishe filluar.
1: Detaj voskele dhe kusht
0: me rëndësishmja në mjeksi, domethënë. Po kjo betimi hipokritit për shkak.
2: Betimi hipokritit është një betim që ne do ta kishim bërë në vit të parë të mjeksisë, por do t'ja ditë. Kishte një vaki ajo që do na bënte, nuk e kemi bër. Nuk e kemi bër. E kanë bër gjithë tjerët, ne jo.
0: Jo.
2: Por kjo na shpëton dhe kjo na jep mundësi që ne pacientët shohim si klient, e pasherë si bankomat, si karta krediti.
0: Kupto, e jeni sinqert pak.
2: Dhe tarifa është shkruar në derë. Pra, që kur vjen ai e di shumë mirë se sa do paguaj.
0: Po,
2: kjo është ide. Po, madje e kemi ndier pak se ka rënë dhe euro, qoftë.
0: E kuptoj.
1: Se me euro.
3: Ikë mora djalë në dhomë tjetër. Nuk e shikoj që po punoj?
2: Urdhëro. Urdhëro. Kjo është fjalia më e shpesh.
1: Me audio ngjitur me atë
2: tarifë. Absolutisht 30 minuta ka çdo pacient, 6 qoftë është mashkull, 40 qoftë është vajzë. Vazhdo.
1: Bukur shumë. Një pyetje shumë e vështirë tani. Nëse shkenca nuk bie dakord me ju, a mund ta quajmë shkencën xheloze?
2: Kjo është pyetja më e bukur që më kanë bër këto 3 ditë të fundit.
0: Po. Atëherë një vizitore pa paraksë.
2: Para 3 ditësh më pyetën fshatare, a do vesh rose apo pule? Kjo është pyetje e shkëlqyer.
1: Po nuk e kalon kësaj.
2: Shkenca është gjithmonë xheloze ndaj meje, sepse për të ndënjur në koherencë, për të pasur kohezion me pyetjen më lart, koleg, un jam artisti improvizimit. Për shembull ti thua për shembull që më shthyr krau, un çfarë them, futen allçi. Kur thua për shembull që më shthyr besimi, futet besimi në allçi.
0: Kë besim?
2: Besimit e teatrit.
0: A besimin.
2: Pra edhe metaforikisht në fund fare po 300 euro bën.
1: Çndron.
3: Hajde teatri.
2: Urdhëro, më duket më kanë incizuar se s'kam mos.
0: A ke ndonjë provë reale apo vetëm një kushuri që u shërua?
2: Shiko, sot kemi krizë besimi. Nëse unë do të paraqis fakte shkencore me terma mjekësore, askush nuk do besojë që unë jam një mjek i shkëlqyer. Por
1: nuk është problem.
2: Jam dhe paguaj. Unë nuk kam kushërin ose më sa kushërit kurrë do dalin dëshmitarë prej mjekëve, sepse ata pak që kanë ngelur. Jo, domethënë mua më desh që të provoj një kurrë të re 16 kushërit të parë palosa dhe të tjerët nuk pranojnë fare të japin dëshmi. Por kam një komshi që është në pikë e paguaj 30.000 lekë një javë, vjetra.
0: Sa?
2: 30.000 lekë një javë. Dhe ai bën postime. pra menaxhon faqen e mia rrjetet sociale dhe thot që është ky doktor që shëron
0: si këtë. Si quhet fëmia, domethënë?
2: Katarakt.
0: Katarakt.
1: Katarakt.
3: Njeri i mirë që la. O, njeri i mirë që la.
2: Faleminderit, faleminderit.
3: Çfarë do bëni natën?
2: Un jam, un.
1: Është klinika jote? Pra, ky vendi që po tregoje, katin e dytë të motelit, është klinika apo studio për eksperimente sociale?
2: Shiko, klinika ime funksionon në kohën që ai programi mbaron. Po, pra, mbaron Big Brother?
1: Pa?
2: Po, nga momenti që mbaron derisa të fillojë edicionin tjetër, ai është klinika ime. Që do të thotë?
1: Çfarë thua?
2: Po, pra, aty bën eksperimente sociale.
1: Ah.
2: Po, po, po. Për shembull, a keni dëgjuar për shkakun vin pacient nga Elbasani me dy koka ose me 10 gishta me 10 gishta në këmbë koleg.
0: 10 gishta në këmbë, po çka e rradh.
2: 9 tek një këmbë, një tek. Po, dhe unë me ta ç'a bëj eksperimente sociale.
1: I them
2: do të ti pres gishtat.
0: Jo.
2: Dhe do të ngjiste teatri.
0: Ja, ja, ja.
2: Ndërkohë të dhëmb apo jo pyet atë me dy kokë.
0: Okay, e qartë, e qartë.
2: Kështu që nuk e di.
0: Unë besoj se sot kemi arritur kulmin e rubrikës Turpi dhe Shëndetit. Më mirë se
2: ju falenderoj dhe ju keni besim te Ministria Shqiptare se ne mjekët në Shqipëri.
0: Po.
2: Nëse ka një gjë që është që në dukje është e pamundur, ne bëjmë të mundurën që të pamundurën ta bëjmë
0: të mundur.
2: Dhe të shëndetësia shqiptare me para ankohen njerëzit, nuk e duam meksim pa para, na e bëni me lekë se na grit.
0: E kuptova, ndoshta ti nuk e di atë që nuk e di.
2: Ndoshta,
0: sepse po ta di atë që nuk e di, domethënë ti nuk e di
1: atë që nuk e di.
2: Je ftuar në 8 maj protestë.

0: Dhe jemi gjithmonë në Kaperenën në këtë program i cili
1: i mrekullueshëm është.
0: I mrekullueshëm se dim, domethënë këtë ju takon tjerëve të thonë, por që prodhohet në Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundësuar nga
1: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: Po, po, po.
1: Na ka një mesazh nga Dori, mm-hmm. që na shkruan çdo të mërkur, po e ka për telefonat që realizuan pas para pak me zotin Make Kato.
0: Mm-hmm.
1: Do ketë prejardhje nga peskara Make Djali, thotë. Dhe me makën bën 6, nuk e kuptoj. Kur okay, shoh disa videot Mimoza Ahmedit, më vjen ndërmend Margarita Begolli, personazhi rrethit kujdes. Njëri Dori, kishim ne një temë Dori.
0: Po, po, po, po. Nëse, nëse temën tani e lam, le të merremi me hallet tona apo jo.
1: Po, po, kemi hallë shumë të mëdha.
2: Çfarë kemi? O njerëz, o njerëz.
1: Alex
2: Ferguson nuk ka vdekur. Është gjallë, shëndoshë mirë, po Alex sepse her pas here
0: dhe pive dje 3 bira në shpitimin dhe bëhej si i mërzitur se kishte vdekur Alex Ferguson.
2: Po sepse vetëm në ato raste ti më bira mua, se nuk do të mshosh dot duke qarë se do të tapesi.
0: E dije që nuk ishte vdekur?
2: E dija, e dija.
1: Çdo javë në fakt, dhe nuk e di.
2: Lajmi qarkulloi, ishte si lajmi i parë gjithandej, por zgjati pak, me sa duket edhe kësaj radhe është lajm fake që në 2018 që ka pasur një hemorragji cerebrale bën të tjerë. Po sepse janë këta të City-t, janë këta po humbasin kampionatin. Edhe çfarë të bëjmë që të dëmtojmë rivalet?
0: I sajojnë një gjë Sir Alex, i cili njihet si një dashamir i verës kuqe.
2: Po, po, po, por ne themi, domethënë që vera e mirë është po mbahet dorë, domethënë sepse mirë, një gotë ver, një pikë gjak, dy gota ver, dy pika gjak,
0: tre gota
2: as i pikë gjak.
0: Por
2: fiton.
0: Por nga shoqëria, nga dëshira e madhe për të pirë ver dhe për të folur për futbollin, ai shokun më të ngushtë të tij, trajner,
2: mm-hmm.
0: tjetër, ka Marcello Lippi.
2: Marcello Lippi,
0: puna është që ky nuk dihet si fjalë italisht.
2: Mm-hmm.
0: Marcello Lippi nuk dihet si fjalë anglisht.
2: Po.
0: Si më anbesh
2: be gjua ver, gjua ver.
0: Por nuk e ka për herë të parë kë që ka vdekur apo jo?
2: Ky vdes çdo 6 muaj.
0: Kupton? Është ka vdekur për herë të fundit pra para fundit.
2: Në 10 orë më duket doli një lajm, domethënë në fakt sa herë që shtrohet në spital, ky nuk del më. Doli që ai del. Dhe jo vetëm kaq, po një telefonat i bën atij Carrick dhe Manchester nga vendi para fundit është në vend të tretë, kolega. Është Champions League, sigurt. Atë kujtohet sa ke qishte në fillim kampionatit.
0: Mbajmë se kishte ai Amoruzi.
2: Amorim,
0: Amorim, Amorim.
2: I cili ka me këmish, sepse më shumë fiton kur e heqin nga puna se kur e marrin punë.
0: Si zgjedhemi vend punë?
2: Nuk e gjetëm dot. Që thon hi nga puna do t'i japim 1 milion euro. 100.000 euro.
0: Me mend kishte i fani kështu.
2: Dashke shumë, dashke shumë. Ne urojmë jetë gjatësër Alex Ferguson dhe Manchester United.
0: Edhe Irfanit.
2: Edhe Irfanit patjetër. Madje të tre Irfanëve që njohim.
0: Po.
1: Okej. Po më shihemi tek një tjetër temë se është shumë interesante, që thosh që s'është Egi, po flasim shumë për futboll dhe është tema ime e preferuar. E reja e Joshua Kimmich dhe futbollisti Bayernet.
2: Do lozi sot ndarkaj.
1: Luan sot, me Bayernin është. Okej. Kthe kanë qarkulluar sa fjalë, nuk e kuptoj pse njerëzit merren me të tilla tashë teme. Kaq të ulta, sigur këta dy janë ndarë. Dhe mirë kjo, por Joshua ka regjistruar makinën e vet, që nuk e ka një makinë modeste, duhet të thënë kjo, ka një makinë goxhat shtrenjt, dhe shtëpin në emër të birit, vetëm që të mos ia linte pas ndarjes ishte dashurës së vet, supozohet. Dhe futbollisti pretendohet nga një postim që është përdar gjithandej edhe në rrjetet shqiptare.
0: Po.
1: E la të dashurën e tij në fillim të vitit, sepse ajo Joja kishte tradhuar me një prezantues amerikan.
0: Joja.
1: Ndërsa ishin bashkë, ajo besonte se makinat dhe shtëpia luksoze, të paguar plotësisht nga Kimmich, ishin të regjistruar në emrin e saj. Vazhdon historia. Oh. Megjithatë, më vonë doli që ky gjithçka e paskërkish. Regjistruar e paskërkish patur.
0: Or Kimmich.
1: Po. E kishte regjistruar në emër të të birit dhe kur ajo e zbuloi,
0: po,
1: të gjithë këta,
0: po,
1: thuhet se dëmtoi një nga Lamborghini e futbollistit.
0: Por këto nuk janë të vërteta, gjitha këto që
1: nuk janë të vërteta.
2: Ata kanë 4 fëmijë, kole, kanë një vajzë, një djalë që në 19-ën ka lindur, një vajzë dhe më vonë dy të tjerë.
0: Po ti ke kaq mirë këtë familje.
2: Po sepse un jam tifoz me PSG-n.
0: Edhe kupto.
2: Duhet ta njohim kundërshtarin më mirë se veten.
1: Ka përgatitur sa kukulla vë duhur.
0: Ti nisesh në shembullin e Hakimit, lojtarit të PSG-s, i cili kur u nda nga gruaja, ajo e kuptoi që nuk mund të fitonte dot asgjë prej tij, që kishte gjithan pronë mamit.
2: Koleg ndoshta nuk është vendi se ndonjëherë njeriu duhet të ketë atë kështu shkëndije sinqeriteti. Unë e kam xher si lajm.
0: Ah, mirë, në rregull, në rregull. Mrekulli.
2: Ku kimish?
0: Ku atë kimish?
1: Sa kimish? Po pse? Pse mund
2: ja, duhet. Ja penata ti amerikanit që trathoi ajo me atë se
0: pa. E qartë.
1: Tani
0: koleg, më që jemi tek lajmet e njerëzve të njohur, lajmet VIP, normalisht nuk mund të jesh VIP nëse nuk ke fermën tënde apo jo.
2: Po.
0: Ferma VIP. Po, prandaj ka bërë një deklaratë ish deputeti, por kryetari i konservatorëve shqiptar, Kujtim Gjuzi, i cili ka thënë për VIP Magazine, sepse
1: domethënë
0: revistat VIP mund t'i japi VIP-i intervistë, apo jo, ka thënë që ka marrë një staf, një ftesë nga stafi që futej.
2: Madje ka marrë disa të përsëritur.
0: Ai ka kërkuar vetëm 100.000 euro.
2: Po, bra.
0: Prandaj të bëhemi 1 milion shqiptar, ti bledhim këto 100.000 euro dhe t'ia japim Kujtimit që të futet brenda.
1: Ose i themi Mozës që do e fitojë.
0: Ka dashur 200 euro para dhënje.
2: Para dhënje
0: sepse 200 do i fitonte vetë ai, bën 300 vllaj, domethënë edhe
2: kështu. Por 100 që mori do t'ia kthente kështu sa.
0: E kuptova. Dhe tani pyetja është kush po na rren? Produksioni apo Kujtimi?
2: Po un kam përshtypjen që Kujtimit mund t'i kenë ofruar 100.000 lekë vjetra. Edhe Kujtimi ka qenë gati me.
0: Jo, mos i kanë thënë që do t'i japim 100.000 lekë, por kanë pas parasysh të reja.
2: Por, koleg, zotria në fjallë është iftuar në program, ka qenë një program mëgjezi, dhe thotë që unë e kam pensionin të lartë,
0: të thynë mes me pensionin.
3: Shumë për thëmë për ty.
0: Ja, të thynë mes me pensionin.
2: Janë gjepura, janë shpike, sa jesa, Kujtim Gjuzi s'ka nevojë për para, thjesht, dojnë që këvë mëndjet e status.
0: Kaq.
1: As për para dhe as për orgji. E ka thëmë vetë.
0: A, orgji. Orgjica, e ke dju atë këngën?
1: Po. Orgjica.
0: Orgjica.
2: Mund t'jep

0: Ora 14:32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
3: kishte me ty. Se duke, unë motra.
4: Doesn't make sense, e ti kisha
3: me ty. Nuk më make sense as mua. Old laser,
4: veri, unë të thonë vla, i thonë grave.
5: Yes, yes.
4: Pimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Mercedes po përgatit një dizajn të ri të modelit të tij prestigjioz dhe një nga elementet më të dukshëm është timoni i ri, i cili sinjalizon futurizim dhe teknologji të reja që do të vijë me këtë automjet. Në Mercedes-Benz EQS, gjenerata e re e limuzinës elektrike luksoze, janë bërë ndryshime teknologjike të rëndësishme. Më i dukshmi është sistemi i ri i drejtimit steer-by-wire, i cili eliminon lidhjen mekanike midis timonit dhe rrotave. Në vend të saj, përdoret një sistem elektronik që transmeton komandat e drejtimit pa përdorur pjesë mekanike tradicionale. Kjo e bën timonin më të lehtë për të përdorur dhe redukton dridhjet që vijnë nga rruga. Mercedes pretendon që dizajni i ri lehtëson hyrjen dhe daljen nga automjeti dhe përmirëson pamjen përpara shoferit, duke mos penguar instrumentet digjitale të pasqyrimit.
8: High Tech Time.
10: NordVPN ka prezantuar një mjet të ri falas të quajtur My Location, i cili ju mundëson përdoruese të kontrollojnë në mënyrë të menjëhershme se cilën vendndodhje reale, fizike dhe virtuale shfaqin faqet që vizitohen në internet. Ky mjet funksionon direkt në shfletuesin e internetit dhe tregon se si të dhënat e vendndodhjes mund të ndikojnë në privatësinë e një përdoruesi online. Vendndodhja reale përcaktohet përmes GPS-it, ndërsa vendndodhja virtuale bazohet në adresën IP që faqet e internetit shohin. Zbulimi i këtyre të dhënave mund të çojë në ekspozim të informacionit personal, përfshirë reklamim të synuar, dallime në çmime sipas rajonit dhe mundësi për ndjekje të lëvizjeve online.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
8: High Tech Time.

0: Kapër Renën në Radion Kombëtare Club FM.
1: Edhe në Club FM Kosovë.
0: Pa tjetër. Jemi gjithandej edhe nëpërmjet aplikacionit. Ndërkohë ka njerëz që shkruajnë, ka njerëz që marrin telefon. E
1: vërtetë e shkruajnë.
2: Alo.
1: Si
2: ju kam është si që e boni më? A jeni botë famë shumë?
1: Por
2: nuk ka restorant, nuk ka me hane, po më pa e një gjuhë jo për vajene, po nuk e tjetër shë.
0: Me gjithmonë
2: e kërë? Restorant mi, me sa mishte mi. Bëjë dhe qoftet ja.
1: Sa më kishtë marë mali?
2: E ne mund ka marë mali shumë për ju, se jeni të mirë ma, jeni nuk të që të them, se ti që të them për ju të ju të dy.
0: Ti e qëni gjajës si ati të
2: dy? Ashtë njoni aty që jam ma se më ka marë fëtyrë në qëni gjajës, dashi me dashi.
0: Dashi vetë.
2: Ma marë marë.
1: Zëti që i shumë respekt, si ke
2: qenë? I nëzora i vizë për Greqia, që ban Greqia.
0: Ku shikën më në Greqia më la për ikën pa vizë në Greqia, qa vizë i këndë djerë dëmë?
2: Pa, saj se dida kësho, jë më dhaj me pari drekë, thë shaqë më më spaja për i shqipë, ke vrasë.
0: E mirë, në regullë. Atere, pëse more?
2: Pa, se shiko, more, sepse ne shqiptarë, dhe vla, ne kene problem shumë. Ne dumë shtetë Zviceran, po e dumë e zakone fshatin, e dumë. Dumë rrejtë, s'pohet më përsosh politike, më që bërë Shqipëria.
0: Po pra, po, kutaj.
2: Se kur vje puna me pagu taksat, o, lene modë se komi mika atje këtë atimet. Ke përë, si stoj një ime, pa. Po se ne dumë drejtë, si më rëvlezër.
1: Me dua.
2: Po, kur kapet në njërë, në një njërë, o, po, lene më kjo që një mirë, më, a ka po për halë, shketi. Ke përë,
0: si shumë. Po, pëse bërë këshu si kur ti nuk e ke marrë një për halë, për që një gjedëm.
2: Ore, unë e kam zemrën e madhe, unë i kam zgjidh halet njerëzve, se ke parasysh kam halet njerëzve, por kjo njerëzve gjithë ma si puna jonë, që kam shpikat 5 për ashtë nësarë, dhe
1: të të kërë
2: edhe lek të umër, të gjithë kanë morë shpit, bogër të i vazhto,
1: me kanë palat
2: fjeder, ke parasysh. Ore, politika, së është politikë jo që botu, se politika është si dasma shqiptare, dhe shumë zhurëm, shumë vale, është një kaos, është një anarki, është një, nuk e kuptoj, del në fund fare, del gjithë mon, njënë një është i deur, edhe dikush del pa lek.
0: Ama, si që ka i deur, dhe më
2: dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Pa thëmë që e rëboj edhe i dobe.
0: Si dobe dhe që
2: e dobe. Ja, nuk po flisë që për ju, për ju duhet i dani sa jonat, sa mesajë e jonë për ju, sa jonë për kamarje, që vëmë të
0: keptonë. Bëj një vërpik dikutëm.
2: Ora, në regullë jemi vetëm kur fike dritë as duke.

0: счет, я допустил. Какие мы таленты, я закончим крупным копимен. Поставим дебат про копимен. Эван фунт фаер, файна какая история. Малома файл даже, я чарошки даже. Ne bojmë rumuen, edhe ka puna politika, sa është politika, një bërë,
1: po, po, qa bërë, bërë?
0: Se do një më do nërëshoj veni, po, se do, qa do nërëshosht tim? Po, ke 30 vjeqe në roka rige, pas në Romenia, da, da, u themi kjo. Po, të regulojnë fillim ish veden, mëse një lagjin, mëse një shtetin, e këpëta.
2: Ke, falë shumë bukur.
0: Dhe shqipë se jo mora, dhe mund është e i moment, dhe shqipë që shdo një i ke kaj i kong për të knu, të më dhe o dash ti ke bëtë shqitha një jetë, për s'na ke bëtë as i rep, as i kong, dhe shqipë. Kam bo i kong, thashtë se u hapët e festivalit të gjonë, se jo për zila ka vdekë, këpëta la vaja, duhet një i udhëri me shpërdzumë, rrugë tjera me u bojnë njërë se ku, ke i farë, fa i faje, ke i sedër, një përësysh. Një gjonë i të shikët kongër të udhët, ma i ebi menja se ju i një të fushës.
2: Pa të ludhem, pa.
1: Cide është konga?
0: Ta në rrugë, shë bosa me syze me stilë, po zdin me majtë radhë, aske semafori i shqilë. Flasin për lek, për jetë luksi, për famë, po s'kam boj punë, veç ka njof i dajt mafë. Kështu do këtu do dhe shto derë hapet me e njof dika nalt, me rita rri jashtë, pret me orë koridor gjatë, se ku sështë gjokë e kësi kanë kështu të shime gjithë dhe kam bëdhe.
2: Mua e erdi për qarë për pak.
1: E kujt ishte, mua duke gëgja me metafora, shumë, me rim, kishte rim.
0: Politika është të andra me paketim perfekt. Mrena jam bësh si ku ti dhurat pa objekt. Popull thot bol me nerva me mblef. Po ti në popimit harra dhe bot njëtër e fren hidorin mëse kapat got. Nuk është varg i kongës, mos më nga troni, po është diko është këtu që.
2: Madje e vlerësojm shumë që po merreni ndërkohë dhe me politikë, me elektoratin tuaj, po, dhe gjeni kohë na telefononi, na thoni çfarë na dëgjoni. Është
0: shpreh që ka dalë aksidentalisht, po ka të vërtetë amrena. Sepse kena edhe zgjedhjet e Partisë Demokratike dhe ju dini motën. Ti je
1: partim tjetër, ti je parti tjetër.
0: Po gjithsesi jena në opozitë, se pa u krijoi front opozitar, nuk fiton zgjedhjet dhe mota është po ajo që ka qenë.
2: Cila?
0: I antar i got.
1: Ama.
3: Ma më pëlqen ajo në pjetore unë.
0: Jo se do të pëlqen, sa shfajdash. E pëlqen apo jo llogarin.
2: Ja, dash si kasi faj.
0: Llogarin e pagu kë.
1: E pagu kush?
0: E pagu erdi, o erdi.
1: O erdi.
0: Po.
1: O erdi.
0: Po ti ka çot Hollandit, po pëlqen. Po e bash punë apo si ta kurdo? Opozita?
1: E marrës, e marrës.
0: Opozita dhe pushteti kur tune, ngren kula. Ke parasysh apo?
1: Se dia këtë.
2: E thon, e thon. Që gota i bashkon, gota bashkon.
1: Bashkon.
0: Tash me vetë ta mori apartament me kula re, apo me dyqan poshta për sinqeri, domethënë nuk e di, më jepni mendje.
1: Jo, domethënë
2: dyqan apo apartament ka apo?
1: Për mua dyqan. Varet.
0: Dyqan.
2: Edhe për mua.
0: Ja, pra shqiptar, të vërtetë jeni ke ju, sepse është i shprehë Tiranës së vjetër. Që thonë që shpia së të bo me dyqan, po me shpi. Kjo se këri përësysh.
1: Kuptova, e kuptova.
0: Ne tung shtetë modern, me ligje, me regull, po vedi bim shkurt, sa herë del përgjese e vogull, ne flasim për drejtësi, me tonë, su të rjonës, ku në prekë të rjesim, bo mi nervos, edhe hi që dorën, mos të prekë atë gotë, se...
1: Shqipa është i vajzë,
0: më duke të është vajzë, i që përqesho të sa herë që...
1: është Greta.
2: Unë jam mamë, në të cishë për të adhuroj.
0: Shqipa se më ke kapi qik mas dhide, se në vitet, në fund të vitet, të dhjet, që burësh...
2: Ju vazhdojnë të një burësh.
0: Bosat këthesh i kogër, kur ka lëshat. A shikove më theve dhe më kamarja, kuj...
2: Po i kushëriri juaj që nga ka telefonuar, që nuk e ti pse jam mërzitur, se nuk të kanë zirë shumë faqe, në? Mos është aty me ju? Se si një t'jam bjen duke të shohë.
0: A i kushëriri tem jam.
1: Po
0: më
2: pas gotës të rejtë.
0: Po dashin, se më po dashin, që ti e palace.
2: Palace.
0: Me e në fundë.
2: Po.
1: Po tani, me këmë flasë, po flasë me dashin, me kushëririn që i ku me vizë greqi, apo me dashin një posi kushurimi, apo kushurimi një posi dashin.
0: Erësishme është që ju kanë thori që në kujdes me rigonin, me spetit, dhe me piperi, se të që s'kela arë
1: me
0: hangër këtë arë.
1: Me qa?
0: Me ta dhe mua bet me bojë që i ka pëzviti.
1: A, me bojë që i ka pëzviti.
0: Me qenë që të për mund, është që cilësi që se ka gjithë, ma vëllë, që të thonë drejtë, ma
2: vëllë. Qëndron, qëndron.
1: Duke ju vërre që keni një, keni një lloj mërie për zhvillimin e fundit politike. A mund të më thoni vetëm me një fjalë të shkurtër si është varianti jot romantik?
2: Tha i nis nga vetja
0: në rajë. Ora po shko tre, me thonë drejtën, edhe pyetje të tilla jo si pyetje për mas ditë.
1: Nëse
0: ma përsërit edhe herë pyetjen, unë ndosha
1: Jo, thjesht deshe me ditë si e romantik, dhe me si njeri e dhuron lule, dhe me gjërët sa natyre.
0: Aha, aha. Me thonë drejtë në udhër është ishe bësh, kush më do, i mush, kush nuk më do.
1: E qartë. E gjëta të gjeni i formë tjerë zakonsh me shumë i këtë edhe në mendime.
0: Unë ju falenderoj, ju jeni breziri, te kena punu për ju. Ju jeni ata që do punoni për pensionin tim.
1: Po dhe shumë ndryshim me njëri tjetrin mosh nuk kemi, domethënë.
0: Po kështu do ham.
1: E qartë.
2: Faleminderit
1: shumë.
0: Unë ju falenderoj shumë. Na keni zbar fajin, jeni një emision i papar.
1: Po, papar emision, dalim në radio.
0: Mos se kam atë kotë.
1: Miru papshim, miru papshim.
0: Miru papshim, gjithë mirë dhe, një gjohemi prapër.
2: Po, pa tjetër, ju bëftë mirë, ju bëftë mirë.
1: Nuk na mbeti gjithë tjetër, vetëm se ta mbyllim vetëm në këtë lojë.
2: Ta mbyllim, ta pime dhe nga i gotë, kili se...
1: Pa tjetër, pa tjetër. Jo, ne dy kemi dhe punë, të një pas pak minuta, është do një kemi prapër.
2: Po, pasërës gjatë.
1: Kjo ishte Kape Renën për sot, kjo programi i realizuar nga Club FM.
2: Në bashkëpunim e Faktoria dhe që mund të sohet...
1: Nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Mërkurën tjetër dhe jemi prap 4.
1: Pa tjetër.
4: Do vi dhe e gjithë besoj.
1: Mërkurën nuk e di. Avioni nga ora 10:11 i ulej, mos
4: gabon.
1: Nuk e di e kap dot mes ditës.
4: Mos i bjer nga ormuzit pak.
2: Ai është pak për e sigurt.
1: Ai do jetë turist apo?

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek well poor 14.000 lek. Jysk jetes skandinave.
3: Ora 15.
0: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Drejtori për rendin dhe sigurinë publike Dimitraq Ziu deklaroi shtim të masave të sigurisë rrugore me shkakun kryesor të aksidenteve shpejtësia dhe sjellje rrezikshme në rrugë. Ai njoftoi rritje kontrollesh përfshirë me mjete inteligjente dhe konfirmoi hetim të plot për aksidentin në Durrës. Kryeministri Edi Rama në ceremoninë në nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për krijimin e agjensisë kombëtare të shërbimeve arsimore mes Ministrisë Arsimit dhe ADF-s u shpreh se me modernizimin bëhet për të përgjigjur nevojave të kohës me një standard të ekselencës si ai i Universitetit të Cambridge-it. Kreu i qeverisë ka vijuar edhe sot replikën me organizatën Reporterët pa kufi, duke quajtur renditjen për Shqipërinë të njëanshme. Ai deklaroi se opozita ka më shumë hapësirë mediatike se qeveria, duke cilësuar këtë si fakt të matshëm që tregon se mediat nuk janë të kontrolluara. Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozlo akuzoi qeverinë për rrëzimin e trenismave të opozitës për uljen e çmimeve të karburanteve. U propozua ulje taksash për naftën, reduktim të aksizës dhe heqjen e saj për gazin industrial vendas. Në Tiranë janë zhvilluar sot omazhe në nderti shkreut të kuventit dhe akademikut Servet Plumbi. Ceremonia zyrtare u mbajt në mesditë, ku morën pjesë politikanë dhe figura publike me vlerësime për kontributin e tij në jetën akademike dhe politike të vendit. Për herë të parë pranë kishës së Shëndot në Laç do të ketë shërbim shëndetësor 24 orë gjatë pelerinazhit. Ministra Visala njoftoi edhe se në të gjithë vendin 36 qendra vendore do të jenë në funksion gjatë gjithë kohës. Vendimi ndaj shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë do të shpallet në 20 korrik. Ai ishte planifikuar për në 19 maj. Zëdhënësja e gjykatës speciale Angela Greb tha se paneli gjyqësor vendosi shtyrjen për shkak të kompleksitetit të rastit. Një anije mallrash nga Shqipëria drejt Ukrainës u fundos pranë ishullit Andrus në Greqi. Anija transportonte rreth 8000 ton sod, të nëntë anëtarët e ekipazhit u shpëtuan ndërsa autoritetet greke kanë nisur hetimet për shkaqet. Irani kreu një titër sulme raketa dhe dron drejt Emirateve të Bashkuara Arabe duke rritur tensionet. Shëbat kanë pezulluar shoqërimin ushtarak të anijeve në ngushtisën e Hormuzit, ndërsa blokada ndraj porteve iraniane mbetet. Presidenti Donald Trump deklaroi se vendimi erdhi pas ndërmjetësimit të Pakistanit, media iraniane quajti të rreshë amerikane. Sekretari i Shtetit Marco Rubio konfirmoi përfundimin e ofensivës fillestare e SHBA Izrael të quajtur Operacioni Epic Fury dhe se tashmë përqendrimi është në një marrëveshje për rihapjen e plotë të ngushticës. Çmimet e naftës kanë rënë për të dytën ditë radhës në tregjet ndërkombëtare pas sinjaleve për një marrëveshje të mundshme. Nafta Brent zbriti në rreth 107.98 dollar për fuqi. Në Gjermani u kontrolluan rreth 50 lokacione në hetim ndaj 36 personave të dyshuar për ekstremizëm të djath, por pa arrestime. Grupet akuzohen për organizim dhune dhe sulme ndaj kundërshtarëve politik. Një proces gjyqësor mes Elon Musk dhe OpenAI ka zbuluar tensione të forta në vitet e para të kompanisë. Presidenti dhe bashkëthemeluesi Greg Broca ndëshmoi për tensione në vitet e para duke thënë se Musk ndërpreu financimin pas një konflikti për kontrollin në 2017. FIFA e kaftuar Federatën Iraniane të Futbollit në Selinë e saj në Zyri pas pikpyetjeve për pjesëmarrjen në botror. Delegacioni iranian fillimisht anulloi takimin duke pretenduar trajtim të papërshtatshëm në Kanada. Arsenali ka siguruar fitime rekord pas kualifikimit në finalen e UEFA Champions League, duke grumbulluar deri tani rreth 124.7 milion euro. Fitoria 1-0 ndaj Atletico Madridit i solli një bonus 18.5 milion euro. Nëse fiton trofeun, të ardhurat mund të arrijnë deri në 150 milion. Këtë mbrëmje do të përcaktohet finalistja e dytë e Ligës së Kampioneve, Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain do të përballen në sfidën e kthimit në Allianz Arena. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim makinë me dy timon.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mosaro.
7: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: and Kosova. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, keli dhe greda. Fillojnë makinën e dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, përshëndetje.
3: Si sulodhe sapo i the këto gjëra, domethënë gjithë ata.
2: Vetëm se është mërkur.
3: Patjetër, patjetër.
2: Nuk mjafton që jemi bezdisur nga këta të dy, domethënë, po nuk e di pse doja ta bëja edhe me ty.
3: Nuk e di për këtë gjë, por e rëndësishme është që kanë qenë vetëm një, sepse Egi na kishte lënë pendët.
2: Prandaj, prandaj ishte mes.
3: Domethënë,
2: e kisha në zemër.
3: Po, kisha në zemër.
2: Si më mirë sot apo jo, pa Egin?
3: Patjetër, patjetër. Sa më pak aq më mirë, derisa të mblidhet barku jonë. Është.
2: Po sa bëhet më keli shumë kopa u parë me çfarë fjalë.
3: Po, pra kemi plot 10 minuta secili duke pirë kafe në këndin e tij personal.
2: Të katërtën.
3: Dhe mbi gjitha ne kemi edhe një gjë karakteristike këtu në në Club FM, sepse kjo është një radio përveç se shkencore dhe konservatore.
2: Po.
3: Ti shkon te Beograd, unë te Beograd.
2: Po pra këtë se kam kuptuar.
3: Këtë varandë ndërmjetëm nuk e kemi.
2: Nuk e kishim në kontratë, nuk e kishim.
3: Një herë thuhet që dikush ka qenë i dhëur në lavaman. Po kjo ishte tjetër gjë,
2: tjetër gjë.
3: Prandaj pa humbur kohë, ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Përjeto eksperiencë.
3: Dhe quhet makinë me dy timon.
2: Ecë aty.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: Greta, a di ti që jo gjithmonë njerëzit kur ti u flet dëgjojnë? Ma di edhe këtu në radio shpesh qëllon që unë them diçka dhe ti nuk më dëgjon. Aq keq është kjo punë sa ka raste që ti e ripërsërit atë brenda një të njëjtit emision.
1: E vërtetë.
0: Po,
1: e tmerrshme.
0: Po, e tmerrshme.
1: Do vjen as sildat.
0: Urdhoni?
1: Çfarë?
0: Çështje moshe, çështje moshe. Po, bravo, bravo. Megjithë të fillosh një bisedë interesante mund të jetë e vështirë. Po që ta mbash biseduesin të interesuar për bisedën tënde interesante,
1: është akoma më e vështirë.
0: Prandaj si duhet të reagojmë në raste të tilla? Do të thonë, rreth parë mos u brengos për rezultatet e bisedës.
1: Okej, faleminderit që të përgatit.
0: Asnjëherë mos mendo se ata që po dëgjojnë janë duke të gjykuar. Ata thjesht nuk e kanë mendjen tek ty.
1: Fare më fare.
0: Pra, do të thonë, askush prej tyre mbasi mbaroni takimin nuk thotë po sa e mërzitshme. E thot, po ti se dëgjon, domethënë. Është në rregull kur bën gabime, domethënë, mos e vrit mendjen të korrigjosh gjithmonë, domethënë, jung blut.
1: Okej.
0: Okay. Kaq. Kaq, okay. Nuk ka nevojë ta korrigjosh.
1: Por unë të dëgjoj kur e thua.
0: Dhe mbi të gjitha praktikou. Praktikou si, duke bezdisur tjerët. Besoj praktikën e ke bërë tashmë.
1: Ja, unë kemi. Kjo është gjë që ditë bëj më mirë.
0: Pra, është e gjitha në dorën tuaj.

0: një problem shumë shumë i madh në Cap d'Agde, keni?
1: Që
0: është një resort bregdetar në jug të Francës, por për gjithë botën njihet si që ka një fshat shumë të bukur aty, naturalist, më i madhi në botë dhe vizitorët shkojnë atje për të qenë plotësisht lakurish,
1: siç i ka bërë mamaja, po,
0: siç i ka bërë nëna, po. Po kjo zonë ka rregulla shumë të qarta, i ka pasur strikte deri më tani. Kërkohet edhe ofrohet lakurisje plot në hapësirë publike, të respektohet higjiena, të mos
1: si të respektohet higjiena, nëse ai ke
0: a do kujdesesh për të keli për bretetar, duhet këtë mundësi,
1: futëm det
0: bërë të mërshme, ndalohet për shëmbull, ndalohen fotografit, ndalohen aktivitetet pornografika dhe kësi gjërash, këto regula kanë qenë deri më tani.
1: Po tani pseri ish veshur ta në qofë se ndalohen aktivitetet të pornografike?
0: Kërko në Google, që të thot naturalist, keli, jo që të gjithë lidhet me.
1: A, naturalist.
0: Me gjitha të, po, ka disa raportimet fundit.
1: Ne, jo, unë jam rritur me një mentalitet që po u gjveshe, e sa ty.
0: Jo, keli, ta një të fusi në burg dhe nëse e mendon.
1: Me gjitha të. Dhe më thënë, shi me sy e plas me zemër, dhe më në siguria në burg.
0: Kështu ja kanë dalë të në kap dalë dheri tani, po ka disa raportimet dhe fundit.
1: Të gjithë dhe ju si tanë zonja dhe zonjusha nga burg i Pogradesit që ju morën vegla dhe
0: pusë. Si ja morën ato, më si shaj budaj.
1: Pra shqeveria pa mëshishme, të bukurën ngritje, në 8 maj, edhe për këta.
0: Jam shumë shumë dakord. Me gjitha, merim me halet e Francës dhe Pogradesit. Si pas raportimeve të fundit, vendi po përballet me ndryshime shumë të mëdha, sepse nuk ekziston vetëm termi naturalist, keni këtë gjuar në njerë për termin swinger.
1: Swinger, no.
0: Po, janë këta njerës që pëlqejnë të këmbejnë partnerët me njëri tjetrit. Është diçka shumë e çuditshme dhe këta po pushtojnë kap dash aty, përfshin akte intime në publik.
1: Edhe intime.
0: Disa banor po ankohen aty, kanë ndryshuar atmosfera tradicionale, thonë naturalizmit, duke krijuar një ndarje mes atyre vizitorëve të vjetër, serioz, konservatorë edhe pse lakurish, dhe këtyre të rinjve që kanë dëshira të çmendura. Autoritetet po shtojnë kontrollin.
1: Okej.
0: Okay. Dhe po vendosin gjoba shumë të rënda.
1: Autoritetet dinë që po i ulën poturat.
0: Po, po shko me gruntatë.
1: Tre katë gjëra bën njeriu.
0: Po shko me gruntatë, jo me tjetrit.
1: Po tani, do, në njeriu tek e fundit është e qenie biologjike.
0: Është.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
4: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indensit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: E këtë gjuar në njërë shprejën e famshme shë ëndra me sy hapur?
3: Po, pa tjetë.
2: Praktikuar,
3: madje.
2: Dhe kemi, po të kam paragjukuar në momentin që ke thënë që kam parë ëndra me sy hapur.
3: Kjo, bitë shpeshtu në radio.
2: Me gjatë një studimi ri, sugjeron se ëndrat nuk ndodhin vetëm gjatë gjumit të thellë.
3: Rejmit.
2: Po. Por mund shfaqen edhe kur jemi ende zgjuar.
3: Okay.
2: Si pas kërkimit, njerëzit përjetojnë shpesh episodet gjalla dhe të pazakonta të ngjashme me ëndrat në momentet para se të bie në gjumë. Studiosit identifikuan 4 gjendje mendore që lëvizin me zgjimit dhe gjumit.
3: Okay.
2: Kalimtare, vigilente, të çuditshme dhe vullnetare.
3: Çfarë thua?
2: Po, Greta.
3: Po, vigilente është pas kalimtare, si ka mundsi?
2: Po, pra nuk e di, po mbi gjitha kjo vullnetaria që ka fundit.
3: Vullnetaria, po.
2: Dhe autori kryesor i studimit mori vetë në telefon makinë me dy timon dhe tha, thoni një gjë për mua, ju lutem emrin.
3: Po. Të lutem
2: Nicolas Dekat.
3: Po, kjo është zotrim, okay.
2: Po, nga Instituti i Trurit në Paris.
3: A kjo është një zemër.
2: I cili ka një slogan të thjesht, si institut. Më ka ikur truri.
3: Ka hik.
2: Po. A i theksoj se përmbajtja e mendimeve nuk ndjek gjithmon kufit klasik mes zgjimit dhe gjumit.
3: E të mershme.
2: Jo e të mershme, po që ka e të mershme, e të mershme. Pra ndaj, mëndje në mësim.
3: Jo.
2: Apo jo.
3: Jo. Së është problem të ndërëshme
2: së jafër. Rubrikën, ondra më dilë.

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.

0: E é curioso, tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: Një momenti si kleshëm që nuk e përmendëm dje, është shumë sa kemi folur për Muhamet Veliu Galak. Ka qenë një moment skili kur u takua Bad Bunny, që ti e njohi këtë vit pasi performancës së Super Bowl.
1: Ai më ka lënë pa tekst, domethënë me
0: po, me veten,
1: egocentrizmi unë e kam parë, domethënë të projektuar te disa njerëz, mbi të gjitha edhe tek ai njeriu që Bad Bunny i ka bërë shfaqjet kundra etj etj, po ky ja ka kalu. Është faqë sigurisht e 82 vjeqë. Merë me fatë. Dhe prap duke plak i bugur.
0: Po dikush në... më pëlqeju kështë dhe. Ama dikush nuk bëndon dhe njësoj me ty, Kejli. Dhe rastësisht është në një moshtë të konsiderushme. Është Kris Jenner. është mërë një moment shumë i sekretshëm, kur ata do të takoheshim.
1: Ja.
0: Sepse Bad Bunny ka qenë në një raport në 2023-in me një prej vajzave të Kris Jenner. Me Kendall.
1: Ah, me Kendall, po.
0: Dhe, me shën se ata kanë kaluar goxha kohë, ai tentoi një përshafim që nuk e mori mbrapsht. Ishte shumë i ftohtë dhe i njanshëm. Ai
1: ka dashur si një nën e të vërtetë, dhe një herë thuhet kur ka pas frik natën, është futur në shtratin e saj. Mama, mama, më mbrojtë, lutem.
0: Dhe ajo ka mbrojtur dikur, po tani po i sulu që njifte fare. Dhe sipas ekspertes gjuhës së trupit, Inbal Honingham, që vetë kjo edhe kjo telefonoi njësoj se ai, a i priste një përshafim të ngrohtë dhe familjar.
1: Mos më thuaj.
0: U afrua fizikisht.
1: Mos më thuaj,
0: por
1: pra.
0: Por Kris nuk ju përgjigj me të njëjtën afërsi.
1: Ruajtin
0: distancën dhe i dhuroi atij vetëm një qëndrim formal. Kim Kardashian nga ana tjetër u tregua miqësore, por e rezervuar i paske bërë daljen si familja.
1: Duket
0: si do t'ja bëjmë?
1: Jo, hiç thjesht këta ka shije politike të tjera.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

0: Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.
1: Club FM, we play your favorite music.
0: Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Drejtori për rendin e sigurinë publike Dimitraq Ziu deklaroi se policia e shtetit po ndërmerr masa për rritjen e sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve. Në një deklaratë për mediat, Ziu tha se shkaku kryesor i aksidenteve mbetet shpejtësia e lartë dhe sjellja rrezikshme në rrugë, ndërsa siguroi se kontrollet do të shtohen në të gjithë vendin edhe nëpërmjet mjeteve inteligjente. Ai bëri me dije se gjatë këtij viti janë arrestuar 1009 persona dhe janë dëshkuar mbi 82000 drejtues për shpejtësitë e kaluar, si edhe 60000 të tjerë për përdorim telefoni në timon. Ziu komentoi edhe aksidentin u Durrës, për të cilin tha se ka nisur një hetim i gjerë për veprimet e policisë në lidhje me ngjarjen. Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe sot replikën me organizatën Reporterët pa kufi, duke cilësuar renditjen e saj për Shqipërinë si të njanshme. Rama deklaron se sipas analizave të artikujve në media vendase, opozita ka një prani dhe zë më të fortë në raport me qeverinë, ndërsa thekson se edhe disa figura opozitare kanë më shumë hapësirë mediatike sesa ministrat apo vetë kryeministri. Në reagimin e tij Rama i referua edhe të dhënave të një analize të bazuar në inteligjencë artificiale, që tregon dominim të opozitës në citime dhe ton kritik ndaj qeverisë. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar operacionin ushtarak për shoqërimin e anijeve në ngushtinë e Hormuzit, ndërsa bllokada ndaj porteve iraniane mbetet në fuqi. Presidenti Donald Trump deklaroi se vendimi erdhi pas ndërmjetësimit të Pakistanit, duke quajtur këtë një progres të madh që mund të sjellë një marrëveshje me Iranin. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se do të pranojë vetëm një marrëveshje të drejtë gjatë një vizite në Pekin. Vizita e zyrtarëve vjen një javë përpara samitit të planifikuar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atij kinez Xi Jinping. Kina ka mbajtur një shëndrim neutral, duke bërë thirrje palëve të luajnë të ruajnë armpushimin dhe të shmangin tensionet. Sendet personale të aktorit Matthew Perry do të dalin në ankand muajin e ardhshëm në bashkëpunim me fondacionin e tij Jofit Imprurës me qëllim mbështetjen e luftës kundër varësisë. Në ankand përfshihen sendet e lidhura me serialin e njohur Friends, si skenar, material të firmosur nga aktorët, si dhe objekte personale të Perryt, përfshirë çmime dhe vepra arti. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: A bën dush ti, Greta?
2: Po,
1: si gjithë njerëzit e tjerë, domethënë.
2: Jo, sa kanë shumë bën.
1: Për ashtu këtu Bob Dylan dhe Mao Zedongun. Por duhet të kesh.
2: Mao Zedongun
1: jo, ka vdekur i kalbur komplet në trup sepse nuk futi as i pik ujë.
2: E quante
1: banjen, e quante zakon bërgjes.
2: Oh.
1: Nuk përdorte sapun dhe thua që bashkëpunëtorët e tij kanë hequr picir që i kanë ndejur afër, se dinte një herë të frikshme. Jo, vetëm këtë, nuk lante as dhëmbët. Prandaj i ran gjitha dhëmbët në fund jetës. Vetëm një gjë që bënte ishte që her pas here bënte notë dhe thotë ja u lava. Dhe kështu që lëkura e mbush me infeksione, gjëra të tjera, me gjëra të shpifura, domethënë.
2: Po. Kishim miku yun më i mirë.
1: Mao Zedongun, po, domethënë, megjithatë, Mao Zedongun ka thënë shprehjen e famshme turbulosi do të kullohet.
2: Wow.
1: Po. Frymzimin politik të rilindasve të sotëm.
2: Mm-hmm.
1: Fshati tërësoj qytetin. Ashtë, prandaj na është bërë.
2: Se i ndjeva.
1: Se di, domethënë. Por, përsa i përket banjos, është një detaj parëndësishëm. Por, mënyra se si që ndrojmë në dush mund të lidhet me preferencat tona.
2: Çfarë thua?
1: Dijore dhe mënyrën si reagojmë ndaj stimeve të jashtme.
2: Ah, okay.
1: Si e ka analizuar këtë studim shkencarët?
2: Jam shumë kurioze, nuk e di.
1: Kanë vëzhguar vajza dhe djemë nga brima e Chelsea-t.
2: Ose te këto reality show, besoj
1: se ose përveç jo, ata janë me robë babaj.
2: Po mirë, po qëndrimi nuk e lidhe me.
1: Qëndrimi po, dakor, domthonë. Dhe mbi të gjitha, këta janë kanë qenë shumë të interesuar për këtë fazën e dushit, sa mbasi kanë përgjuar mirë thanë, po a përgjojnë me njëri tjetrin? Ja, kështu e
2: këta shkencarës.
1: Po. Por, gjithë thonë tani, cila është e mënyra me durë për të lartë, dhe më dhe
2: cila është?
1: Po, kanë darë plot njerës për vojët e tyre, dhe më, po, si pas shkencarëve, doktor Vincent Chatravinata, shpjegon se fytyra është një nga pjesët më ndjeshme të trupit.
2: Është.
1: E mbushur me mbaresa nervore dhe kontakti drejt për drejt e i ujë, sidomos me presion të lartë apo temperaturë të nxehtë, mund të jetë i tepërt për disa persona. Dhe nuk e dinte njerëzimi që ka miliona vjetë në këtë tokë, pelazgu i thjesht, domethënë, që yes. Kjo të mundohet.
2: Po.
1: Për këtë arsye,
2: si duhet qëndrojmë?
1: Për këtë arsye shumë njerëz preferojnë të qëndrojnë me shpinë nga rjedha e ujit, pasi kjo i jep një ndjesi më të kontrolluar dhe relaksuese. Nga ana tjetër, e shohin kontaktin direkt me ujin si qetësues dhe freskues.
2: Okay.
1: Në përfundim, nuk ka një mënyrë saktë se si qëndrosh. Po, ky ishte thjesht për gjus patronazhist që ndryshe. Ky nuk është se...
2: Faleminderit për asgjë.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues. Efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
3: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: ju lumt, ju lumt, ju lumt, ju lumt. Shkencëtarët kineze kanë hedhë një hap të rëndësishëm për të ardhmen gjatë eksplorimit të tyre hapsinor, ti e di atë, The Dark Side of the Moon, që ata kanë qenë të parët, kanë identifikuar dy minerale të panjohura më parë nga monstrat e sjella prej hëne.
1: Vërtet?
0: Po, po. Po
1: pse kinezët? Apo irëndarë?
0: Po se këta quen këshu sonda gjëra, dhe në një kanë quar për një vitja, dy vjetë, është kujtojt na në erë të hanës, të më? Dhe ditën e hapsirës në Kinë, këta i kanë bërë me dije këto. Tani e ka marrë dhe Trumpi. U është kënë gushtica hënës, se i ke blokoj unë. Pra ndaj, keq është puna. Sepse nëse janë mineralet rralla, ndoshta i bijem Ukrajinës që të marim mineralet e hënës.
1: Më duket goxha strategji.
0: Goxha zgjidhje.

0: O gretë. Atë ka qëllu në jërë, mund qëllon shpesh, a di dhe ka në gjindja akti që në shpi, dhe mërën kërë ka në jërje dhe ujë. Pa, pa, pa,
1: shumë nga muret është, si kleti madhë.
0: Pa, pa, pa.
1: Po ti jesh përshemë në restorant, e të blokohet o gjaku fare, ndërko që ti e duke shi juar, kundruar.
0: Por e jetë duke punu, dhe mërën të binë gjithë drita, dhe mërën të tikën gjithë materiali. Dhe isha dhe të karyt një gjohë kompjuteri se për ndryshe, aha.
1: Dhe në mes të vapës, qofë në punë, do me thënë, kërë shëjftë të pushoj kondicioneri, ndaloj fare.
0: Po pra, po s'ka ustalar Shqipëria, shkej shumë.
1: Kesh. Rritet stresi, rritet kostot, rritet problemet.
0: Lëre, moj, lëre. Me gjithë pas ka zgjidhje.
1: Ka zgjidhje?
0: Nuk qeka se komplikume.
1: Cile është ka zgjidhje?
0: Qeka një super profesionisti, moj, Greta.
1: Qa thua e kam parë diku këtë keli?
0: Po.
1: Ta ofrojnë ekip për çdo ndërhyrje teknike.
0: Hidraulik, elektricist, teknik kondicioneri, bravan drejqes, bojagji, pastrim oxhaku.
1: Teknik për elektroshtëpiaket.
0: Riparim tenda dielli.
1: Teknik kaldajash.
0: Plaka gjie.
1: Oh, dhe janë të disponueshëm 24 orë në 7 ditë të javës.
0: Tiron, Durrës, Elbason, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlor, Berat dhe Korçë. Dhe nuk qeka poezi e fanolit.
1: Jo, madje dhe gjithë jemi një telefonat larg zgjidhjes.
0: 024 54-0-794 them dhe jirë 024-520-794.
1: Super profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: Ora 16:00 e 31 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majni.

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vete dal ku dal. Po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
8: Ju të dynë nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
7: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, Ren, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
8: kishte me ty.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: takim me dytimon. Mundësohet nga Electromagic.
1: Janë ca gjëra që kur ndodhin, njerëzit gjelen pa teks.
2: Po.
1: Për shembull, ti e di që ti jetosh në Britaninë e Madhe, diell shëthrall. Shi, shë shpesh.
2: Da, da, shi, shë shpesh.
1: Ma djetë dhe të borë, por qeli i Britanisë Madhe është në përgjësi dhe më të një zënë.
2: Da.
1: Por një imazh i rrallë satelitor ka zbuluar Irlandën tërsisht pare, duke afruar një shfaqje të jashtëzakonshme të Irlandës në kulmin e pranverës. Fotografia e realizuar në 29 prill nga një prej satelitëve Sat-1 Sat-2,
2: jo,
1: të cilët ata i thonë Copernicus Sentinel 3, pjesë e programit evropian për monitorimin e tokës, European Space Agency, e të thashë, e ka parë Irlandën kështu. Ndërsa për ato thashë themi që na është djegë në sateliti,
2: po,
1: mos dëgjo broshkullat që fliten kundra qeverisë në korridoret e mëngjesit ku ti kalon.
2: Jo, jo, madje janë penduar që se kam diskutuar atje, po, pse nuk është
1: pra,
2: e vërtet.
1: Po, është ashtu që them. Jo, patjetër. Na dëgjojnë në satelitit, domethënë ne djegim llampat.
2: Ja,
1: djegim satelitin, domethënë. Dhe tregohet gjithë via bregdetare e Irlandës dhe investitorët strategjik tani po i hedhin një sy pamjeve se duhet edhe të punojmë apo jo.
2: Po pse jo?
1: Për të ardhmen e afërt dhe të largët.

0: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me pes shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Unë nuk e di, Akeli, që në këto anije turistike shumë luksoze ekzistojnë dhe protokolle të rrepta për rastet kur një udhëtar apo një pasagjer aty ndron një jetë gjatë udhëtimit, se gjithmonë kisha menduar se ç' bëhet në këto raste.
1: Po pra, ç' bëhet?
0: Dhe ka kompani shumë serioze që na e tregojnë këto, por nuk po e përmend emrin, absolutisht ka një royal në emrin e vet. Janë të detyruar fillimisht anijet luksoze që të kenë mjek në bord, ambiente mjekësore, madje edhe ambiente të dedikuara për morgje të fshehura, ku trupat mund të qëndrojnë
1: në dhoma morgje.
0: Morg, po, morg.
1: Morgje në shumës, po.
0: Në shumës?
1: Morg.
0: Morg.
1: Morg.
0: Nuk është nga ato rastet që janë të dyja format?
1: Është në ato rasti që janë të dyja format.
0: Okej, në morgje.
1: Në morgje.
0: Në morg të ndryshëm.
1: Morg, morg, kaq. Në morg.
0: Si thuhet shumës, po?
1: Siç thuhet të njëjës.
0: Okej, pra absolut.
1: Po pra. Nuk kemi pse të grindemi këto, nuk jam unë dëgjëja jote, ti e dëgjëje.
0: Po ti po përzitesh shumë, vetëm çudite. Ku trupat ruhen në këto dhoma frigoriferike, derisa anija të arrin në portin më të afër, si më thënë. Dhe pas vdekjes, mjeku njofton familjarët, rasti regjistrohet, dhe nëse ka dyshime, edhe hetohet nga sigurimi i anijes dhe raste tjera. Një rast i fundit, për shembull, kishte ndodhur në një anije shumë të famshme, ku një pasagjer dyshohet se ndroi jetë vetëm sepse kishte konsumuar shumë alkol. Dhe trupi i ruajt në frigorifer, ndërkohë që udhëtimi vazhdoi deri në këtë destinacionin më të afërt. Dhe disa ish punonjës të kësaj industrie ta tregoj një sekret shumë të madh. Që në rast se ndodhenin udhëtime të tilla në këto anije dhe papritur shpërthej një festë akulloresh, kjo mund të sinjalizoj mungesë hapësire në morg. Duke qenë se frigoriferi përdoret vetëm për ruajtjen e trupave shtesë. Pra ti je në pushime luksoze, ha akullore pa fund falas, dhe thua sa mirë po na trajtojnë, por ndërkohë ti ku andej nga dhoma e frigoriferit

0: Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dhe gjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedhë nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit mërë, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:01.
5: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kryetaria e Komisionit të Turizmit, Kulturës dhe Diasporës, deputetja demokrate Ina Zhupa, kritikoi nismën Porta e Maleve duke cilësuar si një paketë me prapavije elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Sipas saj, marrëveshja për një borxh prej 50 milion eurosh është pa destinacion të qartë, jo transparente dhe mund të përdoret për shpërndarjen e fondeve për interesa partiake. Presidenti i Republikës Bajram Begaj mori pjesë në kremtimin e 25 vjetorit të bashkëpunimit midis forcave të armatosura shqiptare dhe gardës kombëtare të New Jersey. Ai vlersoi partneritetin Shqipëri-SBA si një model besimi dhe profesionalizmi që ka ndihmuar në transformimin dhe afrimin me standardet e NATO-s. Begaj u ndal në rëndësinë e zgjerimit të bashkëpunimit në fusha si arsimi ushtarak, stërvitjet e përbashkëta, mbrojtja kibernetike dhe infrastruktura strategjike. Vendimi përfundimtar ndaj ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në dhomat e specializuara në Hag do të shpallet në 20 korrik. Fillimisht vendimi ishte planifikuar për në 19 maj. Zëdhënësja e gjykatës speciale Angela Gripta se paneli gjyqësor vendosi të shtyjë shpalljen për shkak të kompleksitetit të rastit. Në bankën e të akuzuarve ndodhen Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krastishi, të cilët janë deklaruar të pafajshëm duke argumentuar se lufta e UÇK-s ishte e drejtë me karakter çlirimtar. Sipas akt akuzës së ngritur nga prokurori Jack Smith, ata dyshohen se gjatë periudhës 1998-1999 kanë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Prokuroria pretendon se të pandehurit kanë pasur dieni për këto veprime dhe nuk kanë dorëhyr për t'i parandaluar. FIFA ka ftuar Federatën Iraniane të Futbollit në selinë e saj në Zyri në kuadër të përgatitjeve për Kupën e Botës që do të zhvillohet në SBA, Kanada dhe Meksik. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino deklaroi se nuk ka dyshime për pjesëmarrjen e Iranit, por janë ngritur shqetësime për çështje logjistike dhe diplomatike. Delegacioni iranian fillimisht anulloi një takim duke pretenduar trajtim të papërshtatshëm në Kanada. Diskutimet pritet të jenë vendimtare për pjesëmarrjen në Kupën e Botës, ndërsa më herët Irani ka përmendur edhe mundësinë e bojkotit apo kërkesa për zhvendosje të ndeshjeve në Meksik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
9: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
10: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14000 lekë. Jysk, jetes skandinave.

0: Club FM.
1: Greta,
2: po, okay,
1: kam një pyetje.
2: Bëje.
1: Është një pyetje, po tani Greta nuk mund të ta thuash kështu sikur e di përgjigjen.
2: Jo, e bëre sikur nuk doja as të më pyesë
1: këtë. Po, po, ose di vetë çfarë do të pyesh. Ti lexon mendimet e mia?
2: Po, mendoj se po, në këtë rast po jam psikike.
1: Oh.
2: Ti do pyesësh se si është e mundur që teknologjia e shtëpisë po bëhet gjithnjëherë më inteligjente apo
1: jo? Po si mund të pyesun për këtë kur e di vetë përgjigjen, sepse ka kompani më gret që e sjellin industrinë më të mirë nga bota drejt në shtëpinë dhe biznesin tënd. Këtë do thojë ti.
2: Po, këtë do
1: të thojë.
2: Po ti duhet më sugjerosh njërë, më tregosh një emër të që unë të të besoj.
1: A, pa Electromagic, moj Greta, ata sjellin markat më të njohura ndërkombëtare si Miele, Hagen, Tega, KitchenAid, Vox, apo Nilfisk.
2: E di që më pëlqen shumë dhe e di që të pëlqen dhe ty, Kelir, se kjo do të thotë më shumë cilësi në gatim, më shumë freski dhe mbi gjitha më pak stres me pastrimin.
1: Po pikërisht, moj Greta, se Electromagic e kthem për dëshpërinë një eksperiencë, sepse çdo detaj vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi.
2: Okej, okay, tani tregoj pak Lalit, Keli, ku mund të shoh nga afër?
1: Pas ke kompjuter, do të thënë. Në showroom-et Electromagic në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë.
2: Edhe në Lezhë të fundmi.
1: Edhe në Lezhë, Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
5: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
6: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë Teoren Group.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Kur Robi lë shon plumët, pa? Nuk ka shenja nga jashtë, Greta. Shenja ti ka të brëndshme në telefonin e ti, do më thënë.
1: Oh.
0: Sepse është vënë re si pas një studimi që ka përfshirë një 2000 persona.
1: Mjaftueshëm.
0: Dhe është zbuluar që shumica e njerëzve të cilët ishin pronarë të kafshëve shtëpiake,
1: mm-hmm.
0: e kishin telefonin të mbushur plot me fotografit e kafshëve tyre shtëpiake.
1: Është shumë e vërtet kjo.
0: A tani,
1: apo
0: tani,
1: nuk kam 80,000 foto.
0: Njëri, për shembull, kishte një kanerin.
1: Pa.
0: Edhe ja tregon kanerin time, jo pushverdi ime, jo kështu ande këtë, gjithë mendonin se ai u tregonte gjë tjetër, po në fakt ai tregonte me gjithmonë kanerin. Një tjetër kishte pul.
1: Pa.
0: Pulën e tij shtëpiake dhe e nxirrte në fotografi kur ai lëshonte vetë. Tani, domethënë.
1: Si çfarë problemi ka?
0: I dhëm pulës, i dhëm.
1: Domethënë
0: nuk mund të jenë kështu. Por këta që nuk kishin kafshë shtëpiake, nuk është se vrisin mendjen për botanikën apo për zoologjinë.
1: Dhe as për memorien e telefonit.
0: Ata pronar të kafshë shtëpiake që kishin dhe fëmijë. Vari e ebet kalemojve. Hajtë të mami, thoshtë e qenit tjetra.

0: 17 e 30 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirato, la.
5: Po vajte 6 muaj që bën punime.
6: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
6: Atë paqa, u këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallëherë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Oren Group.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiomën, mikrobioma apo sekreti padukshëm që mban trupin e ekuilibër. Shëndeti i vërtet nuk fillon nga analizat rutina apo nga simptomat që shohim, por nga një botë e padukshme që jeton brenda nesh. Kjo botë quhet mikrobiot, një komunitet jashtëzakonshëm, miliarda bakteresh të mira që punojnë çdo ditë për mirëqenien tonë. Sot shkenca e konsideron mikrobioton një nga shtyllat kryesore të mjekësisë moderne dhe parandaluese, sepse ajo ndikon drejt për drejt në imunitet, tretje, energji, hormone apo edhe humor, por madje edhe në plakjen qelizore. Mikrobiota është një ekosistem i gjallë brenda trupit dhe kur ajo është në ekuilibër, trupi funksionon mirë. Tretja bëhet më e lehtë, vitaminat dhe mineralet përthithen më mirë, imuniteti forcohet, inflamacioni kronik ulet, energjia dhe mirëqenia e organizmit rritet. Ky ekuilibër prishet kur trupi fillon të ankohet me fryrje, lodhje, infeksione të shpeshta, alergji, probleme hormonale apo shtim në pesh. Mikrobioma intestinale është një shërbim që çdo ditë kryhet pranë klinikës Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
12: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
13: Pse, vla të duke më në ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
14: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
13: Jo të dynë nuk jeni mirë.
14: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
12: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
13: Po pse rënë, e kishte me mua?
14: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
15: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic. Barack Obama ka reaguar.
1: Ama.
0: Nuk e di pse atë videon që kishte shpërndar Trump. Barack dhe Michelle paraqiteshin si majmon dhe kjo është.
1: E
0: smashur.
1: Nuk ka ku të shkoj domun.
0: Video absolutisht e krijuar me inteligjencë artificiale, me një muzikë, një kështu audio shumë të këndshme në fond. Përmbante dhe pretendime të pabazuara për mashtrime zgjedhore dhe u fshi, le të themi, shpejt. Dhe Obama tregoi se nuk e kishte marrë personalisht sulmin.
1: Jo. Domethënë, po ta nxori dikush si majmun, nuk e merr personalisht, domethënë.
0: Ama theksoi.
1: Po.
0: Që ofendohet jashtëzakonisht shumë kur familja e tij përfshihet në këto. Lloj budalliqesh, sepse ato nuk e kanë zgjedhur jetën politike, thotai.
1: Po.
0: Dhe e kritikon në përgjithësi përdorimin e videove të tilla nga figura publike, sidomos duke thënë që këto mërzotri i banalizojnë shumë çështjet seriale.
1: Në jetë au shef, besoj.
0: Me siguri.
1: Dëmtoi
0: standardet e respektit në politikë, thotai.
1: Po. Por satrojm do mësojm.
0: Çfarë satrojm? Ky pse po shpërnda ka shpesh to.
1: Nuk e di. Por ky tjetri.
0: Ky
1: ka një problem me kafazën e pluma. Domethënë janë ndrysh me ndeshat dhe i rin vetëm hap.
0: Po pëllumat janë dragon me jaj.
1: Patjetër.

0: përditshme.
1: Banana King, bananet e përzidhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Banana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hu.

para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: 100 në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Greta, unë them që për sot kemi bërë goxha në radio, kemi qenë mesdit, mbetëm tu kemi lëshuar rënë.
1: Na iku zëri.
0: Pra, sidomos ti. Prandaj, unë them ti lëm takim nesër.
1: Në dietën orë?
0: Në dietën radio dhe në këtë të njëjtë të bekuar që do vinë nesër. Mos e thuj. Mos e thuj, asgjë mos thuj.
1: Okej, nuk e di për çka ke fjalën, por mezi përpresin nesër që do të jetë premtja e re. Ne do të jemi sërish bashkë.
0: Frikshme.
1: Ky program i mrekullueshëm mundsohet nga Electromagic.
0: Astëm kishte pse ta thoje ky program i mrekullueshëm. A pra
1: po Electromagic?
0: Electromagic po, sepse duhet themi për ato experience. Mirë, duke ju lënë në shoqërinë Denatës me lajmet dhe mix nga Elsa, ju lëm takimin nesër në gjithë orë në tjetër radio. Mirë u pafshim, ule gendi sa më shpejt.
1: Për qafime,
0: ule.
1: Dashuri.
0: Po, më, po.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electromagic. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
7: Ora 18.
6: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare për sundimin e ligjit World Law Congress mbahet në Tiranë deri nesër. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e dhënies së titujve doktor honoris causa në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Rama e cilësoi privilegj që Shqipëria është vend mikpritës, si dhe tregoi për përpjekjet fillestare për të kontaktuar ekonomistin Ricardo Hosman, të cilat kishin dështuar derisa ai fitoi zgjedhjet, moment pas të cilit Hosman pranoi të bashkëpunonte me Shqipërinë. Kryeministri e përshkroi si një lloj vetingu për të fituar besimin e tij, duke shtuar se ardhja e ekonomistëve të njohur nuk i atribohet vetëm rolit si këshilltar, por edhe kontributit konkret në zhvillimin e vendit. Në fund të ceremonisë, Hosman u nderua me titullin doktor honoris causa. Për herë të parë, kisha e Shëndoud në Laç do të ofrohet shërbim shëndetësor 24 orë gjatë periudhës së pelegrinazhit. Qendra shëndetësore verore do të funksionojë pa ndërprerje dhe më pas do të vijojë aktivitetin gjatë gjithë sezonit, duke ofruar kujdes parësor dhe trajtim për urgjencat. Ministre e Shëndetësisë Evisala tha se kjo nismë vjen si përgjigje ndaj rritjes së fluksit të vizitorëve dhe zhvillimit të turizmit fetar, ndërsa rriten edhe kapacitetet me personel mjekësor. Në nivel kombëtar, 36 qendra shëndetësore verore do të jenë funksionale, duke garantuar shërbim për qytetarët dhe turistët. Flamurtari u shpall kampion në basketbollin për femra pas fitores në finalen e tretë ndaj Partizanit, duke mbyllur sërinë me rezultatin e përgjithshëm 3-0. Ky titull i 27-ti në histori për skuadrën rrunjate është i dytë radhazi, ndërsa në 6 vitet e fundit ekipi ka fituar 5 herë trofeun e kampionit. Ky sezon ka qenë i jashtëzakonshëm për Flamurtarin, i cili dominoi kampionatin gjatë gjithë zhvillimit të tij. Skuadra kompletoi tripletën e trofeve pas fitoreve edhe në kupë dhe në Superkup. Dy pamje panoramike 360 gradë të publikuar nga NASA po hedhin dritë mbi historinë gjeologjike të Marsit. Imazhet janë publikuar në struktura shkëmbore që përkasin periudhave të ndryshme të formimit të planetit. Të dhënat sugjerojnë se në Mars ka pasur dikur ujë nëntokësor, i cili ka ndikuar në formimin e mineraleve dhe strukturave shkëmbore, që sot japin informacion për të kaluarën e tij gjeologjike dhe mundësinë e jetës së hershme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim Elsa në Mix.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo kjo ka lajthit u fare?
11: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Ore, një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: foto në Instagram Gina Maja. Trigger video career Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, e që në video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymir, dëgjohemi në program çdo mbrëmje nga jana të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Emra të famshëm që vinë në vëmendje për datëlindjen e tyre sot, 6 maj, dhe sigurisht shumë gjëra të tjera në vëmendje deri në fund të këtij programi. Stole the Show, Kygo, The Parson James.

0: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
1: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
0: A, mos fillo tani.
1: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
0: Okay, kjo ja vlen.
1: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri i librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria EDT kati i dytë dhe online në bookland.al.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.

0: Club FM.
1: Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Naomi Scott është 33 vjeç sot, lindi në 6 maj në 1993 në Londër dhe do të luante në seri Terranova në 2011. Ishte Lourdes në filmin e shkurtër të 2013-s Our Lady of Lourdes. Në 2017 luajti në një përshtatje të Power Rangers dhe në një ribërje të Aladdin, edhe sigurisht një prej emrave të rëndësishëm të industrisë që do të performonte dhe kolonën zanore të filmit të 2011-s Lemonade Mouth dhe Bridget Medler, Bonfire Heart.

0: talk about.
1: Ora 18:10 e 30 minuta.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme hop dhe

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
6: Number 5.
8: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
7: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
6: Number 4.
9: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
7: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andre Wyatt, I played the fool.
9: Look who volunteered to play the fool.
6: Number 3.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
7: Në vendin e 3, Aaron, Wonderful

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Galvanize Chemical Brothers po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Vetëm pas pak në radio do të kem nga Londra në një lidhje Elina Dunin, artistën e jashtëzakonshme e cila do të na flas pak për albumin e saj të fundit, edhe një koncert shumë shpejt në kryeqytet në kuadër të turneut të saj europian. Pas pak do të jem me Elinën. George Clooney ka datë lindjen sot, 65 vjeç, 6 maj 1961, aktor, regjisor, skenarist, producent, i nominuar për 7 kategori në Oscar, ka fituar një të tillë në 2005-ën në kategorinë aktorit më të mirë o protagonist për filmin Syriana, portretizoi Dr. Doug Ross në dramën ER nga 94 në 99, luajti në trilogjinë e famshme Ocean's 11, në 2019 nisit luante në Catch 22, luajti Batman në 97 në Batman and Robin dhe filma të tjerë si The Perfect Storm, The Descendants, Michael Clayton, Up in the Air apo Tomorrowland. Rise and Fall, Craig David, The Sting.

Bob Seger është 81 vjeç sot, artisti i rockut që lindi në Detroit, në Michigan, 6 maj 1945. Artisti i cili sigurisht do të veçohej për ngjyrën e tij zëri, erdhi më shumë drejt famës në vitet 70 me një sukses edhe si artist solo po edhe si vokalist i Silver Bullet Band, edhe me këngë si Turn the Page, Night Moves, All Time Rock and Roll apo Against the Wind. Në përgjatë shkollës mesme ai ishte një atlet, u përqendrua tek sporti, por Little Richard ishte emri që frymzoi atë për të bërë një muzikant dhe për të ndryshuar tërësisht drejtim dhe për të përqendruar tek arti. Ai shkroi këngën Shake Down për filmin komedi Beverly Hills Cop 2 të 1987-s me protagonizmin Eddie Murphy. Suicide Blondes in Excess.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
2: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaxi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam citat me kamë, se duhet të on motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk po make sense as mua. Old laser.
4: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim. Hopim hip mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Fit Life from Fit Health on Klab FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
9: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiomën, mikrobioma apo sekreti padukshëm që mban trupin e ekuilibër. Shëndeti i vërtet nuk fillon nga analizat rutina apo nga simptomat që shohim, por nga një botë e padukshme që jeton brenda nesh. Kjo botë quhet mikrobiot, një komunitet jashtëzakonshëm, miliarda bakteresh të mira që punojnë çdo ditë për mirëqenien tonë. Sot shkenca e konsideron mikrobioton një nga shtyllat kryesore të mjekësisë moderne dhe parandaluese, sepse ajo ndikon drejt për drejt në imunitet, tretje, energji, hormone apo edhe humor. Por madje edhe në plakjen qelizore. Mikrobiota është një ekosistem i gjallë brenda trupit dhe kur ajo është në ekuilibër, trupi funksionon mirë. Tretja bëhet më e lehtë, vitaminat dhe mineralet përthithen më mirë, imuniteti forcohet, inflamacioni kronik ulet, energjia dhe mirëqenia e organizmit rritet. Ky ekuilibër prishet kur trupi fillon të ankohet me fryrje, lodhje, infeksione të shpeshta, alergji, probleme hormonale apo shtim në peshë. Mikrobioma intestinale është një shërbim që çdo ditë kryhet pranë klinikës Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
8: Fit Life.
1: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
10: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
11: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
10: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
11: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
10: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
11: Po si i kaluam ne, oba?
10: Super.
11: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
10: O, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
11: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
1: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
12: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
13: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
1: Ora 19:01 minutë.
8: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Drejtori për rendin e sigurinë publike Dimitraj Ziu deklaroi se policia e shtetit po ndërmerr masa për rritjen e sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve. Në një deklaratë për mediat, Ziu tha se shkaku kryesor mbetet shpejtësia e lartë dhe sjellja e rrezikshme në rrugë, ndërsa siguroi se kontrollet do të shtohen në të gjithë vendin, edhe nëpërmjet mjeteve inteligjente. Ai bëri me dije se gjatë këtij viti janë arrestuar 1009 persona dhe janë dëshkuar mbi 82000 drejtues për shpejtësi të tejkaluar, si dhe rreth 60000 të tjerë për përdorim të telefonin në timon. Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe sot replikën me organizatën Reporterët pa kufi, duke cilësuar renditjen e saj për Shqipërinë si të njëanshme. Rama deklaron se sipas analizave të artikujve në media, opozita ka një prani dhe zëmë të fortë në raport me qeverinë, ndërsa thekson se edhe disa figura opozitare kanë më shumë hapësirë mediatike sesa ministrat apo vetë kryeministri. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë ju referua te raportit Sigma OECD dhe të dhënave të një analize të bazuar në inteligjencë artificiale, për të cilat ta se tregojnë dominim të opozitës në citime dhe ton kritik ndaj qeverisë. Sekretari i Shtetit Marco Rubio konfirmoi përfundimin e ofensivës fillestare të operacionit Epic Fury, ndërsa tha se tashmë janë të përqendruar në rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit, pas sinjaleve nga presidenti Donald Trump për një marrëveshje të mundshme paqe me Iranin. Çmimet e naftës ranë në tregjet ndërkombëtare. Nafta Brent zbriti në rreth 107.98 dollar, duke reflektuar pritshmëritë për rikthimin e furnizimit. Transmetuesi televiziv amerikan Fox Sports ka njoftuar për pozicionin e kryevëzhguesit të ndeshjeve të botërorit. Sipas përshkrimit, puna kërkon ndjekjen e 104 ndeshjeve të Kupës së Botës nga një kupë xhami në Times Square. Kandidati i përzgjedhur do të nisë punën në 6 qershor, ndërsa përgjegjësitë e tij përfshijnë krijimin e materialeve të lidhura me ndeshjet për rrjetet sociale. Për të, Fox Sports ka parashikuar kompensimin 50.000 dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: You are listening to Club FM, the

0: Club FM.
1: Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Do të kem një bisedë të pazakontë, po njëkohësisht ekskluzive, po edhe shumë të bukur. Jam shumë e lumtur që kam në telefon nga Londra, ku është në turneun e saj europian, Elina Dunin, e cila sapo ka publikuar edhe albumin e saj më të fundit. Do të flasim për këtë edhe për shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me muzikën e Elinës. Mirëmbrëma Elina Duni dhe faleminderit që jeni në Club FM.
2: Mirëmbrëma Elsa. Mirëse ju gjeta.
1: Mirë se na erdhe me zërin tënd këtë herë edhe herë tjetër të pres në studio. Me shumë kënaqësi.
2: Absolutisht.
1: Jam shumë e lumtur edhe shumë falënderuese që gjete kohën mes gjithë këtij vrulli edhe kësaj ngarkesës. Ti je në Londër apo kishe një performancë atje?
2: Po, kisha një performancë afër Londrës në fakt dje dhe nisëm për në Varshavë, për në Poloni.
1: Ky është, këto data janë në kuadër të turneut tënd, i cili, me sa pash unë, përfundon në 28 shtator të këtij viti.
2: Në fakt, nuk janë vënë të gjitha datat, turneu do përfundoj në 10 tor, po, si kam, nuk i kam vënë të gjitha, sepse pres akoma data të tjera, ca janë konfirmuar, ca nuk janë, po me siguri do përfundoj nga 15 dhjetori turneu, do më thonë, do vazhdoj deri për pare krishtlindjeve.
1: Pra ti nuk, praktikisht nuk do pushosh fare gjatë se kohë?
2: Praktikisht nuk do pushoj fare, eksaktësisht.
1: Si po. Ndihesh për këtë gjë?
2: Po, kjo është paka shumë ëndra e çdo muzikanti, Elsa, të ketë mundësi të luaj muzikë dhe të jetosh vetëm për muzikën, ku çdo ditë gjëja më e rëndësishme është që ka një koncert dhe gjithçka tjetër nuk ka asnjë rëndësi, kështu që është ëndra e çdo muzikanti që i pëlqen të luaj muzikë live. Ka dhe muzikantë që ndihen më rehat të jenë në një studio. Por kjo ka qenë gjithmonë ëndra ime, kështu që jetoj ëndrën time si përfundim.
1: E di sa më pëlqeu kjo përgjigje se ti ma keq kuptove pyetjen, po ishte keq kuptimi më i bukur ndonjëherë që mund të më kishte ndodhur. E di pse, se unë po thoja si ndihesh ti që s'do bësh asnjë ditë pushim, po e mora përgjigjen. Dhe në fakt kur bën atë që do, nuk është se ndjen dhe shumë të gjithën këtë. Ti je një zë që nuk ka nevoj as për aprovim më, as për vlerësim të mëtejshëm e të tjera me radhë. Po përveç kësaj, unë mendoj dhe këtë që ju artistët keni një fat shumë të madh, që të puna juaj i shërben shpirtit, shërimit, magjisë së dikujt tjetër. Dhe në këtë kontekst, ti përveç se shëron shpirtra dhe zemra vërdall në për Europë dhe botë, vjen edhe në Tiranë. Reaching for the Moon është albumi i fundit. Më thuaj çfarë të duash ti për albumin? Unë pash që The Times e kishte vlerësuar shumë dhe më pëlqeu jashtë mase, kishte bërë edhe një shkrim kritik, 4 yje vlerësim, edhe fakti që yjet takohen bashk. Dhe yjet jeni ju, je ti me kitaristin të Rob Luft.
2: Po. Në fakt, ne kemi 9 vjetë që luajmë bashkë, ne jemi takuar me rastin e Montreux Jazz Festival, që është dështë e festivali më i famshëm i jazzit në botë, dhe kemi pasur fatin që yjet tona u takuan dhe që muzikalisht, po ashtu dhe shpirtrisht, kemi gjetur njëri tjetrin. Dhe ky album është një ninull. Unë kisha shumë dëshirë në fakt në një botë e cila ku të shumë njerëz bërtasin, kisha dëshirë të përshpërisja dhe të jepja një album i cili i përket natës, i përket hënës, i përket yjeve, i përket misterit. Të luaja pak me këtë misteri në fakt, sepse jetojmë në një moment ku gjithçka do të jetë kaq e dukshme saqë besoj që kemi humbur shumë mister. Kemi humbur shumë nga ajo ideja që nuk e dim tamam si bëhen gjërat dhe që duhet të ketë gjithmonë diçka që nuk e kuptojmë se së fundmi ky është misteri më i madh, pse jemi këtu, çfarë bëjmë këtu, është misteri i jetës. Pra disha të kthesha diku te ky mister i parë.
1: Ka dhe... ka një kuptim pse ti duhet të jesh një moon child, je një fëmijë që e do hënën si puna ime, prandaj të lidhet albumi me fazat e hënës, edhe ndoshta është edhe një metaforë për atë që hëna fsheh dhe atë që na tregon. Dhe me këtë hënën ti vjen te teatri i kukullave. Un e di pak a shumë kuptimin e kësaj ose mund ta marr me mend, por më thuaj ti pse ke zgjedhur teatrin e kukullave për ta bërë këtë koncert?
2: Atëherë është vërtet që në Tiranë un kam kënduar tek opera, kam kënduar tek artet, kam kënduar tek piramida kur ishte akoma një rënoj, mbaj mend që kisha ëndër. Dhe teatri kukullave sepse s'pari desha një vend që ku nuk kam kënduar ndonjëherë dhe albumi është shumë intim, do vinë trio bashkë me kitaristin Rob Luft dhe me trompetistin Mathieu Michel dhe dhe më pëlqeu ideja që ta kthenim pak në një jazz club në Londër, në New
1: shumë
2: York.
1: Shumë bukur, s'ka ndodhur. Ne e shohim atë thjesht si teatri i kukullave, kështu që ta shndrosh në diçka tjetër është tjetër ndjesi.
2: Tamam, sepse dhe ideja e jazz clubeve është që në një natë ke dy koncerte me dy publik të ndryshëm, koncerti është pak a shumë një orë e 10 dhe pastaj ndryshon publiku dhe është një koncert tjetër. Pra do ketë dy netë ku do jenë katër koncerte. Dhe është kjo ideja e jazz clubit, është kjo ideja e gjës intime, gjithashtu akustike dhe një ndjesi dhe një ndjesi shumë e afërt me publikun në fakt. Dhe unë besoj për këtë format dhe për këtë album është zgjedhja e duhur.
1: A, është...
2: Nuk është diçka që mund të bëjë te Pallati i Kongreseve, ku kam gjithashtu kam luajtur.
1: Quhet i koncerteve tani në kohët tona të artit. Por ne kemi një surprizë, le ta quajmë surprizë, po është pjesë e së gjithës, mama e jote, shkrimtarja e dashur edhe famshme Besa Myftiu, e cila do të jetë aty pjesë e kësaj performancës, po deshe ndaj detaje, po nuk deshe lër suspansa, ti e di.
2: Më mirë të jetë një suspense, ajo është vërtet një surprizë e bukur dhe njerëzit kur të vinë do ta zbulojnë.
1: Po, presim të surprizohemi, po atë lidh ty, un po lexoja pak që ka qenë një kujtim shumë i bukur i yti teatri i kukullave ku shkojësh do të diel. A është kjo edhe një arsye pse ti e zgjodhe për të mbajtur koncertin, se është si një vazhdim ëndra? Është si një ëndër që nuk ndërpritet. Dikur shkoj e ti si fëmijë, tani je ti njeriu që
2: e çon.
1: Po, i sjell të tjerë.
2: E çon mamin atje.
1: Po, edhe po, mamin fakt, po.
2: Po, kjo është ideja. Në fakt, dielave, unë nga që jam rritur në një shtëpi me gjyshin, me gjyshen, me tezën, me dajën, kisha shumë si të thuash, të mdhenjë rreth rrotull meje dhe të dielën e kishte mami im, e cila në kohën që unë isha në Shqipëri deri 10 vjeç ishte pak si ajo si thua motra e madhe që më kultivonte. Pra mami çdo të diel më
1: ishte
2: tonte
1: në shërbimin tënd artistik.
2: Tamam, më jepte librat, më jepte librat, më shqonte të kuklat, më binte aranxhata.
1: Pas ka qenë mami shumë e mirë, mami shumë dorëmëshuar, që shkjo mami me gjithë të mira.
2: Po, ka pas vetëm të mira. Më kritikon të poezit, kjo është e vetë mja gjë që...
1: E mirë, një qik kritik pozitive duhet. Një qik kritik pozitive duhet, se të kam bajtur me gjithë të mirat, kur gjithë prindrit nuk janë shumë dorë lëshuar, si do mos të ato aranxhata që dhe ti. Se...
2: Ka qënë një mama jashtëzakonshme, në fakt kam pasur fatin që gjithë
1: ndikim,
2: familja ime.
1: Edhe baba ytë që është aktori dhe regjizori shumë i dashur Spiro Duni, tani nuk kemi që atë bëjmë Elina, ti e një bi arti, duam s'duam, me gjithë modestinë e situatës, është shumë darda bje në dard, po fati ytë është që ti e deshe këtë rrugë dhe këtë fush, se mund kishte qënë dhe ndrysha, e mendon do një herë?
2: Në fakt se kam menduar asnjëherë. Fati është unë desha, kisha talentin, dash dhe punën, po ama është edhe familja e cila më mbështeti, edhe njerëzit që njoha, domethënë duhen shumë gjëra për të arritur diku, duhen shumë takime, duhen shumë njerëz, duhen shumë yje që
1: të bëhen bashkë siç edhe bëhen, po. Reaching for the moon. Një yll që kërkon të kapi hënën, do thoja unë. Tani çka ke me hënën? Çka të ka bërë? A ishte hëna një frymëzim për ta çuar më tej gjithë këtë procesin e kësaj pune? Si ishte të bëje këtë album për ty?
2: Në fakt procesi i këtij albumit ka filluar para 2 vitesh kur Universiteti i Kulturave në Gjenevë më tha një ide që të mblidhja 6 ninulla të ndryshme nga vende të ndryshme dhe t'i aranxhoja. Pra ishte një si thua një komande e universitetit.
1: Duhet
2: dhe unë mblodha.
1: Po.
2: Dhe siç e marr asnjëherë me ninulla, sepse nuk është fare një si thua një stil ose një lloj, nuk është se më ka interesuar ndonjëherë dhe aty i vura bashk dhe vura re që më pëlqente shumë si ide, në fakt, kjo ideja e ninullës në këtë botë të çmendur.
1: Të nxiti diçka tjetër, të nxiti një gjë tjetër krijuese e gjithë kjo.
2: Më nxiti diçka krijuese dhe dy nga këto ninulla i kam futur në album, që është një ninull perse, edhe një këngë franceze klasike shumë e njohur që quhet Le Berceau, domethën Diepat.
1: Ti ke edhe këngë aranxhuar në gjerman, në shqip, në italisht, në anglisht apo?
2: Po, kam në persisht, po. Janë 5 gjuhë.
1: Në disa gjuhë. Tani përpara se të kujtojmë edhe një herë se datat 12 dhe 13 maj në Teatrin e Kukullave, un kam një kureshtje. Si ndihesh ti që përçon muzikën tënde, se ti jo rrallë ke bërë gjëra, ke rimarr këngë shqiptare të traditës tonë, të tabanit, do thoja muzikor, dhe i ke sjell në formën tënde. Si ndihesh ti që bota njeh atë që ti përfaqëson gjeografikisht, po themi, rrënjët e tua?
2: Për mua është një emocion i madh dhe në fakt kam qenë dhe vazhdoj të jem një përfaqësuese e trevave shqiptare. Shumë shpesh njerëzit mbas koncerteve vinë dhe më pyesin për Shqipërinë, për Kosovën, dhe thonë pastaj kam qenë këtu, kam qenë aty, më tregojnë gjithashtu vendet ku kanë qenë. Dhe më duket diçka shumë e bukur, edhe pse ndonjëherë qesh me vete se them duhet i kërkoj ndoshta ministrisë së turizmit të më sponsorizoj, se ka shumë njerëz që pasi janë koncertet e mia ose kanë qenë në Shqipëri ose ato që s'kan qenë, thon duam të shkojmë. Prandaj më duket diçka e bukur në fakt, dhe un gjithashtu e kam njohur Shqipërinë fal këngëve dhe muzikës time, sepse kur kam ikur nga Shqipëria, mund ta marrësh me mend si 10 vjeçare një fjalë vetëm Tiranën, edhe në Tiranë një fjalë vetëm qendrën, vetëm Sirikodrën dhe rreth e rrotull Sirikodrës, edhe liçenin. Dhe fal këngës, fal festivaleve, fal shumë gjërave që janë bërë, un kam njohur Veriun, Jugun, dhe kjo më ka bërë dhe mua ta njoh Shqipërinë fakt.
1: Dhe kjo është ndjesi shumë e mirë, po ta njohësh Shqipërinë edhe përmes muzikës, përmes gjithçkaje në fakt, përmes çdo lloj gjëje, po ti ke pasur
2: kam njohur muzikalisht dhe gjeografikisht, po, këtë desha të them.
1: Po, muzikalisht nuk ndodh shumë shpesh, kështu që është një lloj tjetër dimensioni në kuptimin, këtë e kam në sensin që vërtet nuk askush nuk i hyn kaq thellë në aspektin artistik ta njohë në këtë mënyrë, se ty ndoshta të është dashur edhe për shkak të pasionit, po më pas hë një këngë, hë një tjetër.
2: Po sigurisht, kjo ka filluar është në 2012.
1: Është si proces kërkimor. Kështu që 12 dhe 13 maj në Teatrin e Kukullave, ti dhe Roblaft, besa me ftyju gjithashtu. Surprizat e tjera që i presim dhe nuk i zbulojmë, do të kesh dy ndalesa, dy net në Tiranë për turneun tënd, po edhe për një rikthim, le të themi tek rënjë, tek vendlindja dhe tek ajo që prej së cilës ti nuk shkëputesh asnjëherë dhe shumë mirë bën. Elina Duni, është fat për ne që të kemi, është fat për botën që të ka.
2: Mirëdash,
1: sigurisht do jem aty, do jenë të gjithë ata që e dëgjuan këtë bisedë që bëm bashk. Herë tjetër për gjëra të tjera të mira dhe të bukura të artit tënd, të pres në studio në Club FM. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit që ndave këtë kohë të çmuar me mua, se e di që je mes rrëmujes edhe mes turneut. Të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana.
2: Faleminderit.
0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
8: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
7: A mos fillo tani.
8: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
7: Okay, kjo ja vlen.
8: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
10: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: and Kosova.
1: Ora 19 e 30 minuta.
2: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation? Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

At the Sunset. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program, na dëgjoni në clubfm.al, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. Na dëgjoni aty Radio Shqip dhe Club FM Kosovën në të njëjtin aplikacion. Është momenti që t'ju flas për shumë gjëra në fakt dhe për shumë çka që ka ndodhur së fundmi në lidhje me show biznesin, sepse çfarë lan pas ishte Met Galaja, po në të njëjtën kohë përgjatë këtij muaji presim edhe një festival të rëndësishëm filmi që është ai i Kanës, më i rëndësishmi në fakt mes festivaleve përgjatë vitit dhe është një prej atyre ngjarjeve të rëndësishme në botën e filmit që shënon shumë gjëra sepse ka një lloj tjetër lloj peshe dhe rëndësie. Votra kur të kam pranë.

0: para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Είναι ο Destination Calabria. Jemi në mix në Club FM. Angelin Jolie shënon një fitore në padin me Brad Pitt. Ata kanë prej kohësh në fakt edhe pse të ndarë dy aktorët e famshëm. Kanë një betejë ligjore për pronat e tyre. Edhe në këtë betejë ajo ka shënuar një fitore. Një gjyqtare vendosi që ajo nuk është e detyruar të dorëzojë mesazhe private që kërkon ekipi ligjor i aktorit, ish bashkëshorti të saj Brad Pitt. Dhe pikërisht ky vendim lidhet me konfliktin e zgjatur për kantinën e tyre të dikushme, Chateau Miraval, që e kishin në pronë të përbashkët dhe për të cilën, ashtu siç kishin rënë dakord në fillim, nuk mund të bënin asnjëri prej të dyve veprime të caktuara, pra shitje, blerje ose dhënje me qira apo themi, por pa aprovimin e asnjërs palë. Gjyqtarja e gjykatës së lartë në Los Angeles, Cindy Panukon, në datën 5 maj hodhi poshtë kërkesën e avokatëve të Pitt dhe Jolie, që dorëzonte 22 komunikime për të cilat pala e saj thotë se mbrohen nga sekreti avokat-klient. Në vendim u theksua se Brad Pitt nuk arriti të provojë se këto mesazhe nuk janë të mbrojtura, duke konfirmuar edhe një vendim të përparë të gjykatës apelit që kishte rrëzuar një urdhër të hershëm për dorëzimin e tyre. Beteja, kjo betejë ligjore për këtë pronë të përbashkët ka nisur që në vitin 2022, kur Brad Pitt e paditi ish bashkëshorten Angelin Jolie për shitjen e pjesës së saj tek një kompani tjetër, gjë që sipas dakordësive mes çiftit nuk duhet të veprojë kështu, asnjëra palë kishte të drejtë të bënte një veprim të tillë. Blackberry, Tom Jones.
1: This is TJ.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: 21 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Drejtori për rendin e sigurinë publike Dimitraq Ziu deklaroi shtim të masave të sigurisë rrugore. Njoftohet për rritje kontrollesh, përfshirë edhe me mjete inteligjente. Antari kryesisë së Partisë Demokratike Grigel Smuçollari bëri thirrje për protestë qytetare në 8 maj për ndryshimin e modelit të qeverisjes, duke u referuar me tonet e ashpra policisë së shtetit për mos funksionimin dhe lejimin e shkelësve të ligjit. Kryeministri Edi Rama në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore mes Ministrisë së Arsimit dhe ADF-s u shpreh se modernizimi vjen në përgjigje të nevojave të kohës me një standard ekselence, si ai i Universitetit të Cambridge-it. Presidenti Baran Bega i mori pjesë në kremtimin e 25 vjetorit të bashkëpunimit mes forcave të armatosura shqiptare dhe gardës kombëtare të New Jersey-t, duke vlerësuar partneritetin dhe rëndësinë e zgjerimit të tij në arsimin ushtarak, stërvitje mbrojtje kibernetike dhe infrastrukturë strategjike. Kreu i qeverisë Edi Rama ka vijuar replikën me organizatën Reporterët pa Kufi, duke quajtur renditjen për Shqipërinë të njanshme. Ai deklaroi se opozita ka më shumë hapësirë mediatike se qeveria, duke cilësuar këtë fakt të matshëm që tregon se mediat nuk janë të kontrolluara. Deputeti demokrate në Oboz do akuzoi qeverinë për rrëzimin e tre nismave të opozitës për uljen e çmimeve të karburanteve, ulje taksash për naftën, reduktim të akcizës dhe heqjen e saj për gazin industrial vendas. Një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare për sundimin e ligjit World Law Congress mbahet në Tiranë deri nesër. Në kuadër të aktiviteteve, kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e dhënjes së titujve Doctor Honoris Causa në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. U mbajtën sot omazhet në nder të ish-kreut të kuvendit dhe akademikut Servet Pëllumbi. Ceremonia zyrtare u zhvillua në mesditë me pjesëmarrjen e politikanëve dhe figurave publike, të cilët nderuan kontributin në jetën akademike dhe politike. Vendimi ndaj shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag do të shpallet në 20 korrik. Ai ishte planifikuar për 19 maj. Zëdhënësja e gardës speciale Angela Grip tha se paneli gjyqësor vendosi shtyrjen për shkak të kompleksitetit të rastit. Një anije mallrash nga Shqipëria drejt Ukrainës u fundos pranë ishullit Andros në Greqi. Anija transportonte rreth 8000 tonë sod. Të nëntë anëtarët e ekipazhit u shpëtuan, ndërsa autoritetet greke kanë nisur hetimet për shkaqet. Irani kreu një tjetër sulme raketa dhe dron nga Emirateve të Bashkuara Arabe, duke rritur tensionet. SBA-ja ka pezulluar shoqërimin ushtarak të anijeve në ngushtisën e Hormuzit, ndërsa blokada ndaj porteve iraniane mbetet. Presidenti Donald Trump deklaroi se vendimi erdhi pas ndërmjetësimit të Pakistanit. Media iraniane e quajti tërheqje amerikane. Sekretari i Shtetit Marco Rubio konfirmoi përfundimin e ofensivës fillestare të operacionit Epic Fury dhe tha se tashmë përqendrimi është në një marrëveshje për rihapjen e plotë të ngushticës. Çmimet e naftës rënë për të dytën ditë në tregjet ndërkombëtare pas sinjaleve për një marrëveshje të mundshme. Nafta Brent zbriti në rreth 107.98 dollar për fuçi. Turqia prezantoi raketën e re balistike ndërkontinentale Yıldırım Han në ekspozitën ndërkombëtare të Stambollit. Sipas të dhënave, raketa mund të arrijë shpejtësinë deri në 8.5 kilometra për sekondë, me një rrezë veprimi deri në 6000 kilometra. Në Gjermani u kontrolluan rreth 50 lokacione në hetim ndaj 36 personave të dyshuar për ekstremizëm të djathtë, por pa arrestime ende. Grupet akuzohen për organizim dhune dhe sulme kundër kundërshtarëve politik. Dy pamje 360 gradë të NASA-s tregojnë struktura shkëmbore në Mars. Të dhënat sugjerojnë praninë e dikushme të ujit nëntokësor, që sot japin informacion për të kaluar në gjeologjike dhe mundësinë e jetës së hershme. Sendet personale të aktorit Matthew Perry do të dalin në ankant muajin e ardhshëm për të mbështetur luftën kundër varësisë. Në shitje përfshihen skenar dhe materiale nga seriali Friends, sende të firmosura nga aktorët dhe objekte personale. Flamurtari u shpall kampion në basketbollin për femra pas fitores ndaj Partizanit, duke mbyllur serinë me rezultatin e përgjithshëm 3-0. Skuadra kompletoi tripletën e trofeve pas fitoreve në Kupë dhe në Superkupë. FIFA ka ftuar Federatën Iraniane të Futbollit në selin e saj në Zyri në datën 20 të këtij muaji pas pikpyetjeve për pjesëmarrjen në Butror. Delegacioni iranian kishte anulluar më parë një takim, duke pretenduar trajtim të papërshtatshëm në Kanada, ndërsa më herët paraqiten kërkesat për bojkot ose zhvendosje ndeshjesh në Meksik. Arsenali siguroi fitore rekord pas kualifikimit në finalen e UEFA Champions League-s duke grumbulluar 124.7 milion euro. Fitoria 1-0 ndaj Atletico Madridit solli një bonus 18.5 milion. Nëse fiton trofeun, të ardhurat mund të arrijnë deri në 150 milion euro. Pas një ore përcaktohet edhe finalisti i dytë i Ligës së Kampionave. Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain përballen në sfidën e kthimit në Allianz Arena. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dedelani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
6: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Snap the Rhythm is a Dancer. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Një trailer i shumë pritur i The Odyssey nga Christopher Nolan. Traileri i plot që rikthen regjisorin në ekranin e madh pas suksesit që pati Oppenheimer. Filmi është një përshtatje e poemës së lashtë greke të Homerit dhe Matt Damon është Odysseu. Penelope është Anne Hathaway. Në role të tjera janë Tom Holland, Robert Pattinson dhe emra të tjerë të industrisë, gjithashtu edhe aktoria Charlize Theron. Traileri ofron pamje spektakolare në fakt të mënyrës se si është përshtatur me kohën e gjitha, edhe nga aspekti vizual, po edhe për t'i bërë drejtësi sigurisht ngjarjeve epokës edhe gjithçka e tjetër. Filmi është realizuar tërësisht me kamera IMAX dhe ka një buxhet 250 milion dollarësh, duke u bërë deri më sot projekti më i shtrenjtë të regjisorit Christopher Nolan. Premiera e The Odyssey do të jetë në 17 korrik, në të njëjtën ditë kur në fakt do të ketë premierën edhe një tjetër film që i takon një tjetër zhanri, por gjithsesi shumë sukses e ka pasur për gjatë viteve Spider-Man Brand New Day dhe konsiderohet një garë e fortë mes të dy filmave, pavarësisht çfarë përfaqësojnë edhe zhanret e të ngjashëm, sepse ka një tërheqje vëmendje globale patjetër në raport me dy premiera të një filmi së pari për kurreshtën për çfarë sjell dhe për Spider-Man-in që sigurisht ka edhe ai publikun e tij, po edhe kurreshtjen e rastit. Lovers in a Past Life, Calvin Harris.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, my light, my style, pjesë të Oren Group.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e

David Coverdale, White Snake, Ain't No Love in the Heart of the City. 20:24 minuta është ora. Çfarë ka ndodhur në muzikë në 6 maj? Fillimisht ju kujtoj 1965-ën, Keith Richards nisi të shkruan të hitin e famshëm të Rolling Stones, më vonë do të bëjë një hit pa tjetër, në një dom hoteli në Florida. Aty erdi frymëzimi për shkruajtur Satisfaction. Ishte viti 1973. Në Boston, Paul Simon nisi turneun e parë pa Art Garfunkel. Ishte viti 1977, 6 maj aty viti kur Dolly Parton do të bënte debutimin e saj të parë si artiste në New York. Në 1978 Bee Gees bën me dije se do të kishin një seri koncertesh fitimprurse për disa për UNICEF në këtë rast, fondet do të shkonin në ndihmë të kategorive të caktuara, ndërsa në 1990 gjashtën Metallica nisën të regjistronin për 2 ditë videon e këngës Until It Sleeps. Një tjetër vit e njëta datë, 6 maj 2003-shit që na lidh sërish me Metallica, ishte një speciale për ta, 90 minutëshe në MTV, në kanalin e famshëm muzikor, i quajtur MTV Icon. Dhe këtë herë kjo speciale ju dedikua grupit të famshëm Metallica. Në 2005, në 6 maj në atë viti, në Augusta, një statuë e James Brown u prezantua dhe ishte sigurisht një statuë që nderonte të gjithë karrierën muzikore të artistit edhe të gjithë kontributin e tij në muzikë prej vitesh. Die, Die My Darling, Metallica.

Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

0: Ora 23:00.
1: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
4: Number 5.
6: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
5: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
6: Don't waste my time.
4: Number 4.
7: I played the fool. A good guy. Bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: dhe në vendin e parë Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në Delfino Mobility.pl ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Mercedes po përgatit një dizajn të ri të modelit të tij prestigjioz dhe një nga elementet më të dukshëm është timoni i ri, i cili sinjalizon futurizim dhe teknologjitë e reja që do të vijnë me këtë automjet. Në Mercedes-Benz EQS, gjenerata e re e limuzinës elektrike luksoze, janë bërë ndryshime teknologjike të rëndësishme. Më i dukshmi është sistemi i ri i drejtimit steer by wire, i cili eliminon lidhjen mekanike midis timonit dhe rrotave. Në vend të saj, përdoret një sistem elektronik që transmeton komandat e drejtimit pa përdorur pjesë mekanike tradicionale. Kjo e bën timonin më të lehtë për të përdorur dhe redukton dridhjet që vijnë nga rruga. Mercedes pretendon që dizajni i ri lehtëson hyrjen dhe daljen nga automjeti dhe përmirëson pamjen përpara shoferit, duke mos penguar instrumentet digjitale të pasqyrimit.
2: High Tech Time.
0: NordVPN ka prezantuar një mjet të ri falas të quajtur My Location, i cili ju mundëson përdoruese të kontrollojnë në mënyrë të menjëhershme se cilën vendndodhje reale, fizike dhe virtuale shfaqin faqet që vizitohen në internet. Ky mjet funksionon direkt në shfletuesin e internetit dhe tregon se si të dhënat e vendndodhjes mund të ndikojnë në privatësinë e një përdoruesi online. Vendndodhja reale përcaktohet përmes GPS-it, ndërsa vendndodhja virtuale bazohet në adresën IP që faqet e internetit shohin. Zbulimi i këtyre të dhënave mund të çojë në ekspozim të informacionit personal, përfshir reklamim të synuar, dallime në çmime sipas rajonit dhe mundësi për ndjekje të lëvizjeve online.
2: High Tech Time.
0: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Ishte Alma Bektashi, Zhgënjimi. Edhe është një prej perlave të historisë muzikës shqiptare. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 dhe për pak minuta bashk. Dua tani të kujtoj një artist që na çon në një vend fqinj shumë afër, në Itali. Dhe sigurisht për të, kjo është një këngë që aso kohë, po më sa duket i ka rezistuar kohrave, sepse janë disa produksione që pavarësisht se kanë një datë publikimi, janë pak kohë dhe kështu në fakt është dhe kjo, një këngë e vitit 2004, një këngë e cila do të ishte shumë fatësielse për artistin Luca Di Rizzo, me të cilin ai u prezantua edhe në edicionin e atij vitit të Festival Bar, Calma e Sangue Freddo, Luca Di Rizzo.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

Sitting Down Here, Lynn Marlin, ka sjell në fund. Ky është mix për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju përshëndes sigurisht me një frazë që vjen nga John Frankenheimer, gjithmonë sa i takon kinemasë dhe filmit, casting, të zgjedhësh aktorët për rolet caktuara sipas regjisorit, ke kryer 65% të punës për një film të mirë edhe për kopsitin, le të themi, të gjithës. Kështu thot ai, thjesht e citova. Dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, u lëmë të fundit për programin. Ju vazhdoni dëgjoni radion Californication, Red Hot Chili Peppers.

0: prej 2 dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Roy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse vlla të dukem unë ty?
1: Falo vlla, se ti e di që unë kam si motër fak.
3: Po sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vlla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
1: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka kam citatë për
1: të thënë se
2: do të make sense as
1: more.
2: Old laser.
1: Very on the top of my head. Le të kuptim.
3: Yes, yes.
1: Hopim hip rapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: Ora 21.
6: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Ministria e Arsimit nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi për fuqizimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Marrëveshja parashikon përmirësimin e proceseve operacionale, forcimin e transparencës, digitalizimin dhe krijimin e një baze të qëndrueshme financiare. Në ceremoninë e nënshkrimit ishte i pranishëm edhe Kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se modernizimi i përgjigjet nevojave të kohës për një standard ekselence. Partneriteti me Universitetin e Cambridge-it përfshin ekspertizë ndërkombëtare, një studim vizibiliteti dhe një plan strategjik 10-vjeçar. Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo ka akuzuar qeverinë se ka rrëzuar trenisma të opozitës që kishin për qëllim uljen e çmimeve të karburanteve, duke cilësuar mungesë vullneti për të lehtësuar barrën ekonomike të qytetarëve. Në një deklaratë për media, Bozdo u shpreh se nismat parashikonin ulje të taksave mbi naftën, reduktim të akcizës dhe heqje të saj për gazin industrial vendas, sipas miratimit tyre, të të ulte ndjeshëm kostot të jetesës dhe prodhimit. Sezoni turistik pritet të shoqërohet me një rritje të ndjeshme të kontrolleve nga administrata tatimore në përpjekje për të formalizuar plotësisht sektorin. Plani parashikon identifikimin e bizneseve me risk të lartë dhe ndjekjen e tyre përmes analizës së të dhënave. Kontrollet do të jenë të targetuara me përqendrim tek subjektet që raportojnë mospërputhje në xhiro, numrin e punonjësve apo zbatimin e TVSH-s. Administrata do të përdorë informacione nga platformat si Booking dhe Airbnb, ndërsa kontrolli do të zhvillohet pa paralajmërim. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar operacionin ushtarak për shoqërimin e anijeve në kushtisën e Hormuzit, ndërsa bllokada ndaj porteve iraniane mbetet në fuqi. Presidenti Donald Trump deklaroi se vendimi erdhi pas ndërmjetësimit të Pakistanit, duke quajtur një progres të madh që mund të sjellë një marrëveshje me Iranin. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se do të pranojë vetëm një marrëveshje të drejtë gjatë një vizite në Pekin. Vizita e zyrtarëve vjen një javë para samitit të planifikuar mes presidentit amerikan dhe atij kinez. Kina ka mbajtur qëndrim neutral, duke përthirrje palëve të ruajnë armpushimin dhe të shmangin tensionet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mandsh? Dhe edini, të dy tham, ja, jenë në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: paguaja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do ta hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero të wir, teklom, bu, ylam, haut, mylltal, ma haut, dung.

0: 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

0: 21 e 3 vjet.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Kate Beckinsale ka deklaruar se është pushuar nga agjentja e saj pasi kishte pëlqyer një postim për armë pushim në Gaza, ndërsa pretendon se Mark Ruffalo, me të cilin ndante të njëjtën agjenci dhe agent, e ka ignoruar kur ajo u përpoq ta kontaktonte. Beckinsale i bëri këto akuza në komentet poshtë një postimi të Ruffalos ku ai po promovonte filmin e ri Palestina 36. Sipas pamjeve të publikuara nga Entertainment Weekly, Beckinsale e kritikoi Ruffalon që nuk ju përgjigj pasi ajo thotë se u pushua nga puna. Duhet të jetë bukur kur agenti nuk të pushon sepse ke pëlqyer një postim për armë pushim dhe sepse nuk je pro vrasjes së fëmijëve, shkroi ajo. Më pas, Beckinsale shtoi edhe një deklaratë më të ashpër duke lidhur situatën me pabarazinë gjinore në industrinë e filmit. Me sa duket, në Hollywood vlen më shumë të jesh burr sepse ty nuk të pushoje e njëjta agjente që kishim të përbashkët, ndërsa mua po.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria britanike Elizabeth Hurley tërhoqi sërish vëmendjen me një seri fotosh të publikuara në profilin e saj në Instagram dhe ndau atë që e konsideron receta sekrete për një pamje të mahnitshme, edhe 60 vjeç. Në përshkrimin e postimit, Hurley u zbuloi ndjekësve të saj atë që e konsideron ritualin e saj thelbësor të mirëqenies. Në vend të lëngjeve të njohura dhe shtesave të shtrenjta ushqyese, aktoria thotë se pi dy gota të mëdha me ujë çdo mëngjes, duke deklaruar se e ka bërë këtë për aq kohë sa mban mend. Në komente, ndjekësit vlerësuan rutinën dhe pamjen e saj të thjeshtë në dekadën e 7 të jetës, me reagime dhe komente të shumta entuziaste se ajo duket e pabesueshme për moshën e saj.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Drejtori për rendin e sigurinë publike dhe Mitraq Ziu deklaroi se policia e shtetit po ndërmerr masa për rritjen e sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve. Në një deklaratë për mediat, Ziu tha se shkaku kryesor mbetet shpejtësia e lartë dhe sjellja e rrezikshme në rrugë, ndërsa siguroi se kontrollet do të shtohen në të gjithë vendin edhe nëpërmjet mjeteve inteligjente. Ai bëri me dije se gjatë këtij viti janë arrestuar 1009 persona dhe janë dëshkuar mbi 82000 drejtues për shpejtësi të tejkaluar, si dhe rreth 60000 të tjerë për përdorim telefonik foni në timon. Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe sot replikën me organizatën Reporterët pa kufi, duke cilësuar renditjen e saj për Shqipërinë si të njanshme. Rama deklaron se sipas analizave të artikujve në media, opozita ka një prani dhe zë më të fortë në raport me qeverinë, ndërsa thekson se edhe disa figure opozitare kanë më shumë hapësirë mediatike se sa ministrat apo vetë kryeministri. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë ju referua te raportit Sigma OECD dhe të dhënave të një analize të bazuar në inteligjencë artificiale, për të cilat ta se tregojnë dominim të opozitës në citime dhe ton kritik ndaj qeverisë. Sekretari i Shtetit Marco Rubio konfirmoi përfundimin e ofensivës fillestare të operacionit Epic Fury, ndërsa tha se tashmë janë të përqendruar në rihapjen e plotë të gushticës së Hormuzit. Pas sinjaleve nga presidenti Donald Trump për një marrëveshje të mundshme paqe me Iranin, çmimet e naftës ranë në tregjet ndërkombëtare. Nafta Brent zbriti në rreth 107.98 dollar, duke reflektuar pritshmëritë për rikthimin e furnizimit. Transmetuesi televiziv amerikan Fox Sport ka njoftuar për pozicionin e kryevëzhguesit të ndeshjeve të botërorit. Sipas përshkrimit, puna kërkon ndjekjen e 104 ndeshjeve të Kupës së Botës nga një kupë xhami në Times Square. Kandidati i përzgjedhur do të nis punën në 6 qershor, ndërsa përgjegjësitë e tij përfshin krijimin e materialeve të lidhura me ndeshjet për rrjetet sociale. Për të, Fox Sport ka parashikuar kompensimin 50.000 dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Wait a minute. I think I left my conscience.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për fluturimin të gjatë pandales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat 18 orë. Distanca është mbi 15.000 kilometra, u rifillua në 2018 me Airbus A350.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge në Kin. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 kilometër. U përfundua në 2010-ën. Është pjesë e linjës sekurudore me shpejtësi të lartë.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: bjeshkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

E, a ju ka ndodhur dhe juve që dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: ora 23.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Fundacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Ministria e Arsimit nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi për fuqizimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Marrëveshja parashikon përmirësimin e proceseve operacionale, forcimin e transparencës, digitalizimin dhe krijimin e një baze të qëndrueshme financiare. Në ceremoninë e nënshkrimit ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se modernizimi i përgjigjet nevojave të kohës për një standard ekselence. Partneriteti me Universitetin e Cambridge-it përfshin ekspertizë ndërkombëtare, një studim vizibiliteti dhe një plan strategjik 10-vjeçar. Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo ka akuzuar qeverinë se ka rrëzuar trenisma të opozitës që kishin për qëllim uljen e çmimeve të karburanteve, duke cilësuar mungesë vullneti për të lehtësuar barrën ekonomike të qytetarëve. Në një deklaratë për media, Bozdo u shpreh se nismat parashikonin ulje të taksave mbi naftën, reduktim të akcizës dhe heqje të saj për gazin industrial vendas, sipas miratimit tyre, të ulte ndjeshëm kostot e jetesës dhe prodhimit. Sezoni turistik pritet të shoqërohet me një rritje të ndjeshme të kontrolleve nga administrata tatimore në përpjekje për të formalizuar plotësisht sektorin. Plani parashikon identifikimin e bizneseve me risk të lartë dhe ndjekjen e tyre përmes analizës së të dhënave. Kontrollet do të jenë të targetuara me përqendrim tek subjektet që raportojnë mospërputhjen e xhiro, numrin e punonjësve apo zbatimin e TVSH-s. Administrata do të përdorë informacione nga platformat si Booking dhe Airbnb, ndërsa kontrolli do të zhvillohet pa paralajmërim. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar operacionin ushtarak për shoqërimin e anijeve në kushtisën e Hormuzit, ndërsa blokada ndaj porteve iraniane mbetet në fuqi. Presidenti Donald Trump deklaroi se vendimi erdhi pas ndërmjetësimit të Pakistanit, duke quajtur një progres të madh që mund të sjellë një marrëveshje me Iranin. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se do të pranojë vetëm një marrëveshje të drejtë gjatë një vizite në Pekin. Vizita e zyrtarëve vjen një javë para samitit të planifikuar mes presidentit amerikan dhe atij kinez. Kina ka mbajtur qëndrim neutral, duke përthirrje palëve të ruajnë armpushimin dhe të shmangin tensionet. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: number one.
1: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallimi midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
2: Oh, apo nuk e ka thënë Einsteini?

0: Se dje ju ka ndodhën do një herë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë.
0: Më tha. Club FM

Jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mbi thonjë, e çfarë kohë është që po jeton.

0: Ora 23:30 minuta.
1: Partit i shkrehen njëra tjetrës, pra ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirëpresim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime.

0: personer ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, Kape Radio.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj fatura, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, pa prap, pse?

0: Club FM.
1: Za Bukurešt kur ty unë t'kam afër.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bash.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para kur e bëjmë diçka dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë. Say something, I'm giving up on you. Klab FM 100.4.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Klab FM, punë të mbar.